Четох, че първият епистоларен роман, роман в любовни писма, е 5 години преди новата ера. Неговият автор е Овидий, а заглавието му – Героини. И решихме с изследователката видната Емилия Каменова да поназърнем в любовните писма на български творци. Получи се ето това. Слушайте, интересно е. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа.

0: Госпожо Каменова, това, че любовните писма или посещения на душата, както са ги наричали във времето на техния най-голям разцвет, 18-19 век, вземат специално място в световната литература, мисля, известно. Но това, че първообразът на епистоларния роман, романа в писма, е 5 години преди новата ера и е на Овидий, героини. Значи какво? Каква човешка потребност задоволяват?
1: Обикновено и дневниците, и писмата се свързват с някаква криза. Изповедност, която е необходима, за да може да се постигне потока на общуването. И до ден днешен епистоларната литература заема позиции в бестселърните издания. Тоест, човека, който има нужда да говори, да говори, да говори.
0: И то за любовта.
1: И то за любовта, защото се оказва, че онова, което той може да сподели, винаги е свързано с някакъв тип защитна реакция. Защо говоря така? Ако обърнем поглед към българската любовна епистоларна литература, ще видим, че в нея няма шега. Ще видим, че в нея няма епикурейски нотки, а непрекъснато се изследват влюбените и другите.
0: Тоест,
1: обществото като че ли е една привидно мека бариера, която обаче затруднява модела на общуване.
0: Тоест, тези любовни писма от една страна показват любовта на еди кой си към еди коя си дама, но от друга страна показват и особеностите.

0: на обществото ни, на времето ни.
1: И в този смисъл изведнъж се оказва, че от епистоларната любовна литература може да се изгради един портрет на духа на времето, на отношенията такива каквито са, но веднага вдигам червен предупредителен флаг, защото истината никога не може да се постигне в пълнота. Вярно е, че казва се, документите никога не горят, само че има документи, които някой не иска да покаже. Когато прогърмяват в онази трагична нощ изстрелите между Лора и Яворов и тя поема към аутопсията, той към болницата, идва първия съпруг на Лора и събира всички документи, които до ден днешен не са публикувани. И в този смисъл много писма на Яворов, които и по други линии се стоят скрити, не излизат на повърхността, а това не се отнася само за него. И аз си мисля, че ако се направи един представителен том, ако щете под условния наслов обичанте, но отдолу има съпътстващи коментарни текстове, както ги правеше Стефан Памуков, изведнъж може да се разбере как обича българина. Защото знаете ли, още във фолклора е казано «любят се, лъжат се». И онова, което си мислим, че е много изповедно и истинско, съвсем не е така.
0: Значи, беше ми интересно, че любовни писма известни са на Гьоте, 1700 писма е написал, на Балзак, на Стефан Цвайк, Бетовен и така нататък, и така нататък. Но в българската литература българските творци какви са? В любовните си писма.
1: В любовните си писма са доста премерени и избухват тогава, когато територията им на обичащ мъж при жените не в такава степен е застрашена. Знаете ли, те влизат в голяма степен, и ще се аргументирам, в ролята на Пигмалион, който изгражда модела на жената и само, че в старогръцкия мит Афродита идва, помага и статуята оживява, да. А в българската любовна версия статуята се счупва. Какво се случва?
0: Защо се счупва в българската?
1: Яворов и Дора Габе имат шанса да имат една безметежна любовна история. Той дори и пише, че е готов да се обеси за нея. Само, че тогава какво и пише още? Казвай, да остави той да я обича, а тя да не се отдава на чувствата. Тоест една формулировка далече стой. И тези от жените около Яворов, които искат той да бъде само техен, изпадат в тежка ситуация. С Дора Габе се разделят, защото бъдещия литературен критик Петко Росен внася интрига, Яворов е честолюбив и нещата свършват до тук. С Мина Тодорова, която казва колко той е нейн, между другото, знаете ли, абсолютно същата фраза е казва и Лора, независимо. Мой, мой, мой. Той се дистанцира от това. Мина го пита на орехи ли ще си играят, защото, знаете, нейната семейна среда е категорично против тази връзка. Яворов пише на сестра си: моята приятелка се е нажежила до най-висок градус, аз не съм човек за женитба. И всъщност любовта е много, много голяма, само
0: но,
1: че...
0: До някъде.
1: Димчо Дебелянов казва, че любовта е робство. Много сериозен проблем в тези любовни писма е проблема за женитбата, за узаконяването на връзката. Екатерина Каравелова пише на Лора, тъй като майката е много срещу отношенията и с Яворов, нима те ще я подкарат като Мара Белчева и Пенчо Славейков. И въпреки, че Мара Белчева и Пенчо Славейков имат една изключително силна духовна връзка и той заявява, че те са родени

0: един за друг. Той споделя в писмо, че венчаните в църква са развенчани в душите. И обяснява, че не, неговия брак с нея е брак на душите. Значи всичко това им тежи. И когато Пенчо Славейков умира в село Брунате, Мара Белчева страда, но се проявява и като добър режисьор. Тя организира серията снимки на Пенчо Славейков на смъртния одър, тя с него и той самичък. В нашите български албуми все още могат да се открият снимки от погребения, но те са общи. Ковчега и хората около него. Това, което прави Мара Белчева, е за първи път. Всъщност, традицията тръгва от Англия. Виждали сте подобни снимки, те са доста свирепи. Живи хора и любимия покойник, често е с отворени очи, ако е дете, за да се съхрани, може би, единствената му фотография. Какво постига Мара Белчева? Венчани в безсмъртието, което не им се е случило в живота. Друг много силен любовен диалог, това е между професор Александър Балабанов и Яна Язова. Сега, искам да отворя една скоба. Това са връзките на по-напредналата възраст на мъжа, когато той е особено чувствителен към женската красота. Например, Иван Вазов е на 55 години, когато се влюбва в 28 годишната Евгения Марс. 16 години продължават, но думата ни беше за Александър Балабанов. Яна Язова е на 18, той на 51. Връзката продължава.
1: За любовта може всичко.
0: Разбира се, 7 години и половина. И всичко е много, много добро. Преди малко казах за българския поет, писател, който обича да се изживява като Пигмалион. Яна Язова му пише в любовно писмо: "Ти ме създаде." Тя се възприема вече като статуя и казва, че материала, който е била, е бил глина, той е направил от нея мрамор. Но Яна Язова отива в Париж. И когато отива в Париж, след тея 7 години, в нея се влюбва милионера Джон Табаков или Ганчо Игнат Табаков, който й предлага женит. Яна Язова, която е писала на своя аксел, както казва на Александър Балабанов, колко щастлива е била тези 7 години, му споделя за тази възможност. И тогава може да се прочете как буквално професора побеснява и казва, че ще я свали от позицията, която тя заема. Точната дума е титлата. Яна Язова е съкрушена от това отношение и изведнъж тези 7 години и половина любов, тя ги представя по коренно различен начин, като казва как му е миела дъските на пода, как е прала корита пълни с ризи и как е останала невенчана, тъй като той не е искал 7 години да бъде неженен. Изведнъж благородния професор се произнася за инженер Табаков, който иска да прави фабрика край Нова Загора, че на Яна Язова и предстои да стане новозагорска поика.

0: тези любовни писма в българската литература, как ни рисуват твореца?
1: Разбрах ви. Той трябва да има своята защитена територия. В този смисъл любовта не трябва да бъде пречка за него. Единствено, може би при Вазов има изключение, като не е много комфортно да се види патриарха как се покланя любезно пред Евгения Марс. Вижте, при него това действа в пълна мяра. Той подарява, и това го съпътства с писмо, лирата си, която му подарява българския народ. И общественото мнение след години не може да прости на същата Евгения Марс, която иска да продаде лирата, защото е в затруднено финансово положение. Лирата преминава от библиотеката към музея и така нататък, запазва се, но изведнъж виждаме един Иван Вазов, който е бил стеснителен човек, изпратен от нея да ходатайства пред професор Иван Шишманов за нейни роднини. Професор Шишманов отказва на най-верния си приятел и Иван Вазов си позволява да пише за него пред Евгения Марс, че изпитва дива ярост към него. Тоест, в цялата тази любовна кореспонденция, като че ли прави впечатление една повтаряща се двойственост. Любовта си върви, но стига до определен момент и няма шанс да стигне до онзи пункт, който е познат от хубавите развръзки, наложени от литературата, киното.
0: Добре, може ли да се каже, че тези писма са литературни шедьоври?
1: Относително. Голямата любовна авантюра на Лора, това е Петър Нейков, точно за това настоява писмата и да се възприемат като художествени произведения. Само че в много висока степен те могат да се свързват, и това се случва, със самата биография на твореца, която в повечето случаи е трагична. При Вазов не е трагична, но при Яворов, при Димчо Дебелянов, обидата, с която Пенчо Славейков напуска. Но какви възможности се откриват? Да, преход между писмото и литературата има. Мина пише на Яворов: аз съм толкова млада, а вие сте поет. И той използва тази фраза, да, като мото, и публикува свързани с нея 5 стихотворения, великолепни в списание Мисъл, при което брата писателя Петко Тодоров прави чутовен скандал на доктор Кръстев и доктор Кръстев му пише, че те не могат да си

0: направят любовно рандеву по този начин. Или пък един Пенчо Славейков в любовната си кореспонденция прави автоштрих, като казва за скритите глъбини в душата си, които никога не излизат на повърхността. Веднага това се открива в стихотворението му "Спи езерото". Тоест паралелните прочити са възможни.
1: Тоест литературни шедьоври има.
0: Много силно казано, но въздействащи литературни творби. И в този смисъл има издателски попадения, когато се публикува писмото и съпътстваща творба, за да се получи представения диалог. Ето ви нещо интересно. Стихотворението "Аз искам да те помня все така" на Димчо Дебелянов, което е свързано с един друг негов шедьовър, стихотворението "Черна песен". Влюбен е в Мара Василева, Звънчето, която обаче се оказва, че има любовна връзка с него и с още един мъж. Получава писмо от нея, отваря го и изведнъж вижда, че то е адресирано до другия. Безкрайно е съсипан, само че ето го пътя, житейската първооснова, не говоря в случая в контекста на символизма, на стихотворението "Черна песен". Аз умирам и светло се раждам, разнолика нестройна душа, през деня неуморно изграждам, през нощта безпощада руша, през нощта е отворил плик. Но той се оказва изключителен благородник, тя се разболява от туберкулоза, той до края е с нея. Тоест, подобни диалогични прочити са възможни.

0: Госпожо Каменова, може ли да се каже, че в българската любовна лирика така се усеща сблъсък между дълг и чувства?
1: В много силна степен, и това е представено в отношенията Яворов Мина. Тъй като тя непрекъснато се съобразява с близките си, които нарича гурките стари хорица, определя състоянието си като саморазяждания и всъщност е буквално разстроена. Подобна дилема изпитва Лора с детето си. Тя заявява, че Яворов е най-скъпото нещо в живота си, но едновременно с това непрекъснато мисли какво ще стане с малкия Петко. Той е под опеката на майка и грижите, но за Лора това не е достатъчно. Дълга тежи в този аспект.
0: Казва също, че отечеството и обществените каузи понякога стоят на първо място, а след това е любовта. Така ли е за българския творец?
1: Има едно знаменателно

0: писмо в българската епистоларна литература. Това е на Стефан Стамбулов до Рихард фон Мах, Круежа за убиването ми. То разказва всичко. И ако направим един деликатен преход към интимното, ето го. Христо Смирненски написал е приказка за стълбата. Всички знаят прословутото мото, че е за тези, които ще кажат, че не се отнася за тях. Но той е дълбоко обиден от съидейниците си и тогава до любимата Женя Дюстабенова казва, че се надява да оздравее, но иска всички революционерски сърца да се направят на сапун при тази скъпотия на тластините и вярва, че човечеството ще оздравее чрез пневмония на революциите. Нито той оздравява, нито човечеството оздравява. Но като че ли отново реалиите на живота нахлуват вътре в това, което душите искат да коментират една с друга.
1: Искам да ви попитам, понеже познавате и световната литература, и нашата. Така, има ли голяма разлика между големите творци европейски или, нали, в любовната им лирика и нашите?
0: Кода е универсален.
1: Човека си е човек.
0: Човека си е човек.
1: Един и същи навсякъде. Добре, не сумира ли този жанр?
0: В никакъв случай. В момента, да речем, хит е кореспонденцията между Пол Остър и Джон Куци, само че тя не е любовна, а е между двама много големи творци, които имат нужда да общуват и забележете, двамата са технофоби, кореспонденцията става с факс. Но не е любовна кореспонденция.
1: Точно това питам. Любовните писма умират ли в това време технологично?
0: Може би е необходимо да се съхраняват мейли и друг тип дигитални възможности, които са дадени, за да бъде съхранено написаното. Но любовна кореспонденция в формата на писмо като че ли почва да се възприема като анахронизъм. Съвременните млади имат проблем с писането. Какво писмо да могат да напишат?
1: Ма даже когато наближат празници и започна да получавам разни картинки и прочее и прочее имейли, ама аз искам някой да е помислил за мен и да ми каже едно изречение, в което дори да ме нарисува. И няма.
0: Изглежда, че самото време налага друг тип възприятие, въпреки че онази думичка, онази картинка, която може да постигне своя ефект, съществува, но аудиторията, сред която тя се движи, е по-маничка. И повече към третата възраст.
1: Но в един ден мога да получа 4-5 еднакви картинки. Това какво е?
0: Стереотип и бързо отърваване, формална любезност се нарича.
1: Тоест, човешката същност, какво става с нея в това технологично време?
0: Нищо не става, една и съща. Още през 30...
1: Да, но не се пишат писма.
0: Ами да пишат. Това решават. Вижте, хронология на едни отношения може да бъде съхранена. Грешката е, че да речем, тя върви с снимка от Малдивите, а не с разказ за това, което е преживяно. Това се култивира, това се възпитава. То не може да дойде от само себе си. За да може да пише Вазов, майка му е четяла на съседките книги. За да може да изпрати някой 20-30 годишен, различното, не говоря за уникалното послание, то трябва от някъде да бъде провокирано.
1: Точно за това, госпожо Каменова, си мисля, от какво се лишава съвременният човек?
0: От тръпката на неповторимостта. Влиза в стандарта. В стандарта на привидно доброто отношение, на заявената формула, колко те обичам. И едновременно с това, ако може да покаже със снимка къде е бил, зад което пък се крие генетичен спомен за бедност. Баба му и дядо му не са били там. Старата българска интелигенция.
1: Може би и това желание да се покажем какви

0: ми днес, кои сме, ами... колко сме успяли, това не е ли пак един комплекс?
1: Разбира се, той носи в себе си закъсняло желание да се покаже формула на някакво щастие. Защото ако се обърнем към тези класически фигури, за които говорим, картичките, които те си изпращат, те са художествени репродукции. Да. Али намерете ми художествени репродукции? Картичка, която да бъде в оборот.
0: Точно, точно за това ви питам, какво става с човека в това болно време?
1: Човека си остава в руслото на една рутина и си мисли, че това, което изживява, е неповторимо, а то всъщност е до болка познато.
0: Да, но живеем в едно болно време.
1: Винаги се е смятало, че времето е болно. Винаги се е смятало, че времето е забързано.
0: Тоест, както се казва, едно божествено дежавю.
1: Точно така. И в този смисъл, аз затова казах преди малко, малко повече ведрина, малко повече хумор, настроение. Не може в България непрекъснато да се прави аналогия само с Чудомир или Станислав Стратиев.

0: Госпожо Камінова, кое любовно письмо таке ви е най-интересно? От тези, които вие сте изследвали, знаете.
1: Две. Отново напълно независими, но повтарящи се. Мина, която пише на Яворов, че те неминуемо ще си счупят главите, и Лора, която пише на майка си, че е готова да си струши главата. Една много силна любов и при двете толкова различни жени, които обаче...
0: И при това Мина, тя почти момиче, почти дете.
1: Да, да, да, с едно катастрофично съзнание. Може би най-благороден е Вазов, който в един златен залез, последната година, той е много меланхолично настроен, ще ви цитирам последната част на последното изречение от последното му писмо към Евгения Марс. Женичка е моя приятелка. Намерил е опорна точка и се държи за нея. Кой какви възражения има, няма абсолютно никакво значение. Да.
0: Интересно ли ви беше да ги изследвате тези любовни писма?
1: Да, защото заедно с...
0: Точно за това иска да пита, какво ви дават?
1: Дават един поглед и към времето, и към нравите, и към всичко онова, което е едва ли не било предсказуемо, че ще се случи, но като че ли, както винаги стоим с широко отворено затворени очи, без да ги видим. И в този смисъл тази предсказуемост на драмите, които идват, са си вървели като една пулсираща лента, а хората са допускали то да се случи. В този смисъл същото това, което се случва сега с литературния процес, който върви, който се приема критично, безкритично, според гледната точка, и като минат 20-30 години, нещата се виждат такива, каквито са били.
0: А какви са били?
1: Тогава, ако се обърнем на ретровълна, предсказуеми с тъжните се развръзки. Ужасно е думата любов в множествено число да се казва, но обречени чувства. За това са писали в голяма степен. От гледна точка на настоящето, преходности към актуалността на деня.
0: Но не можем да кажем литературни шедьоври. Като литература имам предвид.
1: Обичаме си ги, родни са, но пак казвам, те се свързват много силно със съдбата на твореца. Сами по себе си да станат основание да се цитират е много трудно. Ще се преиграем. Професор Константин Гълъбов през 30-те години в една своя студия за психология на българския народ разкрива преминаващите етапи на щастливо завършили любовни отношения, при които е перспективния брак. Харесва ли се?

0: първо офицери, висшето съсловие. След това търговци, София започва да се застроява, идват строителните предприемачи. Нека да погледнем съвременните версии публични на щастливи с или без кавички отношения. Те пак са свързани с определени типажи. Но ако се върнем към нашите писма, не знам дали е трогателно, но е много силно. Яворов подарява пръстен с опал на Мина, подарява и на Лора. Лора подарява пръстен на Яворов. И изведнъж едно много силно изречение на Яна Язова в Париж, когато е с Табаков. Минават край бижутериен магазин и той спонтанно и купува бижу за баснословната сума от 20 000 лева. И тя пише на своя аксел, на професор Александър Балабанов, колко пъти го е молила да й подари поне едно пръстенче. Ясно е, като знак на отношение, в този смисъл ситуирането на връзката е много силна с свързването и с...
1: Има много материално.
0: Не е материално. Търси ли са знак? Знак, който ще представи легалността на отношението.
1: Не, аз имам предвид това, нали, първо офицерите, след това търговците, след това... Тоест, търсено е материалното.
0: Вие говорите, аз за пръстенчетата имах предвид. Да, разбира се, но в голяма степен показността на съвременните щастливи сватби също минават през пишността и материалния момент.
1: Но съгласна съм, но аз затова казвам, че ние живеем в едно рисково, в едно за мен и болно време. Връщам се към моето детство, връщам се към отношенията в семейството ни. Друго беше.
0: Друго беше, защото аз пък ще ви кажа про Атанас Далчев какво говори на Радой Ралин, когато в България се сменя правилото за женитба от черковен брак, се минава към граждански брак и Атанас Далчев му казва, това са канцеларски истории, не им обръщай внимание и те ще минат. Но вие ми говорите за друго, което е по-ценното. Общуването в семейството, приобщаване
1: дълга, ако щеш.
0: Да. Всичките тези модели, към които се обръщаме, дълга е по-скоро бреме. Да не се разсърди другия, да не се застане срещу обществото. Вие ми говорите за дълг към детето, към съпруга, към устойчивостта на модела.
1: Към семейството.
0: Разбира се.
1: Към майчинството.
0: Точно така. И в този смисъл формулата на отворените отношения е както една много голяма свобода, то тя е и една много критична отговорност.
1: Ще видим времето какво ще покаже и какво ще каже.
0: Има поне кой да го отрази и нас, когато ни няма.
1: Благодаря ви. Това беше всичко в днешното издание на срещите с гост, видната литературна изследователка Емилия Каменова. Излезе какво? Времето ни е едно божествено дежавю. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: 4 часа новини. От месец май до година у нас се преустановява продажбата на три вида инсулин за лечение на захарен диабет, съобщиха от здравната каса и допълниха, че пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят терапията си, а да се обърнат към лекуващия си лекар, ми информира Елена Бейкова.
1: По информация на здравната каса, от 31 май до година се прекратява продажбата на бързо действащия Актрапид 100, на инсула Тарт 100 с бавно настъпващ ефект, както и на инсулина Микс Тарт 30, който е бързо действащ. И трите вида продукти са под формата на писалки и се внасят от една фирма. Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури време за организиране на лечението на засегнатите пациенти. Как ще продължи терапията на всеки от тях, ще преценява лекуващият им лекар, посочват от касата. Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до нейното изтичане или до преценка на лекуващия лекар. При валиден протокол отново лекарят ще определя какво да се предприеме съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарства. Инсулините се заплащат изцяло от здравната каса. За новините, Елена Бейкова.
0: Трима души бяха убити снощи при експлозия в жилищна сграда в Монако, за която полицията предполага, че е предизвикана умишлено. Взривът е избухнал в жилища сграда близо до границата с Франция. Полицейските служби в Монако и във Франция издирват мъж, заподозрян за детонирането на самоделно взривно устройство, пояснява Reuters. Франс Прес цитира местни медии, според които една от жертвите е украинския олигарх Вадим Ремулаев. Испанското правителство възстанови стандартната ставка на ДДС върху горивата. От 1 юли данъкът отново ще бъде 21%, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Мярката, която беше съществена част от първия антикризисен пакет на кабинета Санчес заради войната в Иран, ще бъде заменена от намаление на акциза върху дизела и бензина. Решението на кабинета предвижда отстъпка от 15 цента на литър през юли, 10 цента на литър през август и 5 цента на литър през септември, преди да се върне към нормалните си нива през октомври. В проекта е заложено и условие за намаление на акциза до 20 цента на литър, ако цените на горивата се увеличат с повече от 15 на 100. Освен това се запазва директната помощ от 20 цента на литър дизел за промишлени цели и се отпускат 165 милиона евро за купуване на торове от земеделските производители. Всички мерки ще бъдат в сила до 30 септември. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Глобалната вълна на изкуствения интелект и дигиталното бъдеще на бизнеса обединяват дискусиите на петата конференция «Дигитален Кипър 2026», която ще се проведе днес в Никозия, с участието на политици и технократи и иноватори от Кипър, Европа и Източното Средиземноморие. Кореспонденция от Бранислава Лубанец.
3: С богатата си програма тази годишното издание на форума го утвърждава като водещо събитие в областта на дигиталната трансформация на бизнеса и обществото, заявиха от Кипърската асоциация на предприятията за информационни технологии, която е негов организатор с подкрепата на Министерството на иновациите и дигиталната политика. Как ще си сътрудничат изкуственият интелект и човекът? Какви са рисковете и възможностите за цифрови промени на бизнеса и националните икономики в следващите години са част от основните въпроси, които ще поставят панелните дискусии на конференцията. Специална кръгла маса е посветена на все по-значимата роля на изкуствения интелект в сферата на труда. Акцентът е върху подготовката на работната сила за съвместно бъдеще с интелигентните технологии. Важен проблем в дебата е нарастващото значение на киберсигурността и цифровото доверие в един все по-автоматизиран свят. В рамките на конференцията се провежда и изложение за изкуствения интелект и информационни технологии. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от радио Благоевград.
1: Поставяме началото на двучасовия ефир за позитивни разговори и хубава музика. Ще посрещнем утрото на 30 юни, за да се заредим с енергията на благозвучните пирински ритми, да ви разкажем любопитни сюжети, да ви срещнем с интересни хора, които има какво да споделят. И този път нашият музикален редактор е подбрал неостаряващи песни. Добро утро, ранобудни петли на Българското национално радио, на предаването по Първи петли, което във вторник се излъчва от студиото на Радио Благоевград. От екипа тази сутрин, звукорежисьор Павел Петлички, музиката избира Даниела Маринова и водещата Ива Сизова. Добро утро и усмихнат вторник на всички!

0: По първи петли.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва във вторник от студиото на Радио Благоевград. В предаването ще чуете: само за 3 години доброволци вдигнаха нов храм в разложкото село Долно Драглище. Неврокопският митрополит Серафим го освещава на 11 юли. Слатински бисери представят българския фолклор на концерти в Хърватия. Абитуриенти от природо-математическата гимназия в Кюстендил с първо място от 58 екипа на международен кинофестивал. Ще чуем момичетата, които ще ви накарат да се влюбите в плетенето – Петя Лазарова и Биляна Калайджиева. За трудностите и любовта към гората ще разкаже горският инспектор от Югозападното държавно предприятие инженер Вера Станишева. Останете с нас!
0: По първи

0: ви петли.
1: Започваме предаването с една самодейна група, която е поканена на концерти в Република Хърватия. Вокално-фолклорна група с латински бисери към Народно читалище Просвета от Бобошевското село Слатино получи покана да представи българския фолклор с поредица от концерти в Република Хърватия. Повече за пътуването от ръководителя на Слатински бисери Георги Асенов.
2: Вокална група Слатински бисери, аз съм ръководител на тях вече 3 години, живи и здрави тази есен, започваме четвърти сезон, след като си направим един кратък летен отпуск. Тя се състои от 8 хористи, от 8 певци, самоден състав, няма професионални певци там, които да са завършили музикални училища или академии, но пък пеят прекрасно, имаме и дечица, 2-3. В това, които ни е цялата надежда да продължат и да правим с тях също много песни и да имаме много изяви. Защото там, където има и деца, винаги погледът върху групата стои по по-различен начин.
1: Какъв фолклор изпълнява групата?
2: Автентичен фолклор предимно, но имаме песни на обработен фолклор, където пееме на 2-3 гласа. Опитваме се да правиме песни от почти всички области на нашата България, като предимно обаче песните са ни от Пиринския край, може би защото аз като техния ръководител съм от Благоевград и в тази фолклорна област се чувствам най-добре и на най-много неща мога да ги науча. Но пък певците от вокалната група харесват пиринските, македонските песни. Освен тях обаче имаме и шопски, няма как да не правим шопски песни, шопски китки, защото все пак село Слатино, община Бобошево, попада в шопския край.
1: Да.
2: Имаме и родопски, имаме и от Северна България. За новия сезон залагам да научим нещо и от Тракия, от Странджа.
1: А как се случи поканата за концертите в Хърватия?
2: За концертите в Хърватия, то е фестивал международен. Международен фестивал на изкуствата и се казва Адриатическо приключение. За този фестивал знаем може би от година-две, но нашият секретар към читалището Биляна Димитрова предложи да си пуснем заявка за тази година, защото се чувстваме готови да направим първа такава изява на международна сцена и има какво да покажем. И заявката ни беше приета много бързо, одобрена. С радост приехме това и се подготвяме за месец септември на този международен фестивал, който ще бъде 4 дни, да вземем участие 2 дни.
1: Септември казвате, да.
2: Да, с една по-дълга програма и последния ден, като гала концерт с едно по-кратко представяне.
1: Обаче, доколкото разбирам, няма достатъчно пари за пътуването.
2: Няма, за съжаление, самодейни състави, читалищна дейност, за повечето е ясно.

0: че за да си позволим такива изяви на такава голяма сцена и на дълъг път, и с няколко нощувки, всеки трябва да си бръкне от джоба. Така че съвсем скоро в село Слатино, в училищния двор, където сега е един прекрасен парк, ще направим един благотворителен концерт, където сме подготвили една пъстра богата програма. Ще участват и дечица, ще имаме и други гости, за да се получи един прекрасен празник и се надявам поне малко да се подпомогне за нашето пътуване и дейност в читалището.
1: Как се готвите за концертите в Хърватия? Нещо специално подготвяте ли?
0: Задължително искам да излеземе в град Пореч. Там ще бъде фестивала по западното крайбрежие на Хърватия. Искам да излеземе с автентични изпълнения, с една пиринска акапелна китка, където да се извисят хубавите гласове на нашите солистки, след което да се засвири на акордеон, на жив инструмент. Подбираме все още в тези едни 15 минути с какво да се изявим. Искаме се да покажем много неща от фулклорът на България. И бавни, и бързи песни, може да пуснем и някакъв дует, може и трио. Все още сглобяваме програмата, но ще дадем най-доброто от себе си.
1: Казахте, това е първо участие на международна сцена на групата.
0: Точно така. През изминалите 3 години, докато така напредвахме бавно, крачка по крачка, и докато правихме своят репертуар, имахме и все още имаме участие в страната. Съвсем скоро бяхме на фестивал в село Струма-Сандански. Фестивали, повечето от които са не с конкурсен характер, но винаги се прибираме с почетни грамоти, дипломи, плакети, имаме много запознанства, ходиме на доста събори и фестивали в страната, както и в Слатино, около Слатино района, но това вече е една съвсем така голяма и сериозна крачка да излезем извън границите на България.
1: Наистина, какви са очакванията ви? А този фестивал в Хърватия с конкурсен характер ли е?
0: И той не е с конкурсен характер, така е обявен в регламента, но там ще се представят музикално, певческо, танцово изкуство. Очакваме да имаме запознанство с много певци, с много таланти от много страни в Европа и да изградим една такава здрава връзка, че и да си гостуваме. Ние на тях, те на нас.
1: Да.
0: Вълнуваме се и много се надявам септември да се представим отлично и след това да има какво да разкажем.
1: Абсолютно. Със сигурност така ви пожелавам много успехи и ще се чуем отново след пребиваването ви там, за да разкажете какви са впечатленията ви от първото участие на международна сцена.
0: Сърдечно благодаря. С най-голямо удоволствие ще разказваме за бъдещите ни начинания, успехи.
2: Чухме ръководителят на вокално-фолклорна група Слатински бисери Георги Асенов за поканата за поредицата от концерти в Република Хърватия.

0: Марко, попървитък ли?
1: Първи петли. А сега отиваме към Кюстендил, където първо място на националния кинофестивал ученически обектив спечели природо-математическата гимназия професор Емануил Ивановграда с документалния филм «Непознатото краище». В оспорвана конкуренция с 58 екипа от цяла България и чужбина, Гуидо Галени, Виктор Валентинов и Иво Джермански от 12-ти Б клас под ръководството на госпожа Албена Джонева спечелиха най-престижните отличия. Индивидуалните награди също отидоха при талантливите зрелостници. За най-добра режисура – Виктор Валентинов. За най-добри екранни разказвачи – Виктор, Иво и Гуидо. И двоен триумф за Гуидо Галени, който грабна призовете за най-добра операторска работа и най-добър монтаж. Как се печелят толкова награди? Кои са били най-големите предизвикателства и за бъдещето на младите хора в България? Слушаме Гуидо Галени, Виктор Валентинов и Иво Джермански.
2: Наградите за нас са наистина огромно признание. То просто ни доказва, че този труд, който ние вложихме в филма и страстта ни към географията и киното, наистина са доказали на са се доказали нали, на журито и на публиката. Те също са и силен стимул за целия ни екип и може би това ще ни бута да продължаваме напред.
3: И все пак, как се печелят толкова награди?
2: Труда, наистина този труд, който вложихме, се харесал доста на журито и обрахме, освен че първото място, така и всички на допълнителни индивидуални награди.
3: Гуидо, вие спечелихте награда за операторско майсторство и монтаж. Кое беше най-трудното?
2: В монтажа, примерно, най-голямо предизвикателство беше да отсеем най-хубавите видеа, които сме, защото ние кадри имахме доста, и да отсеем най-доброто часове спиращи дъха кадри, беше, може би, най-трудното в монтажа. А за операторството, може би, промяната нали, в времето и климата, тъй като, както и трудният терен, защото доста пъти ни е валял и дъжд, мъгла.
3: Да включим и в разговора и Виктор, който спечели наградата за режисьорско майсторство. Виктор, какво е за вас тази награда?
4: Признателност и стимул за това да продължаваме да развиваме нашето хоби и да се превръща в добър материал за представяне на нашият район, нашите забележителности и да потикваме младите хора, като нас дори по-малки, да обикалят, да разглеждат красотите на България.
3: Кое беше най-голямото предизвикателство като режисьор?
4: Предизвикателството не беше само да заснемем нали, красиви кадри, а и да изградим логична и увлекателна история, зад която зрителите да се хванат и да им бъде интересно, без да губим техния интерес към филма.
3: И така, нека да разкажем сега повече за филма. Защо за краището?
5: Като цяло краището е нашият роден край и искахме да направим нещо специално за него, защото сме изключително щастливи от мястото, в което живееме. Да, като цяло това беше нашата първоначална идея.
3: А сега филмът може ли да се види някъде?
4: Филмът още не е публикуван напълно. В момента може да го гледат само в училище, може да се гледат нашето училище, Правоматематическата гимназия, професор Емануил Иванов. Той се излъчва на ученици от всички класове. Скоро мислим, че ще бъде качен в YouTube и всеки може да бъде зрител.
3: Кой ви помогна в реализирането на филма?

0: Основна помощ ни даде нашата учителка по география Албена Джонева, която ни помагаше не само с локациите, а и като цяло с целият процес на снимане. Също така ни помогнаха много и учители от катедрата по обществени науки и гражданско образование. Като цяло през цялото време бяха с нас и ни помагаха с наистина много от нещата.
1: А какво точно включихте във втората част? Филмът се казва «Не е в скобки познатото краище». Какво можем да видим във втората част?
0: Можете да видите точно това, което описва и заглавието – природни и културни забележителности от краището. Като във втората част на филма вече разширихме така полезрението на нашия обектив и обхванахме и доста природни забележителности от Трънския край, като ждревото на Ерма, Ябланишкото ждрево, музеят на киселото мляко и други, а също така и природни забележителности, съответно в Кюстендилския район, където живеем ние.
1: Какво искате да запомним, когато гледаме филма?
0: Искаме най-вече да отправим съобщението, че красотата е буквално под носа ни. Изключително красив е нашият регион и все пак това, че е непознато, краището може и да е плюс, тъй като по този начин ние помагаме на природата съответно да се опази от човешката дейност и можем да се наслаждаваме на нея за изключително дълго време.
1: Такива ли изводи си направихте за туризма след реализирането на филма? Какви са изводите, които си направихте?
0: Туризмът може да бъде силно развит, стига да се обърне малко повече внимание на околната среда и природата, тъй като някои места, наистина пътя до тях е доста труден, не е изчистен, примерно, а на други места има доста отпадъци и може да отправим един призив. Всеки, който иска да се разходи някъде и види някакви бокуци, може да носи в себе си едно пликче, да събира отпадъците, които вижда около себе си, после да изсвърли и да опазим природата заедно чиста, за да може всички да се радваме на нея за напред. Ние по този начин се опитваме един вид да дадем малко повече известност на някои места, но може би и от по-високо ниво трябва да бъде съобщено за тези локации, за да може да има повече посетители.
1: И така, момчета, вие сте абитуриенти, завършихте училище, а сега на къде? Гуидо?
0: Ами аз съм се насочил към медицинските специалности, по-скоро дентална медицина, в медицинският университет, така че малко, мисля, че абсолютно всички хващам в различни посоки, коренно различни, сега ще чуете и приятели.
1: Да, Виктор?
2: Еми аз съм се насочил повече към комуникациите и журналистиката, това бих казал аз.
1: Добре. Иво?
3: Аз съм се насочил към техническият университет с програмиране.
1: Момчета, оставате ли в България?
0: Да, абсолютно да.
3: И тримата оставаме в нашият роден край.
1: Има бъдеще за младите хора в България, нали?
2: Абсолютно с 6 ръце вдигаме и казваме, че България е нашето място и България може да бъде един много хубав дом за всички. Стига само да бъдем заедно, да си помагаме и да продължаваме напред, за да може да го превръщаме в все по-хубаво място за живеене.
1: А с филмите ще продължите ли?
2: Еми, сега ще направим кратка пауза, точно с абитуриентските, да се порадваме малко, ще отидем на едно море заедно. И след това продължаваме и ще направим, може би, последна, но не се знае част.
1: Абитуриентите Гуидо, Виктор и Иво от Природо-математическата гимназия професор Емануел Иванов Кюстендил за документалния филм «Непознатото краище 2».

0: Първи петли.
1: Любовта към природата е изключително важна за всеки човек, а това прекрасно чувство се развива с познание и грижа. Началникът на отдел възобновяване на горите в Югозападното държавно предприятие инженер Вера Станишева е посветила четвърт век на грижата за природата, но тази любов се заражда още в детството. Тя ще разкаже за своята любов към природата, с която е обвързала професията си и голяма част от свободното си време.
2: Много е важно да знаят за гората и кой се грижи за нея, защото няма популяризация сред хората и обществото не знаят точно какво работим ние лесовъдите. Нашата професия е всеобхватна, обхваща цялата природа, всичките елементи на природата, и когато това нещо не се знаят от обществото, че срещаме трудности при упражняване на нашата професия, да бъдат по-толерантни към нас, да ни подкрепят изцяло, защото лесовъдите са една много важна част. За да имаме тези гори в България, всичко е направено от лесовъди, от век и преди един век, преди 120-130 години. Кога се налага да се секче дървесината, кога извършваме залесяване, нали, когато не може гората да се възстанови естествено, как се борим с горските пожари и стихиите, за грижата за дивеча, за опазването от бракониери, за лесозащитата, която извършваме, че пръскаме горите, когато са нападнати от вредители и от болести, за производството на фиданки в горските разсадници. Ще почна целият процес от самото семенце до отглеждането и грижата за голямата гора.
1: И много е важно да започва от децата всичко, от най-малките, нали?
2: Разбира се. Аз професията лесовът ми е на душата, защото многократно съм го казвала. Имах късмета да израсна в гората. Моята баба и дядо живееха в планината през летните месеци. Имахме къщичка и ме взимаха при тях и съм

0: птички, вечер се чуваха бухали улици. Много красива е тая природа. Младите нямат тая възможност в днешното забързано ежедневие или пък много малко хора го имат това богатство да живеят сред природата. И е хубаво, когато те не могат да отидат при природата, ние да им покажем каква е тя, за да могат, като поотраснат, да намират повече време да ходят сред нея.
1: Да, как да ги научим да обичат околната среда, да обичат природата? От семейството ли тръгва всичко или всички?
0: Всички. От семейството и от училището. Учителката ме по биология беше много добър педагог и така ни предаваше материала, пак по същия начин да ни учеше за любов към природата. Така че не само семейството, а и училището е много важно и всички, самото общество трябва да бъде насочено към опазване на природата. От 11 години практикуваме горска педагогика, където отиваме, получаваме заявление от училища, не сме отказали на никой. Отиваме на място, провеждаме мероприятия, игри, беседи, лекции. Тази пролет имахме доста такива мероприятия в училища, в Симитли, в Благоевград, в Осеново ходихме, където показваме на децата как самите лесовъди и пожарникарите, това беше съвместно мероприятие с пожарните, се борят срещу огнените стихии.
1: Чухме инженер Вера Станишева за трудностите и любовта към природата.

0: Питат ли?
1: Благоевград стана столица на плетенето преди дни. Любители и майстори на плетките се събраха, за да покажат своите произведения на изкуството, да обменят опит и да представят техниките на плетенето. Майсторки на плетивата от Благоевград и Казанлък разкриха своята вълшебна история с кълбета и други чудеса от прежда. Слушаме момичетата, които ще ви накарат да се влюбите в плетенето, Петя Лазарова и Биляна Калайджиева.
0: По първи петли.
2: Пъстра, цветна, красива и изпълнена с много усмивки е атмосферата в началото на алеята в Благоевград, защото майсторките плетачки са именно такива. Плетене на 1, 2 и 5 куки, техниката макраме, дантела, плетене с жива вълна и други техники демонстрират майсторките във фестивала. Спрях се при майсторки на плетивата от Благоевград и Казанлък. Те ми разкриха своята вълшебна история с кълбета и други чудеса от прежда.
3: Казвам се Петя Лазарова и съм от Благоевград.
2: Кога започнахте да плетете?
3: Още от много ранна детска възраст. Баба ми ме научи, мисля, че бях около 6-7 годишна. Първо на 5 куки, по-трудното, нали, чорапите, и после вече на 1, на 2 и така.
2: Какво ви доставя?
3: Искрено удоволствие, като плетенето е като терапия. В смисъл, просто човек се отпуска. Да, съм имала много хобита през годините, обаче плетеното си остана, задържа се.
2: А какво най-много обичате да плетете?
3: Най-много обичам да плета детски играчки. Понеже имам син на 4 години и всъщност допреди да се роди той не бях плела така играчки. Повече дрехи, шалове, шапки, знаете как е с плетивото. Но той като се роди и така ме вдъхнови да започна да плета и играчки, детски играчки, амигуруми техниката.
2: Кажете повече за тази техника.
3: Мисля, че японска техника, всъщност това е да направиш, ето както се вижда тук на паното, някаква форма изделие от прежда, което да е, дали ще е играчка, дали ще е, нали, не просто платно, ами да има някаква триизмерна форма.
2: Колко време го правихте?
3: Около месец, може би. Макар че то реално самото плетене би могло да се направи за седмица, но нали, докато го измислиш, докато кое как да бъде, как да си разпределиш цветовете, това е повече време отнема и така.
2: А как бихте го представили паното за нашите слушатели, ако, тъй като те не могат да го видят?
3: Казва се, детска емоция, кръговата форма символизира просто безкрайния поток на детските чувства. Всъщност е вдъхновено от сина ми, защото на 4 години, знаете, емоциите са доста сериозни, трудно се владеят и да, така се казва, детска емоция. Има различни, тук се вижда от едната страна ядосано човече, от другата усмихнато.
4: Аз съм Биляна Калайджиева и сме тук за фестивала, за да първо да покажем нашите хубави прежди и да помогнем съответно с организацията и плетенето да достигне до повече хора.
2: Вие самата плетете ли?
4: Да, по край работата започнах да плета.
2: Какво обичате най-много да плетете?
4: Нямам нещо определено, харесвам много бабините квадрати. Това е нещо, което ми харесва. Те са и основата на всяко едно плетиво. Разбира се, че има бъдеще. Все повече млади хора плетат, което е чудесно. Децата проявяват голям интерес към плетенето. Също така е много полезно от гледна точка на антистрес, тъй като плетенето е ритмични движения на ръцете и това е много успокояващо за хората. Пък днешното напрегнато ежедневие, мисля, че е чудесен начин да се отърсиш от стреса и да имаш едно прекрасно хоби.
1: Петя Лазарова и Биляна Калайджиева за плетенето като хоби, терапия и удоволствие.

4:51 минути, уважаеми слушатели. Продължаваме с новините по Българското национално радио, а след това ще бъдем отново заедно по първи петли с интересни теми и за да изпълним музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони, както и на Facebook страницата ни на предаването.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Българската народна банка обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности, е да се информират за тарифната политика. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки е от 2020 година, обяви председателя на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
1: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер и социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
0: Във Варненски окръжен съд за днес е насрочено разпоредително заседание по възобновеното дело срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души. По делото има 2 свидетели с тайна самоличност. Обвинителният акт срещу кмета на Варна и останалите 4 подсъдими включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани подкупи и принуда. Президентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се проведе в зала професор Марин Дринов. Мира Стефанова с още информация.
2: В мотивите си за връчване на почетното звание

0: УтБАН посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. От академията посочват, че приоритетите на Йотова като президент са насочени към укрепването на държавността, защитата на българите зад граница и социалната стабилност в условия на политическа трансформация, както и запазването на националното единство. Мандата и като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България, посочват още от БАН. След като бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, президента ще произнесе академично слово. За принос към развитието на българистиката и за разпространението на българската култура и духовност, миналата година Илияна Йотова стана доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. За новините Мира Стефанова.
1: С голям концерт Бургас продължава традицията първото юлско утро да бъде посрещано край морския бряг. Началото е в 19.30 часа до моста на главната алея в морската градина, информира Петя Янакиева.
2: Joy Morning ще събере на една сцена в Бургас звезди и млади изпълнители, подвластни на идеята да се почете празника на свободния дух и рока. Мариана Добрева-Велева, която заедно с Община Бургас организира събитието за поредна година, съобщи.
3: Специален гост ни е Джони Джуели, който ще излезе с група CV на нашата сцена. Джони е бил вокал на Аксел Уредипел и на още много други музиканти, с които през годините е работил в колаборация. Другият изпълнител, който съм щастлива да обявя, това е Стенли, който ще излезе с банда. Се качат на сцената една много любима моя банда от Варна. Това е групата Бумеранг, които за първи път идват в Бургас с авторска музика. А накрая ще се качат The Pomorians.
2: За онези, които ще нощуват на плажа, са осигурени дърва за огрев. Обезпечено е и водното спасяване. Кулминацията традиционно ще бъде посрещането на изгрева на 1 юли под звуците на July Morning. Песента превърнала се в символ на свободата, лятото и морските срещи на българския бряг.
3: Слънцето на изгрев на 1 юли никога не е едно и също и си струва да го видим в всяка една негова проява.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
1: Времето с Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1971 година – 8 градуса, а най-високата през 2017 година – 36 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 52 минути и залязва в 21 часа и 9 минути. Продължителност на деня 15 часа и 17 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 44 минути и изгрява в 21 часа и 56 минути. Фаза на Луната – пълнолуние. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над Западна и Централна Северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро и усмихнат вторник на всички, които сега намирате компанията на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студиото на Радио Благоевград. А в този час ще изпълним и музикалните ви желания, заявени на редакционните телефони. Ако искате да поздравите любим човек, не се колебайте. Напомням и телефоните 073-88-33-15 и 073-88-33-16, както и на Фейсбук страницата на предаването. До 6 часа ви предлагаме още интересни срещи. Екипът Павел Петлички, Даниела Маринова,

0: първи петли.
1: В следващите минути отиваме в разложкото село Долно Драглище. Само за 3 години там доброволци вдигнаха нов храм. С благословението на Неврокопския митрополит Серафим на 11 юли ще отвори вратите този свят дом, място на вяра, надежда, утеха

0: С благословението на Неврокопския митрополит Серафим на 11 юли ще отвори вратите този свят дом, място на вяра, надежда, утеха и духовно единение за поколения напред. За трудностите и предизвикателствата да се изгради нов храм, разказва един от инициаторите, Яница Домощиева, която превърна в своя лична кауза начинанието.
1: За мен това е изключително вълнуващ момент. Когато се върна 3 години назад, честно казано, не съм вярвала, че ще успеем да направим толкова много. В началото целта ни беше да помогнем за базовото довършване на храма, но с времето нещата надминаха дори нашите очаквания. Щастлива съм, защото това е принос към хората и към обществото. Радвам се също така, че мога да дам пример на децата си, че човек трябва да оставя след себе си нещо добро и трайно. И вярвам, че освен за собственото си благополучие, всеки от нас трябва да намира време и сили за каузи, които обединяват хората и оставят следа. И тук е момента, ако ми позволите, искам специално да благодаря на моя баща, който постави началото на това дело преди вече повече от 17 години. През всичките години беше двигател и опора. Неговата вяра, че храма ще бъде завършен, а така през тези последни 3 години ми даваше сили и на мен да продължавам напред. Също така от сърце благодаря на всички дарители и самишленици. Ние може да сме били така двигателя на процеса, но без хората, които повярваха в каузата, помогнаха и се обединиха около нея, днес нямаше да водим този разговор. Това е общ успех и доказателство колко много може да се постигне, когато хората действат заедно.
0: Като се върнете в тези 3 години, кое беше най-трудното?
1: Истината е, че всеки един етап беше изключително предизвикателен. А за нас най-трудни бяха строителните дейности вътре. И във всеки един етап имаше някакви предизвикателства, които се налагаше да преодоляваме, но винаги се намираше начин. Да, може би помощ по някакъв начин и отгоре. Така че винаги имаше някакви предизвикателства. Не мога да кажа, че беше лесно или че нещо ни е било лесно, а пък друго ни е било много по-трудно. Просто е процес и в процеса, когато се работи, е трудно.
0: Как изглежда днес храма? Опишете ни го.
1: В момента днес все още активно се подготвяме за освещаването на храма. Продължават и последните строителни дейности. Облагородяват се площите около самия храм. Полагаме стъпала, камени, настилки, плочки. Миналата седмица всъщност поставихме и дограма в предверието, с което храмът е разширен с още 30 квадратни метра и вече е с обща площ близо 130 квадратни метра, което е така значителна големина за такъв храм. Вътре храма е напълно подготвен за освещаване, поставена иконостаса с иконите, красивите полулеи, осветлението, обзавеждането е налично. Около една трета от храма е вече изографисана. Всичко необходимо, което се изисква от Неврокопска митрополия за освещаването, е осигурено. Разбира се, винаги има какво да се докупи, какво да се направи в последствие, но за самото освещаване мисля, че сме повече от готови. Предстои в последствие да се дооблагороди двора, който е доста голям, и може би закупуване на допълнителна църковна утвар за конкретни събития, дали ще бъдат кръщанета, сватби, съответно корони и така нататък. Но това са вече неща, които могат да се докупят и в процес, нали, когато храмът е отворен. Най-важното е, че сега сме готови за освещаване.
0: Само за 3 години действително постигнахте много. Аз, като съм разговаряла и с вас по време на изграждането на храма и по време на всички благотворителни кампании, които правихте, наистина си е голямо постижение за 3 години да се вдигне този храм.
1: Така е наистина. Връщайки се назад и чак не мога да повярвам. Много съм развълнувана, защото онзи ден, понеже всеки един етап съм го заснела, имам видеа, имам снимки и се опитвах така да подготвя един клип за нашата Facebook страница, за да се види всъщност през какви етапи, през какво сме минали. Може би над 2 часа съм разглеждала снимки от галерията. И връщайки се назад, си спомних и още много моменти, през които сме минавали. Огромен е положения труд, но сега самата радост, която изпитваме всъщност от момента на освещаване, е невероятна, така че всичко си заслужаваше.
0: Да, когато има желание, когато има вяра, сякаш наистина нещата се случват. Какъв е вашия апел към хората?
1: Аз казах и преди малко, че най-важно е и вярвам, че освен собственото си благополучие, всеки от нас в този живот трябва да намира време и сили за каузи, които му, ако мога да кажа, кликват, нали, откликват му, каузи, в които може да бъде полезен с уменията, които има, и каузи, които го карат да се чувства самия той значим, защото тогава той може да постигне много повече и да даде на останалите и неговата енергия да бъде зареждаща, така че с примера, повече хора да се въвличат. Дали ще бъде кауза за храм, дали ще бъде кауза за дечица, да се събират средства, дали ще бъде кауза да почистиш природата. Всяка една кауза е значима в днешно време. Апелирам хората да търсят тези качества в себе си и съответно да допринасят и за благополучието на останалите, не само за собственото.
0: И накрая да поканим нашите слушатели кога, къде ще се случи събитието.
1: Каня всички ваши слушатели, каня и вас специално, Ива, да споделите този празничен ден с нас на 11 юли, събота, в село Долно Драгище. Понеже церемонията тя ще бъде доста дълга, започва рано от 6 часа, но официално от 9.30 имаме час за официалното освещаване на храма и между 11.30 часа ще започне тържествената литургия. Така че ще се радваме да бъдете наши гости.
0: А неврокопският митрополит Серафим също ще...
1: Разбира се, да. Той е човекът, който ще благослови храма и ще го освети. И всъщност ще бъдем свидетели на нещо, което скоро в нашия край не се е случвало. Така, ново за всички хора, ще бъде интересно, предполагам, така че заповядайте.
0: Чухме Яница Домусчиева за каузата да изградиш храм за 3 години.

0: Ари!
1: По първи петли.
2: Продължаваме предаването по първи петли, а сега навлизаме в най-любимото ви време за поздрави, за музика, която стопля душата, която сближава и ни прави по-добри. Започваме с поздрав за кмета на село Фотиново, Джамалия Шар, както и за Шевкет, поздравява ги Василев от Пловдив. Георги Ангелов от

нашият редовен слушател Станимир Гелимачев от Ивайловград поздравява Стоян Райчовски по повод утрешния му рожден ден. Неделин Беров се обади от Бургас. Той поздравява Даниела Маринова и целия ни екип. Специален поздрав за баба Недялка Петкова с пожелание за здраве, дълголетие и спокойни старини. Да ни посреща и изпраща с удоволствие.

изпраща специални поздрави за всички ранобудни слушатели. От Добрич се обади Иван Тодоров, който е председател на неправителствена организация Хобис Клуб. Тази неправителствена организация празнува днес 26 години от създаването си. Иван Тодоров поздравява всички представители на тази неправителствена организация. Тони Димитрова от Радомир поздравява брат си Петър за вчерашния Петров ден. Желая му здраве, щастие, все така да бъде добър и винаги учтив към хората. Тони Димитрова от Радомир поздравява и нашите колеги Юлия Караджова и Дани Маринова. Честит рожден ден на Верка Маркова, Стоян Иванов и Трайчо Михов от село Очиндол. Поздравява ги човека от Врачанска планина със следващото изпълнение.

Ратто Дулово. Поздрави Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдив. Както и поздрав за Неделчо, автобусен шофьор от Силистра. Ахмет Мурат поздравява и човека от Врачанския Балкан, бай Иван. Елена Андонова от село Бело поле поздравява за вчерашния и празник Петранка, нейна колежка, с която са работили заедно в окръжния съвет, като и пожелава да й дойде на гости. Със следващата песен ще поздравим и Димитър Златков от Перник от неговия брат.

0: първи петли.
1: Отделяме специално внимание и на Ваня Костова. Няма да пропуснем да поздравим и Дида Кадиева. От град Съединение се обади Кръстю Манчев. Той поздравява Пенка Недева от Суворово и Петра Алова. Йордан Беев пише на Фейсбук страницата ни: много поздрави на екипа, специален поздрав за колегите Биляна Славчева и Екатерина Николова и на всички колеги, които са на път от Йордан Беев от Караисен, Велико Търновско.

И последните два поздрава за днес. Ахмед Мурат е поздравен от Искрен Родолюбов и поздрав за Соня Петрова от Илия Костов от Радомир.

първите петли пропяха и така достигнахме до финала на нашата ранна утринна среща. Благодаря ви за всички добри думи през изминалите 2 часа. Най-ранобудният екип работи днес — Павел Петлички, Даниела Маринова и Ива Сизова. Ви желаем приятен ден! Останете с програмите на Българското национално радио!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Вие слушате Радио Пловдив.

0: Arigato. Arigato gozaimasu.
1: Вие слушате Радио Пловдив.

7 часа на 30 юни, вторник, вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното от бюлетина. Изненади на световното първенство по футбол, Германия и Нидерландия отпаднаха от надпреварвата, след като загубиха съответно от Парагвай и Марокко и в двата мача след продължение изпълнение на ДУСПИ. Подробности очаквайте в спортните новини. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди пенсионните плащания и предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура. Един от най-търсените босове на калабрийската мафия, Доменико Павилианити, е арестуван в Испания. Останете с подробностите. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи за тази обмяна, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита, сред които на Агенция Пътна инфраструктура, също бюджетните правила и пенсионни.

0: свободните плащания. Обхватът на потенциалните проверки от 2020 година обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България.
1: Целта е да направим системата по-ефективна, така че тези промени, които бяха правени последните години на парче, вкарване и изкарване на плащания, които нямат осигурителен характер, социални помощи във формулата, доведе до ощетяване на редица български граждани.
0: Думи на Костадин Проданов от Прогресивна България. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Събитието е от 11 часа в гранитната зала на Министерския съвет. Членовете на съвета, съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие, ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. Във Варненски окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по възобновеното дело срещу кмета Благомир Коцев и още 4 души. Делото беше прехвърлено за разглеждане във Варна съгласно определение на Върховния касационен съд. Материалите, общо 70 тома, бяха внесени в окръжния съд на 21 ноември миналата година. По делото има двама свидетели с тайна самоличност. Подсъдими са кметът Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Ивайло Маринов и ръководителката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова. Обвинителният акт включва общо 12 престъпления. Коцев е подсъдим за престъпен сговор, поискани, подкупи и принуда. До момента в съда има постъпила молба от потърпевша, ръководител на проекта Интегриран градски транспорт Варна, която е пожелала да бъде конституирана като частен обвинител. Тя предявява граждански иск срещу Коцев за претърпени неимуществени вреди в размер на 30 000 евро. Вестите от чужбина. Испанската полиция арестува един от най-търсените босове на калабрийската мафия. 65-годишният Доменико Павилианити е задържан в град Сория на около 200 км от столицата Мадрид. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
2: Арестуваният е смятан за една от водещите фигури на мафиотската организация Ндрангета, базирана в италианската област Калабрия. Властите там го сочат за поръчител на над 130 убийства. Операцията по задържането му е реализирана в петък, докато мъжът е напускал ресторант. Това не е първият път, когато Павилианити е арестуван в Испания. Още през 1996 година е задържан в Мадрид заедно с още 16 членове на Ндрангета. 3 години по-късно е екстрадиран в Италия, за да изтърпи 30-годишна присъда, но в последствие е освободен след решение на Испанския конституционен съд, с което екстрадицията му е отменена. По това време италианските власти дори разследват дали членове на неговия клан са се опитвали да подкупят испански съдебни служители с сумата от 70 милиона песети или 420 хиляди евро. Очаква се през следващите дни да започне поредната процедура по екстрадирането му в Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За най-малко 10 вълни украински дронове, насочени към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. 50 от тях са прехванати. Няма информация за пострадали хора и щети. Весела Владкова информира.
3: През последните месеци Украйна засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния и намаляване на бойните действия. В отговор украинският президент Владимир Зеленски снощи заяви, че Путин пренебрегва тревогата на руските граждани, които се редят на дълги опашки на бензиностанциите. Русия, често наричана държава бензиностанция, в момента е изправена пред недостиг на горива по Сочи Зеленски, една от последиците на войната. Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество, за да облегчи кризата вследствие на украинските атаки срещу рафинериите в Русия. Става дума за бензин и дизел по стандарт Евро 2 с по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Украйна засили ударите си по руската енергийна инфраструктура, което предизвика недостиг на горива и скокове в цените. За новините Весела Владкова.
0: В Катар пристигат делегации на Съединените щати и Иран. Очаква се през седмицата да бъде обсъдено прилагането на меморандума за разбирателство, сключен на 17 юни, който засяга износа на петрол и замразените ирански авуари. Междувременно беше постигната договореност за спиране на размяната на удари. Срещата в Доха може би е

0: важна, а може и да не е. Но ние побеждаваме във военно отношение, може би вече сме победили, заяви американският президент Доналд Тръмп. Техеран потвърди, че делегация от експерти ще посети Доха. Говорител на Министерството на външните работи обаче настоя, че иранската страна няма да преговаря с Съединените щати през следващите няколко дни на каквото и да било равнище. В първия ден от новата седмица Върховният съд на Съединените щати излезе с няколко ключови решения, които засягат управленската програма на президента Тръмп, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: Американските медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа Върховният съд постанови, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото беше свързано с освобождаването през 2025 година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слотър, като Тръмп отстрани с мотива, че работата ти е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съдът отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, като настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, позволяващ преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа и искането на Доналд Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката И. Джин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Броят на жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела миналата седмица надхвърли 1700 души. Ранените са над 5000. При трусовете с магнитуд над 7 степен по Рихтер 189 сгради бяха напълно разрушени, над 850 частично. Спасителните екипи продължават работа, в тях участват и над 2600 души от чужбина. Шестима души са убити при стрелбата вчера в център за закрила на майки и деца в германския град Штаден, недалеч от Хамбург. Заподозрян е мъж на 45 години, замесен в спор за попечителство върху 3-месечната си дъщеря. Той имал среща в центъра, за да обсъди попечителството, а бебето е било на мястото на инцидента заедно с майка си и двете са невредими, а убитите са 4 жени и 2 мъже, социални работници. Има и ранен, който остава в стабилно състояние. Нападателят се опитал да избяга с автомобил, арестувана е и жена, шофирала колата. Заподозреният за стрелбата е турски гражданин, роден в Германия. Младшите лекари в Англия гласуваха да приемат предложението на правителството за заплащане и работни места и по този начин сложиха край на 3-годишни стачки, съобщи BBC. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Новите моменти в предложението включват разкриване на повече места за обучение, допълнително около 4500, по-ускорено увеличение на заплащането и план за покриване на разходи от собствения джоб, като такси за лекарски изпити. През последните няколко години пациентите са видели стотици хиляди отменени прегледи поради стачни действия. Около 53% от членовете на Британската медицинска асоциация, Синдиката на медиците, гласуваха за приемане на предложението на правителството на референдум. Предложението включва увеличение на заплатите с 3,5% тази година, както е препоръчано в преглед на независим орган. Поред правителството, младшите лекари ще получат заплащане с задна дата от 1 април 2026, което представлява средно увеличение от 4,9% по по-широкия пакет. Увеличението на заплатите ще нарасне средно до 6,6% до април 2027, като ще последва допълнително увеличение, съобщи синдикатът. Това означава, че началните заплати ще бъдат малко над 40 000 паунда, като най-старшите лекари-ординатори, както още са наличени младшите лекари, ще получават 76 500 паунда основно възнаграждение. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: У нас от месец май до година се преустановява продажбата на 3 вида инсулин за лечение на диабет, съобщиха от Здравната каса. От институцията обясниха, че пациентите не следва самостоятелно да прекъсват или променят терапията си, а да се обърнат към лекуващия си лекар. Още информация от репортера ни Елена Бейкова.
3: По информация на Здравната каса, от 31 май до година се прекратява продажбата на бързо действащия Актрапид 100, на Инсулатард 100 с бавно настъпващ ефект, както и на инсулина Микстард 30, който е бързо действащ. И трите вида продукти са под формата на писалки и се внасят от една фирма. Преустановяването на продажбите е обявено предварително, за да се осигури време за

0: организиране на лечението на засегнатите пациенти, как ще продължи терапията на всеки от тях, ще преценява лекуващият им лекар, посочват от касата. Действащите рецепти и протоколи запазват валидността си до нейното изтичане или до преценка на лекуващия лекар. При валиден протокол отново лекарят ще определя какво да се предприеме съгласно правилата за предписване и отпускане на лекарства. Инсулините се заплащат изцяло от здравната каса. За новините, Елена Байкова.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. Церемонията ще се проведе в зала професор Марин Дринов. Мира Стефанова с още информация.
2: В мотивите си за връчване на почетното звание от БАН посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за развитието на българската наука, образование и култура по света. Тя има съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. От академията посочват, че приоритетите на Йотова като президент са насочени към укрепването на държавността, защитата на българите зад граница и социалната стабилност в условия на политическа трансформация, както и запазването на националното единство. Мандата и като президент е исторически, тъй като тя е първата жена, заемала най-висшия държавен пост в България, посочват още от БАН. След като бъде удостоена с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките, президента ще произнесе академично слово. За принос към развитието на българистиката и за разпространението на българската култура и духовност, миналата година Илияна Йотова стана доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. За новините, Мира Стефанова.
1: София тази вечер ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове, броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: Със спортните новини и футболните резултати от тази нощ, Борислав Нинов. Добро утро.
1: Добро утро. Отборите на Бразилия, Парагвай и Мароко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. Матчове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2 на 1 Япония в Хюстън. В Бостън изненадата на турнира сътвори Парагвай, който елиминира Германия с 4 на 3 след продължение и дуспи в редовното време 1 на 1. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Мароко надигра Нидерландия с 3 на 2 също след дуспи в редовното време и продълженията 1 на 1. На осми на финалите Мароко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победителят от мача Кот Дивуар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа, а Парагвай по-добрият от двубоя Франция Швеция. И още футбол, ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3 на 0 в контролна среща в Словения. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италианецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Илински. Визитата на олимпийския и двукратен световен шампион в тежка категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис 4 на 6, 6 на 3, 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 3 над сърбина Миломир Кецманов.

0: В следващия кръг Синер ще играе с португалеца Нуно Боржеш, който елиминира в три сета американския квалификант Тристан Бойер. Новак Джокович загуби сет, но постигна трудна победа над китайца И Бин Ву с 6 на 4, 5 на 7, 6 на 4 и отново 6 на 4. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафиулин и Каспер Руот от Норвегия, елиминиран в 3 части от поляка Хуберт Хуркач. В схемата при жените финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша отпадна още на старта след 6 на 2, 5 на 7 и 2 на 6 от квалификантката от Тайланд Саванкаев. За втория кръг се класираха Рина Сабаленка и шампионката от Париж Мира Андреева.
1: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е слънчево, а температурите към този час са от 16 градуса в Смолен до 25 градуса във Враца. В планините са от 7 градуса на Мусала до 18 на Мургаш. В столицата е 21 градуса при 70% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поради очакваните високи температури в следобедните часове, днес и утре ще се ограничава движението на камионите над 20 тона по определени участъци от републиканската пътна мрежа. До 14.30 днес за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик. Между 83 и 87 км в платното за София поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента. От Агенция пътна инфраструктура призовават водачите да спазват стриктно поставените пътни сигнализации и да шофират внимателно. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди пенсионните плащания и предложението на Сметната палата да бъдат възложени няколко одита. Премиерът Румен Радев ще открие първото заседание на новосъздадения координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Кметът на Москва съобщи за най-малко 10 вълни от украински дронове, насочени към руската столица. Повечето са били прехванати и няма информация за пострадали хора и щети. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Сабина Спасова и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

рапова. Започваме сутрешния блок с много настроени и усмивки. Тон режисьор и музикален редактор е Милко Петров, а новините ще представя Антонет Петречанска. В последното утро на юни говорим за важните проблеми на летния хоризонт, свързани с парите на държавата и развитието естествено на Пловдив. Ето какво ще чуете във времето до 9.30 часа. Горещи месеци не само от към температури, а и от към недоволство се очертават пред управлението на страната, след като финансовият министър Гълъб Донев представи проекта за държавния бюджет за тази година. За него е също и за една голяма тема, свързана с Пловдив, а именно проекта за околовръстния път на града. Ще говорим с депутата и председател на Транспортната комисия в Народното събрание Йордан Иванов от Демократична България. По-висок бюджет на здравната каса тази година. Ще се повиши ли качеството на здравеопазването у нас? По темата ще говорим с адвоката Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация. В рубриката Евронет Плюс, защо жените в България все още получават средно с 12% по-ниско заплащане от мъжете и ще успее ли новата европейска директива за прозрачност на възнагражденията да промени това? Репортажът е на Виктория Тодорова. А в истории за надежда Михаил Косев ще ни разкаже за инициативата Цветове в движение, която събра възрастни хора и доброволци, за да украсят инвалидни колички, проходилки и бастуни. Как подобни събития променят обществените нагласи и защо според участници като Валентина Атанасова приемането започва с емпатия. Репортаж по темата ще чуете минути преди 8 часа. А във времето за култура след 9.30 часа известният музикант Христо Илиев ще ни разкаже за концерта в Пловдивското певческо дружество, посветен на Моцарт. Преди всичко това, добро утро ден. В рубриката ни ще си припомним гостуването на професор Атанас Семов. Интересното предстои. Останете с нас.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Точно днес си припомняме гостуването на професор Атанас Семов, български учен, юрист, член на кореспондент на БАН, университетски преподавател също така и конституционен съдия. Тази година той издаде книгата 150 години Априлско въстание, 150 герои разказват, а идеята е да се създаде достъпно и разбираемо четиво за младите хора. Повече сега от професор Семов. Професор Семов, тази година България отбелязва 150 години от Априлското въстание. В новата си книга вие разказвате 150 истории, свързани с това голямо историческо събитие. Защо решихте да напишете тази книга?
1: То стана малко неизбежно, като естествено продължение на моите усилия от години насам да се преработят учебните програми и учебниците по история и по български език в средното училище, за които си бях позволил да казвам, че Баши Бузук, ако ги беше писал, нямаше да ги напише толкова отродителски, толкова убиващи обичта към България, чувството към България изобщо, толкова бездушно, безродно и всъщност обезбългаряващо. И затова с една моя близка съратница, бивша учителка по история, сега докторант в Института по история за исторически изследвания на Българската академия на науките, Весела Добрева, решихме да направим едно четиво достъпно, разбираемо, така че децата, младите хора, пък и не само младите, да могат наистина да почувстват драмата, величието, героизма, идеализма на онова време и на онези забележителни личности, сред които се затруднихме как да подберем само 150 и решихме да разкажем техните истории от първо лице. Те сами да разказват за себе си. И затова така и е заглавена книгата 150 герои разказват. И тя почива на исторически факти, документи, запазени свидетелства. Разбира се, самите текстове не са оригинални текстове от самите герои от преди 150 години. И затова книгата е представена като художествена документалистика. И повечето от героите, които разказват, са по-малко известни или съвсем неизвестни герои. Например, в чудо се видяхме как да подберем само 50-60 души от Ботевата чета, за които да разкажем. Защото за когото и от тях да хванахме да търсим данни, сведения за живота му, се разкриваха истории като за трисериен филм. Изключително необичайни и пленяващи хора. И със своя идеализъм, и с героизма. И в този смисъл книгата разказва и за светлите, и за потъмните петна в нашето национално надигане. Не сме спестили и разказите за някои от предателствата. Включително с ясния извод, че да, всичко това го е имало, но тъмните краски са незабележимо малко или пренебрежимо малко в изключително ярката картина на националния героизъм от април 1876 година, където преобладават кървавата боя на саможертвата и светло-синия цвят на надеждата и на очите сиви, почти сини на апостола, гледащи към достойното бъдеще на отечеството.
0: Изненада ли ви нещо, когато писахте тази книга, когато проучвахте тези истории?
1: Това, което ме изненадва повече, е интереса към книгата. Знам си мястото, но може би тъкмо този поглед по малко по-различен начин и малко отстрани е интересен за хората. Първият тираж е вече почти изчерпан за месец и половина и съм много приятно изненадан от това колко много млади хора са абонати на издателство Българска история и на техния сайт, в който има подкасти, разговори с интересни българи.
0: Героизмът на участниците в Априлското въстание днес може ли да ни бъде пример и точният ориентир за развитието на страната ни в тези несигурни времена, в които живеем днес, както вътрешно-политически, така и външно-политически?
1: Тук има два парадокса. Единият е, че ние всъщност в по-сигурни времена не сме живели много отдавна. Да, има войни, има проблеми около нас, но по-сигурно, по-предвидимо развитие България не е имала много отдавна. Доколкото имаме големи проблеми, те се дължат на нашите си байокривици, както казваше апостола, дето хем не си ги казваме, хем не си ги изправяме и поправяме. Никой отвън не ни е виновен за нито едно от безобразията в тия 37 години вече от както ни върхлетя демокрацията и ни свари неподготвени. И всъщност малко не знаещи какво искаме да направим, като се озовем на следващия

0: ден свободни и с демокрация в ръцете.
1: А за това ли се въртим в един омагиосен кръг в последните години?
0: Ние не се въртим в омагиосен кръг, ние просто загубихме пътеката. Това ме връща към първата част на вашия въпрос. Не просто героизма на онези забележителни чада на България може да ни бъде ориентир, но най-вече смисъла на техния героизъм, а това е техния идеализъм. Защото величавото в подвига на априлци е не само, не просто тяхната саможертва, а това за какво са жертвали. Имоти, младост и живота си дори. За един идеал, за една идея. Това в наши дни звучи наивно, ние не говорим за идеали, не говорим за идеи управленски дори, да не говорим, че изобщо не става дума за ценности, изобщо не става дума за изначални български ценности, каквито са водили онези хора. Морал, доблест, дълг, чест, устойчива и вярна представа за редно и нередно. Ние не използваме в обществения си разговор думичката нередно. Понякога говорим за незаконно, за беззаконие, ма нередното е по-страшно от незаконното. Защото има неща, които може да бъдат натаманени така, че да са законни, да не са съвсем нарушение на закона и да не могат да те хванат по закон и да те накажат, но са нередни, недопустими, куштунствени, ако щете. Ето, дадох ви пример с учебните програми. Те наглед са законосъобразни. Макар че аз твърдя, че нарушава член 5 на закона за предучилищното и училищното образование, който предвижда училището да формира национална историческа памет и чувство за национална принадлежност. А в тези програми е направено точно обратно. Онези хора са възприемали родината и отечеството още повече като смисъл на съществуването. И това да дадат живота си за отечеството са го смятали за свой дълг. И забележете още нещо, което много ми се иска покрай тази книга и срещите, които правя в страната и тържествата, организирани на стотици места в цялата страна за 150 годишнията на Априлското въстание, да се чуе ясно. Васил Левски и другите идеолози и водачи на Априлското въстание са идеолози и ратуват не само за свобода на този народ, а за национална държава, при това изключително модерна за времето си. Те ратуват за демократска държава. И тази идеология едновременно на национална революция, социална революция и държавоградивен подем довежда само една година след освобождението до приемането в Велико Търново на, според някои следователи, най-демократичната в света за времето си конституция. Търновската конституция. Това го прави до вчерашният роб. Народ бил 5 века под тежка, зловеща османска деспотична власт. Най-демократичната за времето си конституция. Много по-демократична от конституциите, много по-късно приети от други народи, които днес ни учат на демокрация и законност.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: В Пловдив една нестандартна творческа работилница показа, че помощните средства могат да бъдат не символ на ограничение, а на свобода и себеизразяване. Инициативата Цветова е в движение, организирана от Ани Полихронова и екипа на Добролетие, събра деца, възрастни и доброволци, които заедно украсяваха инвалидни колички, проходилки и бастуни. Как подобни събития променят обществените нагласи и защо според участниците, като Валентина Атанасова, приемането започва с емпатия? Да чуем сега репортаж на колегата ни Мишо Косев.
2: За хората, които не се отказват и не се предават.
3: Истории за надежда.
4: Има три групи хора. Хора с увреждания, близки и роднини на хора с увреждания и третата група сме всички останали кандидати за хора с увреждания.
5: Пловдив е град с богата история и красота, но за много хора с двигателни затруднения то остава място, в което достъпността е ежедневна борба.
4: Нека не забравяме, че във всеки един момент, поради заболяване, злополука, катастрофа, някакво злощастно обстоятелство, всеки един от нас може да се превърне в човек с увреждане и нека преди това да е станало да проявим разбиране и емпатия.
5: Неравни тротуари, предизвикателен градски транспорт и обществени пространства, които често ни напомнят колко пъти има още до истинското включване.
6: Най-лошото нещо, което може да се случи с един човек, независимо дали ползва или не ползва помощно средство, защото някои хора с увреждания не ползва помощни средства, това е изолацията. Това е най-лошото нещо. Просто пропадаш от всякак.
5: На този фонд Светове в движение е творческа работилница, която събира деца и възрастни, за да преосмислят помощните средства не като символ на ограничение, а като инструмент за свобода, себеизразяване и индивидуалност, превръщайки ги в лични произведения на изкуството, изпълнени с цвят и смисъл.
4: Идеята на събитието Цветове в движение е да сменим фокуса върху помощните средства от символ на ограничение към средство за себеизразяване, свобода и личностно присъствие. Въобще да се възприема помощното средство като нещо, чрез което човек изразява себе си. Казвам се Ани Полихронова, аз съм менеджер проекти, социална дейност, Добролетие. За мен е важно да променим начина, по който обществото възприема помощните средства, защото все още има стигма, има някакъв негативен оттенък, някакво схващане за ограничение.
5: Както обяснява организаторът, целта е да се промени общественото възприятие за помощните средства. От стигмата към приемане и себеизразяване, като се оспори идеята, че те означават ограничения вместо независимост и лична идентичност.
4: За един човек, който не може да ходи, неговата инвалидна количка са неговите крака, той е с нея навсякъде. И нека тя да бъде красива, цветна и да го зарежда с настроение и да излъчва това послание в обществото.
5: Особено силно в тази инициатива е участието на различни поколения, които творят заедно – деца, млади хора и възрастни – в общото пространство, където емпатията се учи естествено, гледните точки се срещат, а разбирането се изгражда чрез човешка връзка.
4: Децата и младежите, които участват в нашата творческа цветна работилница за украсяване на помощни средства, от една страна ще се научат да приемат и да разбират хората на инвалидни колички с техните ограничения и такива каквито са. Такива събития всъщност развиват емоционалната интелигентност, емпатията, съпричастността и смятам, че е много важно да се провеждат и дори да бъдат традиция.
6: Ами, днес тук има доста деца. Предполагам, ще помагам на децата, като си има и доста деца, които познавам. Валентина Атанасова съм. Наскоро съм доброволец към Добролетие. За младите хора е хубаво едно помощно средство да е украсено, защото това увеличава самочувствието. За мен вече

0: Като по-възрастен човек няма особено значение.
1: Валентина използва броходилка поради гръбначно заболяване, причинено от дегенеративни изменения, започнали по-рано от очакваното.
0: Заради болките и слабостта ползвам лата броходилка, която често се бърка с количка, но тя не е точно количка, тя се е средство с колелета, която се използва, за да се придвижваш прав.
1: Тя споделя, че когато е навън, много често първото нещо, което хората забелязват, е помощното средство, а не човекът.
0: Количката абсолютно винаги предизвиква първоначален интерес, отколкото състоянието ми, за какво аз съм с нея. Това се е определено.
1: Напомня не колко лесно устройството може да засенчи човека, който го използва. Това поставя важния въпрос. Какво още трябва да се промени в обществото ни?
2: Смятам, че все още обществото не е достатъчно разбиращо, не е достатъчно съпричастно, въпреки че през последните години в България се промениха доста неща и като услуги, и като събития, но все още стигмата съществува, все още сякаш когато видим човек с увреждане на улицата, вместо да го погледнем и да му се усмихнем, ние гледаме някакси със страх, бързаме да го отминем.
0: Стойността в общуването се изразява в това такива хора като мен да ни бъдем изолирани, а по някакъв начин да се сближаваме и да вършим нещо полезно заедно. Защото...
3: Доволна ли?
4: Да.
3: Да, колко е щастлива.
0: Ние сме социални същества, ние не сме същества, които всеки да оцелява сам за себе си. Ако хората по някакъв начин, говорим за обществото, помага на хората с увреждания, независимо дали те ползват.

0: Пак или не ползва помощни средства, тогава ще има свобода и независимост.
1: Мисията на организацията е да изгражда реални и дигитални мостове между хората, които имат нужда от помощни средства, а тези, които могат да ги дарят. Мисията на организацията е да изгражда реални и дигитални мостове между хората, които имат нужда от помощни средства и тези, които могат да ги дарят.
2: Всеки човек, който разполага с помощно средство, иска да го дари, може да го публикува, то става видимо и съответно друг човек, който има нужда, ще се свържи.
1: Тук не просто украсяват помощни средства. Те променят светогледите на хората, доказвайки, че когато обществото започва да вижда същността на човека, вместо да стигматизира увреждането му, тогава правим истинска крачка към едно по-достъпно и по-човешко бъдеще.
3: За хората, които не се отказват и не се предават.
4: Истории за надежда.
5: Видеорепортажа на колегата ни Михаил Косев можете да видите в социалните мрежи на Радио Пловдив.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа, новини на Радио Пловдив. До обяд на 30 юни ще ги представя Антуанета Петричанска. Добър ден! Бюджетната комисия в парламента ще обсъжда извънредни одити от Сметната палата. В Медицинския университет в Пловдив днес се провежда изпитът по биология. В Пазарджик се открива изложба, посветена на 27-ми Чепински пехотен полк и боевете при Дойран.

0: Днес е последния ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. Българската народна банка обменя безплатно и безсрочно левове в евро, а търговските банки и български пощи са длъжни да обявят тарифи, ако решат да ги въведат за тази обмяна. Вече над 92% от левовете по данни към края на май са изтеглени от обращение. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди предложението да се възложат няколко одита на Сметната палата. Сред тях са на Агенция Пътна инфраструктура, бюджетните правила и пенсионните плащания. Обхватът на потенциалните проверки е от 2020 година, обяви председателят на комисията Костадин Проданов от Прогресивна България, като посочи, че целта е да се направи системата по-ефективна. По думите му, през годините промените, правени последните години, са били на парче и са довели до ощетяване на редица български граждани. Министър-председателят Румен Радев ще открие първото заседание на ново създадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Началото е в 11 часа в гранитната зала на Министерския съвет. Членовете на съвет съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие ще обсъдят ключови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса, както и проекта на закон за публично-частното партньорство. В Медицинския университет в Пловдив днес се провежда изпитът по биология. На него се явяват кандидатите за специалностите медицина, дентална медицина и фармация. Утре те ще положат изпит по химия. Днешният изпитен вариант ще бъде изтеглен от кандидат-студент в първа аудитория на аудиторния комплекс на Висшето училище. Най-предпочитаната магистърска специалност продължава да бъде медицина. Тази година за едно място в специалността се борят по 8 жени, докато при мъжете съотношението се очертава 4 към 1. Кандидатите са 755, а заявеният държавен прием за специалността медицина е 127. Пазарджик ще бъде представена изложбата «Непревзетият фронт. 27-ми Чепински пехотен полк в боевете при Дойран». Събитието е посветено на 110-та годишнина от отбраната на Дойран, съобщава кореспондентката ни в Пазарджик Невена Петрова.
1: Героичната защита на Дойран е една от най-светлите страници в историята на българската армия. В тази битка силният воински български дух съумява многочислените и добре въоръжени сили на тогавашния съюз между Франция, Британската и Руската империя. 10-дневните ожесточени боеве през август 1816 година, решаваща роля за отблъскването на противника, има 27-ми Чепенски полк. В изложбата ще бъдат представени снимки, документи и отличия на бойците от Пазарджик. Илюстративни табла ще покажат на посетителите хода на историческата битка. Копие на бойното знаме на 27-ми Чепенски полк, униформи, оръжие и снаряжение ще допълнат представата за епохата на Първата световна война. Изложбата ще бъде открита тази вечер в 18 часа в Регионалния исторически музей в Пазарджик. За новините, Невена Петрова.
0: Движението по магистрала Тракия в област Пазарджик между 83-я и 87-я километър в платното за София временно е променено днес от 7 до 14.30 часа. Причината е премахване на крайпътна растителност. Поетапно трафикът се ограничава в изпреварващата лента и преминава в активната лента. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
2: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден и успешен финал на месец юни ви пожелаваме точно 7 минути след 8. Добро утро от мен, Антония Попова, музикален редактор Емилко Петров. Заедно оставаме до 9.30.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Точно днес говорим за проекта на бюджет на държавата с всичките му технически грешки и с обявените одити от управляващите по отношение на увеличението на пенсиите.

0: не само. От финансовата рамка ще зависи и случващото се, разбира се, и като проекти в Пловдив. Вчера на голяма среща с участието на бизнеса, неправителствените организации, кмета на Пловдив и пловдивските депутати беше дискутирана отново необходимостта от реални действия за проекта околовръстен път на града. За всичко това ще говорим през следващите минути с пловдивския депутат от Демократична България, а също и председател на Транспортната комисия в парламента Йордан Иванов. Добро утро!
1: Здравейте!
0: Вие, господин Иванов, бяхте един от пловдивските депутати, които участваха в вчерашната среща по темата околовръстен път на града. Една наистина болна тема за пловдивчани, които от години чакат разширяването и реализирането на този проект. Вие лично, като председател на Транспортната комисия в парламента, с какво можете да се ангажирате, за да може наистина този проект да се случи по възможно най-бързия начин, а не да отлежи в годините, както до сега?
1: Това, с което може да се ангажира моята политическа сила, именно Демократична България, то е с политическа подкрепа от позицията на опозиция в българския парламент. Оттам насетне е честно да кажем на уважаемите слушатели, че тази работа зависи както от кметовете на Марица, Родопи и Пловдив, така и най-вече от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Затова и очаквам позиция на Министерството на регионалното развитие по повод тази среща, тъй като те нямаха свой представител там. Надявам се, че е било поради ангажираност на министъра, а не се крие нещо друго за това, но ще търсим позицията на регионалното министерство, защото тя е ключова. Тази позиция на МРРБ по повод околовръстното на Пловдив, приоритизирането му с всичките инструменти на изпълнителната власт, с всичките инструменти на законодателната инициатива, са ключът към това Пловдив в най-кратък срок да има завършен околовръстен път. А иначе там, където е необходимо транспортна комисия да свърши каквото и да е било, тя ще го свърши.
0: А оптимист ли сте относно този проект, тъй като на няколко пъти така имаше оптимизъм в него, започваха процедури и доста беше извършено в интерес на истината, но така или иначе крайен резултат не виждаме?
1: Аз по природа съм оптимист и няма как да се занимавам с политика, ако не съм такъв, но тук е въпрос на конкретни задачи, които трябва да се свършат. Затова и след тази среща вчера коментирахме, че трябва да се сформира работна група. Представител на надзора, мисля, вчера взе думата на срещата и каза: два месеца нямаме отговор от този, един месец от онзи. С това нещо трябва да се приключи незабавно. Има кой да синхронизира работата на институциите. Това е естествената роля на областният управител на област Пловдив. Сега е господин Георги Янев. Има кой да синхронизира тази роля и това, което трябва да се направи, изпълнителната власт в лицето на регионалния министър, да натисне копчето, да събере институциите и да каже: край с институционалното мотане, започва се да се работи. Това е, което трябва да се случи. А иначе ние като опозиция ще дадем цялата подкрепа, която можем за реализирането на този проект. Това е вън от съмнение.
0: Тъй като сте председател на Транспортната комисия в парламента, няма как да не ви попитам и кои са приоритетите в вашата работа като ръководител на тази важна комисия и до каква степен може Пловдив да разчита на големи проекти и на подкрепа, за да се реализират те.
1: На първо място за мен стои въпроса за пътния травматизъм. Няма как да бъде друго, защото живота и здравето на хората са най-голямата ценност в една демокрация. На второ място стоят приоритетите, с които кандидатствахме на изборите за 52-ро Народно събрание и зад които стоя няколко легислатури на Народното събрание. А именно премахване на нотариалната заверка при прехвърляне на МПС. И на трето място нещо, което въобще не е маловажно, свързано отново с живота и здравето на хората, е въпросът с тротинетките. Към момента изчакваме

0: инициативата на Министерството на транспорта, на Министерството на вътрешните работи, но българската държава, законодателният орган, върховният орган на държавна власт трябва да даде отговор на това, че електрически превозни средства на две гуми могат да бъдат шофирани от непълнолетни и малолетни лица и трябва да се прекратят с тези, трябва да се прекрати с тези инциденти. Към момента изчакваме изпълнителната власт, но след стотния ден на тяхното управление ние ще дадем отговор на тези въпроси.
1: Сигурно знаете, че въпросните тротинетки редовно се движат по пловдивските тротуари с несъобразена скорост. Сигурно ви е направило впечатление, тъй като често идвате в града.
0: Разбира се, аз съм повечето дни от седмицата съм в Пловдив. Аз съм пловдивчанин и си обичам града, но направило ми е впечатление. Нещо повече, направило ми е впечатление как летят с 40, 60, 80 км в час деца, дори без предпазно оборудване. И трябва да се даде отговор на този въпрос. И на последно място поред, но бих искал да кажа на първо място по важност. Като председател на транспортна комисия, разговарял съм с министъра на транспорта господин Пев, който няма нищо против, дори подкрепя инициативата. Ще свикам извънредно заседание на транспортна комисия, изнесено на територията на град Пловдив, където да говорим за проблемите на транспортната свързаност на област Пловдив, където да говорим за проблемите на обществения транспорт в града, защото Пловдив се проваля тежко в обществения транспорт. И където да говорим за реализацията на товарен терминал за летище Пловдив. И пловдивската индустрия, пловдивският бизнес. Ние сме сърце на индустриалното развитие на България. Очакват реализация на интермодален товарен терминал с връзка с влакова линия. И на една изнесена комисия края на юли месец в Пловдив ще обсъждаме тези въпроси, на която ще дойде, разбира се, и министъра на регионалното развитие. Министъра на транспорта, извинете.
1: Ще се говори ли за автогарите на Пловдив, един сериозен проблем за града ни, който продължава да стои висящ, въпреки че в момента напрежението леко се отложи, но така или иначе това е за месец-два.
0: Разбира се, че ще се говори за това, как това е част от проблемите на обществен транспорт в Пловдив. И това касае и за това ще комуникираме.
1: Добре, няма как да не ви попитам и за финансовата рамка на държавата. Събрала доста изказвания, също така и доста критики. Слушаме през последните дни обясненията на финансовия министър Гълъб Донев относно представения миналата седмица проект на бюджет, включително и оправдания с допуснати технически грешки за едни милиони, които са разпределени отново за шефове на енергийни регулатори и за Висшия съдебен съвет. Вашето мнение какво е за този бюджет? Какъв е той?
0: Това е практически отказ от реформи. Този бюджет мирише на бюджета на Жан Виденов. Този бюджет е по-лош от този на Теменушка Петкова. И големият политически проблем е с това, че данъчният бунт от декември месец свали предната власт заради данъчната им политика. Сега управляващите, които дойдоха на власт в резултат на онзи данъчен бунт, предлагат по-лош бюджет от предишните. По-лош бюджет от този на Росен Желязков. И когато ни обясняват, че няма още данъци, следва да кажем нещо. Този бюджет с този дефицит предвижда още инфлация. Възнаграждение 14%, повишение на възнагражденията в публичния сектор с 14% предвиждат още инфлация. Тоест, когато твърдят, че няма нови данъци, всеки един български гражданин трябва да знае, че има нов данък. И това е данък инфлация. Парите на всички български граждани ще бъдат обезценени още тази година заради разгулното харчене, заради рейтингово угодничество. Това мисля аз.
1: Готов ли сте за битката за лидер на ДСБ?
0: Разбира се, че съм готов. Взех това решение да бъда за кандидат за председател на партията. Влезнахме в едно честно европейско състезание, където има сблъсък на визии и се надяваме с избора на 11 юли, аз вярвам, ДСБ да излезем по-силни, по-единни и отново да върнем ролята на демокрация за силна България на авангарда в българската политика, каквато винаги сме имали в миналото.

0: искате да работите под една или друга форма с Радан Кънев?
1: Разбира се. Това, което оповестявам публично на, на всички събрания, на, на всички места, където се провеждат нашата агитация, е, че аз и моят екип ще играем фактор на единство след 11 юли, независимо от изборния резултат. А при условие, че спечеля, намирам най- за най-правилно и Радан Кънев да бъде мой заместник.
0: Благодаря.
1: По-голям знак от това за политическо скрепяване на единството няма.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте пловдивският депутат от Демократична България и председател на Транспортната комисия в парламента Йордан Иванов.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив. 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Радио Пловдив.
1: Бюджетът на здравната каса за тази година ще бъде с 8,5% по-голям от миналогодишния и ще е на стойност 5 милиарда 256 милиона евро. Дали обаче това ще означава по-качествено здравеопазване у нас? Това предстои да разберем. А в същото време от Българската болнична асоциация настояват приходите от здравните вноски и трансферите за здраве да се използват само и единствено за здравеопазване. По темата говорим сега с адвокат Свилена Димитрова,

0: Всъщност това, което всички ние като пациенти трябва да настояваме, именно парите, които сме заделили за здраве, под формата на здравни вноски, колкото и те да са малко на фона на всички други европейски държави, да се ползват именно за това. Така че искането ни е напълно резонно, а причината да го заявим по повод на обсъждането на бюджета е факта, че увеличението на бюджета на здравната каса е по-малко от това, което се очаква да бъдат приходите от осигуровки и здравни и трансфери до края на годината. Тоест има разлика между увеличението и очакваният приход, която разлика ние казваме, че също трябва да влезе за здравни цели в здравеопазването. На този етап ние не я виждаме предвидена някъде. И това е повод всъщност да оповестим този факт. Хората трябва да знаят. И крайна сметка всички ние имаме достатъчно дейности, които биха могли да се финансират с такива средства, така че да чакаме те да си влезнат в здравеопазване.
1: Имате ли съмнение, че тези средства могат да бъдат използвани по други пера и досега в годините за какво са се използвали тези средства, ако не за здравеопазване?
0: Няма да е сериозно да кажа, че работим със съмнения. Факт е, че като държавен бюджет се намираме в сложна ситуация икономическа, по данни на всички икономисти сериозни. Така че е ясно, че пари се търсят и се търсят откъде да се спестяват и по какъв начин, нали, да намалим дефицита. Това, което ние казваме, че ако спестим от здраве, няма да бъде добре за хората, защото всъщност човешкият фактор, ние пациентите да сме здрави, е най-важната основа за увеличаването и на брутния вътрешен продукт и за въобще икономическият ръст на една държава, здравите хора. По тази причина акцентираме върху този момент. А в миналото има прецеденти, при които някакви средства от здравеопазване са насочвани в други посоки, но това наистина са вече така с давност от минали периоди. Въпросът е ние да си гледаме в момента бъдещето. За нас и акцент за нас в здравеопазване беше оповестените през април данни на Българска болнична асоциация за това, че разходите на лечебните заведения за болнична помощ са нараснали със средно 85% за 4 години, от 21 до 25.
1: На какво се дължи този ръст на разходите?
0: Ами той се дължи на порастването на всички цени, които всъщност формират разходите на една болница. Освен инфлацията като цяло, вие виждате, че има голям ръст на цените на енергията, на другите доставки. Една болница ползва пране, почистване, доставки на храна и съответно най-вече големите пера, лекарства и най-голямото заплати. Безспорно в цялата страна се усеща ръстът на възнагражденията, който е предположен и от ръста на минималната работна заплата, но всичко това на фона на факта, че ние работим с лимитирани приходи, защото цените на клиничните пътеки не са се увеличавали практически почти 3 години. Тоест ние за 4 години имаме огромен ръст на разходите, а приходите ни не са се увеличили. Това беше повода още през април да дадем сигнал, очаквайки работата по бюджета, че наистина болниците се задъхват, вече нямат никакви скрити резерви. Предполагам, това е причината да се даде акцент на болнична помощ в този бюджет. Имайте предвид, че това увеличение всъщност е само за остатъчният период до края на годината и то без декември по традиция, така че говорим само за 5 месеца. Всъщност този дефицит е от години.
1: Това е така, но пък да кажем и нещо друго, че българските пациенти са на първо място по доплащане за здравеопазване, независимо от това, че коректно внасят здравните си

0: вноски. Знаем, че голяма част от частните болници винаги намират начин допълнително да искат заплащане от страна на пациентите. В този ред на мисли, правили ли сте разбивка какъв процент от тези 85% увеличение на разходите за периода 2021-2025 година се покрива от пациентите?
1: Аз отново ви благодаря за този въпрос, защото той наистина трябва неговия отговор да достигне до повече хора. Всъщност, като казваме, че пациентите доплащат, първо трябва да отворим една скоба и да кажем, че от тази статистика за доплащанията, голямото перо доплащания всъщност са за лекарства. Но това само го уточнявам, защото в крайна сметка доплащането всички трябва да се дадем представа защо се налага. Ние отделяме за здравеопазване по два начина пари. Здравето безспорно трябва да бъде, осигуряването му трябва да бъде заплатено, както структурите на лечебните заведения, били те за болнична или извънболнична помощ, така и лекарствата, всичко това изисква и разходва средства. То не е безплатно. Ние заделяме по два пътя пари. Единият начин, по който заделяме, е през здравните ни осигуровки. Другият път е това, което не стига от здравни осигуровки, да го доплатим. По тази причина всъщност още от миналата година и Български лекарски съюз алармира, че в България внасяме най-малката здравна вноска в целия Европейски съюз и сме с 2% по-ниски от другата най-ниска в Румъния, която е 10%. Тоест ние изначално плащаме малко, което е като нашата застраховка, си представете, защото България работи с солидарен модел и ако днеска и целия месец и другия ние с вас не сме болни, въпреки че всички чуват, че аз съм малко болна, за което се извинявам, ние няма да ползваме, да бъдем разход за здравната каса, но друг, който е бил болен, може дори да не е внасял, но той ще тегли оттам и ще прави разход.
0: Да, солидарната система, да.
1: Точно така. Но внасяйки твърде малко, защото наистина, като сме най-малко от Европейския съюз, а виждате, че цените в Европа са практически еднакви или по-високи дори понякога в различните държави, очаквано е, че ние ще трябва да доплатим и ние го доплащаме пак от същото място, откъдето идват и здравните вноски. От нас самите. Здравето е инвестиция, която ние правим. Няма как някой друг да ни плати за този разход. При всички случаи плащаме ние. Въпросът е да инвестираме ли повече като при застраховките в по-голяма вноска, или ще си доплащаме, когато имаме нужда. И забележете, че защото споменахте частните болници, но всички болници реално са с този огромен завишен разход, защото те са всички на този пазар. Има болници, които по една или друга причина, дори и социална, не могат да търсят твърде много доплащания, но те продължават да са с тези разходи. Има болници, които 100% от средствата им, и това беше оповестено на среща с министъра на здравеопазването, 100% от прихода им по здравна каса не стига за заплатите на хората. Представете си за какво говорим. Естествено, какво означава? Ако те не потърсят доплащане, за да си осигурят дейността, ще потънат в дългове. Това са фактите. Някои лечебни заведения, които са дотирани от общини, съответно могат да си позволят да не търсят доплащане, защото и групите пациенти, които ги посещават, не винаги могат да си го позволят и съответно имат нужда да бъдат дотирани. И остават държавните болници, които пък съответно някои от тях, които не успяват да се справят, наистина имат отрицателни резултати. Много просто мисля, че го обясних. Надявам се да е ясно.
0: Да попитам обаче нещо друго. Ако наистина всички средства, събирани от здравни вноски, отиват за здравеопазване, ще се налага ли отново пациентите да доплащат в лечебните заведения?
1: Всъщност това, което като тотал се събере в момента от публичните данни, предоставени от НОИ, става ясно, че най-вероятно говорим за 10 до 12%. При 8,5, които се в момента добавят към бюджета, вероятно говорим за около 2-3% още очаквани приходи, които не ги виждаме като изражение в момента в бюджета. Аз мисля, че дефицитите са значително по-големи. И това, което е много важно

0: даже, и ББА много пъти е настоявала, е да се разсеят съмненията у пациентите, как се разходват средствата. Надявам се сега и с промените, които се случват в, така да се каже, контролните органи, които управляват парите на хората, така да бъдат направени регулациите, че да стане ясно има ли течове или не, за да хората наистина да бъдат спокойни, защото когато ги караме да платят, било то с вноски или с доплащане, те си мислят, е да, но къде отиват парите? И това остава като едно съмнение в публичното пространство. Много е важно всички ние да бъдем участници в този процес на изсветляване на това съмнение, контролът да бъде на ниво такова, че да става ясно всичките средства за какво са използвани, за да можем тогава да си кажем с ръка на сърцето, ами да, парите не стигат и трябва да решим. Ще правим допълнително осигуряване здравно ли, има застрахователи, които са готови да поемат този модел, какъвто работи в много държави. Какво ще правим ние? Или ще продължим да плащаме от джоба си разликата? Малки осигуровки и доплащане, когато ни се наложи. Това са изборите, които стоят пред нас. Но за да бъдем спокойни и да водим този диалог наистина честно, ние си даваме сметка и сме за това, подкрепяме институциите и работим заедно с тях. Нека контролните механизми да бъдат направени така, че в крайна сметка, ако има гнили ябълки, да бъдат извадени от системата по правилния начин.
1: Благодаря ви за това участие. Чухте адвокат Димитрова, председател на Българската болнична асоциация.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Студио 1. Номер 1.
4: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
6: Точно днес.
7: Жените в България все още получават средно с 12% по-ниско заплащане от мъжете. А ще успее ли новата европейска директива за прозрачност на възнагражденията да промени това и какво следва за държавите, които закъсняха с въвеждането й? Това разказва Виктория Тодорова в рубриката Евронет Плюс.
8: Евронет Плюс.
9: Милано. Загреб.
10: Брюсел. София.
11: Рига.
12: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
13: Да опознаем Европа по-добре.
12: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
14: Представете си, че имате право законно да поискате от работодателя си справка за средната заплата на колегите ви на същата позиция. Бихте ли се възползвали?
15: Да, бих се възползвал, разбира се, за да имам информация какво е адекватното заплащане за моята позиция. И ми е интересно дали получавам повече или по-малко от колегите ми.
16: Как да стане при нас? Не мога да има скъна такова нещо аз. Защото преценката е индивидуална. Как?
17: Защото е част на фирмата, на кой каквото според заслугите ще даде или според роднинските връзки.
14: Отговориха случайни хора в столичния бизнес парк Младост пред стажант-репортера Филип Коцев.
18: Не може работодателя индивидуално, без основание или без конкретни критерии, защо колегата ми ще взима повече или по-малко. Смятам, че е коректно

0: да се знае на всеки заплатата с критериите за какво се дават.
1: Според новите европейски правила за прозрачност на възнагражденията, ако служител установи неравно заплащане от страна на своя работодател, има право да поиска и да получи информация за средните нива на заплащане, разбити по пол, за категорията работници, които полагат същия или равностоен на него труд. Законът забранява каквото и да е неблагоприятно третиране или уволнение на служителя заради това, че е потърсил правата си. В случай, че работникът установи разлика във възнаграждението си спрямо това на негови колеги на сходна длъжност от поне 5%, работодателят трябва да извърши оценка, като идентифицира причините за разликата. И ако те са необосновани, да коригира разликите. Работникът получава право на улеснен достъп до правна защита, а работодателят се задължава да докаже, че не е допуснал дискриминация. Въпреки новата правна защита на работниците, мнозинството от запитаните хора от стажант-репортера Филип Коцев не биха се възползвали от тази възможност.
2: Не, пак не, защото преценката е субективна, няма как в частна фирма да искаш от шефа си обяснение, защо на еди кой си дават повече пари, а и това няма как да се разбере при нас, защото всичко се дава в плик и по сметка.
0: Когато работодател не е коректен, съдебните дела няма да решат проблема. По-скоро ще си търсят други варианти.
3: Какво според вас спира хората да поискат увеличение на заплатата си, като разберат, че са недооценени спрямо останалите?
0: Загуба на работното место.
4: Страха да го наречем, страха.
5: Страха най-вече от работодателя, които може да ги уволнят, например.
0: Моралната етика, в крайна сметка, ако работодателя не е разбрал, че си изпълнявам задълженията и заслужавам, каквото и да му се каже, той няма да поеме никаква човещина.
1: Българският евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Цветелина Пенкова посъветва хората да се запознаят добре с законовите промени, които директивата предвижда и да се възползват от правата си.
6: Защото наистина това е основната задача, която ние изпълняваме, да ги гарантираме на ниво законова уредба, да дадем достатъчна информация. Но наистина, ако виждат, че в някакви аспекти или в сфери те не се прилагат правомерно или не се прилагат да обслужват именно интересите на гражданите, тези неща трябва да бъдат адресирани съответно. Не бива да се

0: със сигурност дава един коректив в системата, за да може тя да работи правилно.
1: Правото на равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност е основополагащ принцип на Европейския съюз от Римския договор през 1957 година. След като през 2023 година страните членки приеха директивата, тайната на заплатите трябваше да падне на 7 юни тази година. Само Италия, Словакия, Литва и Малта спазиха срока. Според Цветелина Пенкова, забавянето е заради необходимостта от големият брой сериозни административни корекции в трудовите законодателства.
0: Това индикират и голяма част от държавите. Трябва да се разпишат ясни правила, които от една страна дават повече права на работниците, гарантират прозрачност, ограничават дискриминацията, но и не създават ненужна административна тежест, особено за малки и среден бизнес. Тоест, това изисква един много сериозен разговор между институциите, работодателските организации и синдикатите.
1: Два месеца преди крайният срок за транспониране на директивата, Европейската комисия проведе уебинар, който да помогне на работодателите да създадат система за полово неутрална оценка, по която да класифицират работните места. Въвеждането на оценъчна система ще намали административната тежест за работодателите и ще им даде обективен инструмент за определяне на заплатите, смятат от комисията. Директивата не предписва един единствен метод за оценка, подчерта ръководителката на отдел равенство между половете в Европейската комисия Пинуча Контино по време на срещата.
2: Систематичните и неутрални по отношение на пола системи за оценка и класификация на работата обаче са най-надежния начин работодателите да покажат, че техните структури на заплащане са в съответствие с закона и не са предубедени. Те позволяват на организациите да картографират, сравняват и обосновават разликите в стойността на работата по прозрачен и последователен начин и така подобряват репутацията на работодателите, намаляват риска от дискриминация.

0: Личните работни места могат да имат съизмерима стойност въз основа на техните характеристики, независимо, че са различни по естество.
1: Например, в дом за възрастни хора, социалният работник, който обгрижва хората и техника по поддръжката, вършат напълно различна работа. Но когато оценяваме уменията, отговорността, усилията и условията на труд, свързани с тези работни места, може да се окаже, че възнаграждението на социалния работник и техника би следвало да са еднакви.
0: Директивата за прозрачност на заплащането се отнася до четирите основни критерия – умения, отговорност, усилия и условия на труд, предназначени да определят стойността на дадена работа или позиция във всяка организация.
1: Например, що се отнася до уменията, директивата за прозрачност на възнагражденията може да обхваща знания, способности и опит, необходими за изпълнение на дадена работа. Второ, отговорността може да означава отчетност за хората, но може да включва и отговорност за ресурси и информация или отговорност за безопасността и благосъстоянието на другите, или управление на бюджет и оборудване, боравене с чувствителна или поверителна информация. Що се отнася до усилията, те може да са физически, но и психически, включително концентрация, вземане на решения, решаване на проблеми и емоционални изисквания. И накрая, що се отнася до условията на труд, това може да обхваща както физическата, така и психологическата среда, в която се извършва работата. Така че може да обхваща излагане на шум, топлина, студ и други физически рискове. Може да включва работа на ненормирано работно време или на смени, прекарване на време в пътуване между местата. В заключение, чрез систематична оценка на всяка работа спрямо тези четири фактора – умения, отговорност, усилия и условия на труд, ние ще създадем неутрална рамка за оценка по отношение на пола.
0: Близо месец след крайния срок за транспониране на директивата за прозрачност на възнагражденията в националните законодателства, България остана в групата държави, които не само че изпуснаха срока, но към момента на изтичането му нямаха дори приет цялостен законопроект. Единственият напредък по законодателството от българска страна беше публикуването на законопроект за обществено обсъждане, който изтече на 18 юни. Кога България ще приложи директивата, все още не е ясно, а евродепутата Цветелина Пенкова не се зае да прогнозира.
2: Това вече зависи наистина от начина, по който бъдат проведени съответните консултации. Според мен и според партията, която представлявам, социалната справедливост трябва да бъде една основна цел на всяко едно управление. И считам, че не бива да се отлага повече. Напротив, трябва да се завърши максимално бързо транспонирането на тази директива. Но когато казвам максимално бързо, това транспониране не трябва да става механично. Наистина са необходими доста сериозни консултации, за да може това, което се създаде като промени, то да бъде и в полза на работещите, и в полза на работодателите. Тук целим да улесним и двете страни. Например, работодателите ще трябва да предоставят информация за началното възнаграждение или диапазона на заплащане още при обявяване на съответната позиция. По този начин няма да се губи времето и на работещите да минават през процес на интервюта, за да разберат чак накрая, че заплащането не е това, което е спрямо техните очаквания или не е спрямо техните необходимости. По отношение на работодателите, искам да уточня, че има грешни интерпретации. Директивата по никакъв начин не въвежда еднакви заплати и не определя колко трябва да получава даден служител, а тя изисква работодателите да могат да обяснят защо, ако има разлики във възнагражденията на еднакви позиции и тези разлики дали могат да бъдат обосновани с обективни критерии.
0: Независимо от това, че мнозинството от европейските страни не спазиха срока за транспониране на директивата, говорителят на Европейската комисия Ева Хранчирова заяви пред журналисти в Европейския парламент, че няма да коментира дали комисията ще открие наказателни процедури срещу тези държави.
3: Прилагането на директивата е процес, транспонирането и е в ход и ние правим всичко възможно, за да подкрепим държавите членки в прилагането на директивата. Тя е ключов инструмент за справяне с разликата в заплащането и е важен законодателен акт, свързан с еднаквото възнаграждение за равностоен труд на мъжете и жените.
0: Според евродепутата Цветелина Пенкова, не е реалистично да се очакват реални наказателни процедури от страна на Европейската комисия, предвид големия брой на страните, които все още не са транспонирали директивата. За Евронет Плюс, Виктория Тодорова.

0: 9 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антоанета Петричанска. Възстановяват движението на Дунав мост при Русе. Противоречива е информацията дали днес ще има преговори между Съединените щати и Иран. Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев. В Пловдив в края на юли ще бъде свикано извънредно изнесено заседание на парламентарната транспортна комисия. То ще бъде посветено на проблемите на транспортната свързаност на Пловдив и транспортните проблеми на града. Това съобщи пред Радио Пловдив председателят на транспортната комисия в Народното събрание Йордан Иванов. По думите му, Пловдив се проваля тежко в обществения транспорт, а на изнесеното заседание ще присъства и министърът на транспорта Георги Пеев. Пловдивският депутат Йордан Иванов обясни още.
1: Разговарял съм с министъра на транспорта господин Пеев, който няма нищо против, дори подкрепя инициативата. Ще свикам извънредно заседание на транспортна комисия, изнесено на територията на град Пловдив, където да говорим за проблемите на транспортната свързаност на област Пловдив, където да говорим за проблемите на обществения транспорт в града, защото Пловдив се проваля тежко в обществения транспорт. И където да говорим за реализацията на товарен терминал в летище Пловдив. Пловдивската индустрия, пловдивският бизнес, ние сме сърце на индустриалното развитие на България, очакват реализация на интермодален товарен терминал с връзка с влакова линия. И на една изнесена комисия края на юли месец в Пловдив, а ще обсъждаме тези въпроси, на която ще дойде, разбира се, и министър на транспорта.
0: Председателят на транспортната комисия в Народното събрание Йордан Иванов. Трима души, сред които украинският олигарх Вадим Ермолаев, са ранени след взрив в Монако. Според френски медии, състоянието на двама от тях е критично. 13-годишно дете е с леки наранявания. Взривното устройство е избухнало в жилищна сграда, близо до границата с Франция. Към полицаите на Монако са се присъединили френски екипи. Полицията издирва за подозрян за детонирането на взривното устройство. Противоречива е информацията за това дали днес ще има преговори между Съединените щати и Иран. Според американски медии, такъв формат трябваше да се проведе в Доха. По думите на говорител на Иранското външно министерство, подобна среща не е планирана. Иранска делегация с техническа експертиза ще посети Доха, заявиха от Техеран, но това няма връзка с евентуално пътуване на американски екип. По-рано от Белия дом заявиха, че за Доха ще пътуват американският специален пратеник Стив Уитков и зетят на Доналд Тръмп Джеред Кушнер. След размяната на удари през почивните дни, американски медии съобщиха, че Вашингтон и Техеран са се разбрали да спрат атаките и отново да седнат на масата за преговори. След около час се очаква да бъде възстановено двупосочното движение по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе. Работата ще продължи по опорите на съоръжението и металната конструкция, без това да се отразява на автомобилното движение, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през септември. Ремонтът на Дунав мост на българска територия започна на 10 юли 2024 година, като строителните дейности са на 6 етапа. От въвеждането на моста в експлоатация преди 70 години през 1954 до сега основен ремонт не е извършван. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
2: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва емисията новини на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубав и усмихнат ден ви пожелаваме точно 6 минути след 9. Добро утро от мен, Антония Попова. Музикален редактор е Милко Петров. Заедно оставаме до 9.30. А след малко ще ви заведем на концерта Моцарт път в настоящето, който ще се състои точно днес. А за него ще ни разкаже Христо Илиев след малко.

концерт под надслов Моцарт, път в настоящето, ще изнесат днес известните музиканти Красимира Паурова цигулка, Христо Илиев виола и Надежда Кузманова пиано. С концерт ще се отбележат 270 години от рождението на гениалния Моцарт. Концертът ще се състои в Пловдивското певческо дружество, а повече

0: сега за него ще научим от Христо Илиев. Добро утро!
1: Добро утро на вас и вашите слушатели.
0: Как възникна идеята първо за този концерт, посветен на един от най-известните класически композитори Волфганг Амадеус Моцарт?
1: Ами, на слова Моцарт път в настоящето цели да покаже как неговата музика продължава да живее и да вълнува и в нашето съвреме, колко е актуална до ден днешен. Мисля, че са минали 270 години от рождението на този ненадминат гений. Заедно с моите колеги цигуарката Красимира Пурова, която е концерт майстор на Пазарджишкия оркестър, пианистката доцент доктор Надежда Кузманова, преподавател в Пловдивската академия, сме подбрали репертория, който разкрива различните нюанси на Моцартовия гений.
0: Трудно ли беше в подбора на произведенията, тъй като знаем, че всъщност Моцарт така има голям по обем материал, творчество, общо над 600 композиции?
1: Ами, не беше много трудно. Включили сме любими наши произведения, сред които е Рондото в дома за цигулка и пиано, музикалният диалог на дует номер 1 за цигулка и виола, фантазията в реминор за пиано, като сме оставили като кулминация на нашата програма великолепната симфония концертанте за цигулка, виола и оркестър, като в случая оркестровата партия се изпълнява на пиано.
0: Ще има ли нещо друго освен музика? Предвидели ли сте и стихове?
1: Точно така. Няма да има само музика. Между музикалните произведения ще приплетем музикалните произведения с магията на българското слово, българското поетично слово. Между отделните изпълнения ще звучат емблематични стихове на едни от най-обичаните автори, като Евтим Евтимов, Петър Матев, Дамян Дамянов и Борис Христов.
0: Кой ще ги изпълни?
1: Това ще бъдат професионални актьори, които ще поднесат по подходящ начин текста.
0: Лично вие имате ли любимо произведение от Моцарт?
1: Ами, бих казал това, че е симфония концертанте за цигулка и виола. Това е единственото солово произведение за виола, нали, като виолист все пак е. За виола и за цигулка, което Моцарт пише. Макар, че самият Моцарт, освен пианист, както може би всички знаят, той е свирил и на цигулка, също така и на виола. Защото все пак неговия баща Леополд е изтъкнат теоретик на цигулковото изкуство и няма как синът му да не свири на цигулка, но и в по-късна възраст Моцарт започва да свири на виола, така че този концерт може да кажем, че съчетава трите инструмента, на които самият гений и Моцарт е свирил.
0: И накрая на нашия разговор да поканим слушателите ни тази вечер.
1: Тази вечер, 19 часа, в залата на Пловдивско певческо дружество Ангел Букурещлиев, която се намира в подножието на телевизионната кула, точно над стълбите с надпис Together. Така че заповядайте. Вярвам, че ще ви предложим нещо интересно и нещо, което може би ще покаже пътят на настоящето в нашето съвремие, а именно чрез музиката на Моце, обвезана с поезията.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте Христо Илиев.
1: Всичко добро.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Радио Пловдив.
1: Остана да си пожелаем хубав и усмихнат ден. Точно днес музиката бе по избор на Милко Петров. От мен Антония. По повод чуване останете с Радио Пловдив.

0: 9.30 водещите новини. Днес е последният ден за безплатен обмен на левовете в евро в банките и пощите. Бюджетната комисия в парламента ще обсъжда извънредни одити от Сметната палата. Два нови съвета се събират за първи път в Министерския съвет. Координационен съвет за насърчаване на инвестициите и съвет за реформи в туризма. В окръжния съд във Варна за днес е насрочено разпоредително заседание по делото срещу кмета Благомир Коцев. В Медицинския университет в Пловдив се провежда изпитът по биология. В Пазарджик се открива изложба посветена на героизма на 27-ми Чепински пехотен полк в боевете при Дойран. Противоречива е информацията дали днес ще има преговори между Съединените щати и Иран.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещите новини на Радио Пловдив в този час. Стартира и сутрешното издание на предаването на Тена Спорт. Аз съм Бабо Григоров, а Милко Петров е на този режисерския пулт. Той е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с изключително изненадващите новини от 16 финалите от 100-ното първенство по футбол в Мексико, Щатите и Канада. Два от големите фаворити Германия и Нидерландия стегнаха куфарите и отпаднаха от световното първенство по идентичен начин. По идентичен начин единствено и само Бразилия успя да се промуши след късен гол срещу Япония в първия двубой от вчерашната програма от 16-та финалната фаза. Караме обаче така по... Да, ще караме по хронология, както се казва, още с първият двубой, на който се игра на Мундиала. Петкратният стоен шампион Бразилия, както казах, много трудно се класира за осми на финалите. След победа над Япония с 2 на 1 на южноамериканския Коус срещна големи проблеми срещу самураите и въпреки това Габриел Мартинели, който влезе на смяна през второто по време, реализира победния гол в 95-та минута с 6-минутното продължение на редовните 90 минути. Бразилците дори губиха до почивката, но през второто по време понатиснаха своя съперник и стигнаха логично до обрат. Матчът започна с лек натиск на Селесао в първите минути, но без големи опасности за вратаря Сузуки. Постепенно японците се активизираха и 29-та минута откриха резултата с първи си точен удар по защитника на Майнц 05 Каишо Сано. Пресече подаване на Данило към Казимиро в японската половина на централния кръг и веднага се устреми в предни позиции. Той достигна до 25 метра пред бразилската врата и стреля изключително точно по земя с десния крак. Вратар Елисон Бекер видя топката, но късно и не успя да се намеси. 1-0 за Япония. Гол накара бразилците да погледнат по-смело в предни позиции, но до почивката не сътвориха кой знае какво пред вратата на Сузуки. На полувремето старши тренер на Бразилия Карло Анчелоти предприе промяна, която извади полузащитника Лукас Пакета и поставя на негово място нападателя Ендрик. Това чувствително освежи бразилската игра. В 52-та минута Бруно Гимараеш бе много близо до изравняването. Две минути след това Казимиро по чудо не изравни, след като с глава цели застанали на гол линията Томиясо.

В 56-та минута халфът на Манчестър Юнайтед отново бе забравен на задна града. При едно центриране от левия фланг изголани остави шансове на Сузуки за 1-1. Веднага след подновяването на играта Винисиус можеше да направи пълен обрат, но не се получи. Така се стигна до 5-та минута на добавеното време, което беше общо 6, когато грешка на японската отбрана на границата на собственото им наказателно поле позволи на Бруно Гимараеш да открадне топката и да я подаде прекрасно на точката на дуспата за Габриел Мартинели. Той от близка дистанция реализира победния гол за тима на Анчелоти. На 8 на финалите Бразилия ще играе с победителя от двойката между Норвегия и Кот Дивуар. Матчът е тази вечер. Тепърво обаче драмата в вчерашния ден предстоеше. Предстоеше, защото честно да се признае, не съм смятал, че Германия ще отпадне на 16 финалите срещу Парагвай. Обикновено срещу латиноамерикански отбори германците играят успешно. Вчера обаче нямаше латиноамерикански отбор на терена. Вчера на терена имаше 11 касапи вместо футболисти на Парагвай. Това не беше футбол, което се игра вчера в Бостън, Масачузетс. Нищо общо с футболната игра от страна на парагвайците. Колкото и да се опитваха да играят германците, бяха посичани с шпагати, удари отзад, дори качване по раменете на футболистите на Германия. Ние им оставиха просто да дишат парагвайците за маншафта. Нямам никаква идея как марокански съдя в тази среща не изгони някой. Те плачеха поне 2-3 загонени от Парагвай. Но шока бе пълен в крайна сметка, след като Германия отпадна с дуспи. Как се развиха събитията? Парагвайците поведаха с първия си удар към вратата на Мануел Нойер. Той дойде от 42-та минута, когато Хулио Енсисо, футболист на Страсбург, простреля Мануел Нойер след добре организирана контратака от страна на парагвайците и добро центриране. Там не се ориентираха защитниците на Германия пред Мануел Нойер и Енсисо, макар и нисичък, с глава успя да отбележи за шок и ужас на германците. Второто по време естествено започна с тотален натиск на Германия. И в 54-та минута той даде резултат. Флориан Вирс подаде прецизен пас към Кай Хаверс. Той бе безпогрешен с глава от близка дистанция. Преди това Кай Хаверс получи лакът в гърдите, в наказателното поле. Не си спомням още кой бе задържан просто гушнат, пригърнат в наказателното поле, без начин да отскочи, без да може да отлепи от тревата при центриране от тъглов удар. Никакви санкции от страна на мароканския съдя. Просто той пусна толкова свободна игра, че за парагвайците им дойде дючеш тази игра, които малтретираха всички футболисти на Германия по всички части на терена, както могат. С всички средства. Лягаха, ставаха, медицински помощи, убиваха темпото на игра. Изключително грозен футбол. Въпреки пресата, след изравнителния гол, всъщност да не забравяме, че бе отменен и гол. Бе отменен и гол в продълженията на Германия в 102-та минута. Германците натискаха до края на редовните 90, но така и не успяха да превземат за втори път вратата на Парагвай. В 102-та минута, след центриране от ъгъл удар, който бе 18-тия за Германия, Натанел Браун. Всъщност не е Браун, тук е грешката. Джонатан Та опъра мрежата зад Орландо Хил за 2-1 за Германия. Последва протест от страна на парагвайците. Целият отбор почти се изсипа на терена за извършено нарушение в наказателното поле срещу вратаря на Парагвай. Съдята Джелал Джаед попари германците, отмени гола след преглеждане с ВАР. За подобни нарушения изобщо не бе спиране играта в хода на матча. Тук обаче и то за заслон срещу вратаря нямаше никакво нарушение, поне според мен. Просто добро заставане на Антуан, който влезе на смяна, направи така, че вратаря на Парагвай да не се намеси по най-добрия начин при центрирането и остави Джонатан Та свободен на задна града, който опъна топката, опъна мрежата с хубав удар под гредата. В 111-та минута последва ново чудесно спасяване на Хил след удар на Кай Хавер с глава. Във второто продължение натиска на германците чувствително се засилени, но не стигнаха до попадение на маншафта. Така стигна до дуспи. Тук настъпи истинския кошмар.

за Бундестима, след като първата дуспа е изпълнена от голмайстора на матча Кай Хаверс без спасен от Орландо Хил. Преди това обаче много дълго разяснение от страна на Джевал Джет за двамата вратари, кой как да застане на гол линията, кой къде да седи извън наказателно поле при изпълнението на дуспите. В цялото това време Кай Хаверс трябваше да чака да се изяснят там тримата, за да бие първата дуспа. Всичко това естествено повлия на неговата психика, макар че германец би трябвало това изобщо не му влияе, но явно напрежението и върху немските футболисти е било кошмарно. Дуспата на Кай Хаверс бе спасена. След това още една дуспа спаси Орландо Хил на германците, бита от Ник Волтемаде, който влезе на смяна. Парагвай вече се чувстваше участник в следващата фаза на турнира и трябваше от две дуспи да вкара само една, за да се класира. Когато Антонио се набира пропусна решителната дуспа, това даде сили на Мануел Нойер и той даде шанс на отбора си, като спаси удара на Фабиан Балбуена. Две дуспи поредно спасение за Нойер. Настрелването продължи с нов пропуск на Германия, обаче от Джонатан Та. За мен голяма грешка, трябваше Леон Горецка да бие тази дуспа, който влезе на смяна. Не знам кой ги направи този списък, но Джонатан Та прати топката встрани от вратата, след това Хосе Канале, един от най-стабилните защитници в редиците на Парагвай, бе безпогрешен и изпрати Парагвай на 8-ми на финал. Германия отпада много, много рано в турнира. Нагелсман ще бъде разкъсан просто от немската преса. При всички положения, наистина Германия не беше това, което се очакваше. А за още по-големия кошмар на тези отбори, които създадаха и утвърдиха тоталния футбол в света, ще говорим само след малко.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Още за втори път на това световно първенство, сочен за фаворит отбора, изненадващо се отива след изпълнение на Дуспи. Това е отбора на Нидерландия, който бе отстранен от Марокко с 4-3 при изпълнението на Дуспите, 1-1 в редовното време. Нулево равенство през първото полувреме. Второто започна малко по-динамично, като отбора на Марокко опита да приложи натиск в половината на Нидерландия. Изненадващо обаче в 72-та минута Коди Габко направи безпомощен вратаря на Марокко за 1-0. Нидерландците пазиха резултата, но в първите минути на добавеното време на редовните 90-ти Сад Диоп ги попари, след като с глава заби топката в горния десен ъгъл за 1-1. Продълженията преминаха без отбелязан гол и така се стигна до драмата с Дуспи. Драмата, която лесваше по време на матч, се яви обаче при изпълнението на 11-метровите удари. След първия гол за Нидерландия последва горна града от Ел Ануи за Марокко, а след него и Джастин Куеверт успя да удари срещата града. Изненадите обаче не свършиха до тук. Куинтън Тимбър не учи вратата и удалечи нидерландците от успеха. За тяхно щастие Хакими също опита да отнесе срещата града и не успя да отбележи. Вратаря обаче на Марокко Боно успя да спаси удара на Съмървил и това даде победата на Марокко, след което Исмаил, след като Исмаил Сайбари вкара последната дуспа, така с резултат 3-4. Мароканците отиват на осмина финал, където ще срещнат скромния тим на Канада на осмина финалите. Така, без Германия и без Нидерландия на световното първенство от тук нататък. Бразилия успя да се промуши до осмина финалите. Тази вечер от 20 часа Кот д'Ивоар Норвегия. Този мач също си заслужава да се гледа. По принцип Норвегия би трябвало да продължи, но вече не мога да правя никакви прогнози. Няма да се изненадам, ако Кот д'Ивоар отново сътвори някоя изненада. По-късно тази нощ продължават елиминациите с двобоя Франция-Швеция от в полунощ и от 4 часа сутринта Мексико срещу Еквадор. Извън на световното първенство по футбол новините, трябва естествено да отбележим грандиозния шоу-спектакъл, с който Локомотив Пловдив отбеляза своя 100-годишен юбилей на античния театър с нощи. Навръх патронния празник на клуба Петровден, черно-бялата общност показа, че е по-жизнена от всякога. Момичетата и момчета от фондация 100 години Локомотив се справиха по великолепен начин с организацията и реализацията на невиждано до снощи тържество, което със сигурност ще се помни дълго време в града под тепетата. Това беше поредно събитие за 100-годишния юбилей след представяне на книгата за клубната

икона Христо Бонев, изложба посветена на историята на клуба, валидиране на пощенска марка и други събития. До края на годината предстои издаване на фотоалбум и представяне на специален филм за юбилея. Очаква се до година Локомотив да направи шоу, матч за юбилея, който ще е на Лута. Христо Бонев Зума бе дошъл на тържеството със своята съпруга Ема, а на трибуните бяха синовете му със своите семейства. На концерта освен Зума бяха кмета на Пловдив Костадин Димитров, мажоритарният собственик на Чернобелет и Христо Крушарски, председател на общински съвет Наско Лозунов, зам кмета по спорта Николай Буков, зам кмета Здравко Димитров, легендите Христо Колев, бащата Едуард Тереносян и момчетата от шампионския отбор от 2004 година. Настоящият им начало с старши треньора Душен Косич. От щатите специално за събитието бе пристигнал бившият капитан на Локомотив Пловдив Стефан Драганов Чоната. Специални гости от Левски, Даниел Боримиров, технически директор на Българския футболен съюз Киро Котев, който е шампион с Локомотив Пловдив. От градски съперник Ботев се отчетаха и с стилен пакет и джентълменски адрес към черно-бялата общност. Хиляди фенове изпълниха до края предел античния театър. Събитието бе уважено още от представители на други спортове с марката Локомотив, лека атлетика, бокс, баскетбол и волейбол. Думата взеха и легендите Христо Бонев, Мартин Камбуров, Едуард Тереносян и капитана на Локомотив Пловдив Митко Илиев, които вдигнаха публиката на крака. Перфектно с ролята на диригент на агитката се справи Тереносян, легендата извел родния си тим до единствената до момента шампионска титла, направи емоционално обращение към присъстващите, които го посрещнаха с познатото от почти половин век скандиране гол Едо, гол Едо, гол Едо, гол, гол. Самия Едо взе микрофона и накрая всички присъстващи станаха на крака да скандират Локомотив, а теренът тътенът отекна чак в родопската яка. Голямата новина, всъщност, за която загатнаха от фондация 100 години Локомотив, е, че стадион Локомотив ще се казва вече стадион Христо Бонев. Това е голямата новина след този прекрасен спектакъл, който фондация 100 години за Локомотив подариха на всички пловдивчани. Имаше и специално балетно изпълнение, което направи внучката на легендата Христо Бонев Юлия. Концерта бе изпълнен с изпълнение на Спиридон Торбов, на БТР, танцова формация Пловдив, специално изпълнение бяха подготвили диамантените момичета, първите и до момента единствени олимпийски шампиони художествената гимнастика Мадлена Радуканова, Лаура Траци, Ерика Зафирова. Гости на концерта бяха фенове и на Наполи, които получиха плакет от Локомотив, знаете за топлата връзка между феновете на Локомотив и неаполитанците. Изключително ефектно дрон шоу бе направено, което изобрази най-големите успехи през годините на клуба и всички спечелени трофеи. Така, Локомотив на 100 години. Хубава вечер, емоционална за феновете на черно-белите. Сега и към новина от Ботев Пловдив. Там селекцията, между другото, за канарчетата продължава с пълна сила. Ботев продължава с нови попълнения, като привлякаха вече седми нов футболист от началото на подготовката. Ботев се подсилиха с нападателя Чидера Окох. Като Ботев заплатиха и трансферна сума на гръцкия Астерас Актор за правата на нигерийския таран. 23-годишният нападател ще носи фанелка с номер 9 в Ботев. Окох е роден на 5 април 2003 година. В кариерата си 193 см нападател е носил екипите на Слован Либерец, Моста и гръцкия Астерас Актор. Седем нови футболисти в селекцията на Ботев Пловдив, което показва, че канарчетата се готвят наистина тази година да играят много, много по-сериозна роля в родното ни футболно първенство, което започва след по-малко от две седмици. От мен Вали Григоров и Милко Петров, тон режисьор и музикален редактор на Антена Спорт. Приятен и хубав ден!

10 часа, новини на Радио Пловдив. В студиото е Антуанета Петричанска. Делян Пеевски настоява НСО да разкрие колко струва охраната на политиците от 2013 година насам. Спират камионите по подбалканския път към Петолъчката заради жегите. В Индонезия бяха регистрирани 4 изригвания на вулкана Семеро. След час започва церемонията по удостояването на президента Илияна Йотова с почетното звание доктор хонорис кауза на Българската академия на науките. В мотивите си за връчване на почетното звание от академията посочват, че Илияна Йотова е един от най-авторитетните застъпници и радетели за утвърждаването и развитието на българската наука, образование и култура по света, със съществен личен принос за признаването на българските училища и българистиката в чужбина. След връчването на инсигниите на доктор хонорис кауза, президентът ще произнесе академично слово. Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска НСО да разкрие колко струва охраната на всички охранявани лица от 2013 година до днес. Той ще отправи искане към началника на службата, генерал-майор Емил Тонев, по реда на закона за достъп до обществена информация. В прессъобщение се посочва, че информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес по темата. Припомням, вчера от ДПС съобщиха, че охраната на Пеевски за 10 месеца през 2025 година е струвала на държавата над 220 000 лева. Движението на камиони над 20 тона по подбалканския път в участъка от отбивката за Калофер до пътен възел Петолъчката се ограничава на днешния 30 юни, както и на 1 юли. Мярката се въвежда в следобедните часове между 13 и 21 часа заради очакваните високи температури.

0: температури над 35 градуса, информират от агенция Пътна инфраструктура. Сливен е сред 15-те области в страната, в които се спира тежкотоварният трафик, за да се минимизират рисковете от деформации на асфалтовата настилка. Тежкотоварните автомобили ще изчакват извън пътното платно на определени места, без да пречат на движението. Забраната не важи за камиони, които превозват бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. От агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост и да не използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик към морето. По този начин се възпрепятства преминаването на автомобилите със специален режим на движение в случай на инцидент, посочват от Пътната агенция. 4 нови изригвания на вулкана Семеро са се случили в провинция Източна Ява, съобщи Центърът по вулканология и смекчаване на последиците от геоложки бедствия в Индонезия, цитиран от агенция ТАС. Изхвърлената от вулкана пепел е достигнала височина от 800 метра над върха на вулкана, което е близо 4500 метра над морското равнище. Изригванията са били придружени от изхвърляне на бяла и сива пепел, която се е разпространила в южна и югоизточна посока. От центъра препоръчват на жителите на близките райони и на туристите да не се приближават до кратера на разстояние по-малко от 5 км заради риска от изхвърляне на нагорещени камъни, както и предупредиха за риска от изтичане на лава. Семеро е четвъртият по височина вулкан в Индонезия, над 3600 метра над морското равнище и най-високият връх на остров Ява. Най-големият в света индонезийски архипелаг, състоящ от 18 000 острова, е разположен в така наречения Тихоокеански огнен пръстен. Прогнозата за времето у нас е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва емисията новини на Радио Пловдив в 10 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Здравейте, започва Hot on the Top с мен Мария Стоева и тон режисьор Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 11 в Billboard Hot 100, I Just Might на Bruno Mars.

0: Orestite 100.
1: Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица до петото място пропадна Be Her на Ella Langley, на четвърта позиция остана Оливия Родриго с Drop Dead, третото място също е за Оливия Родриго с най-новия

сингъл Stupid Song. Втора позиция отново е заела Лангли, но с хита Choosing Texas. А за втора седмица номер едно е парчето I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Това е най-слушаният и най-продаван сингъл в момента в USA.

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Поглеждаме сега към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40 на номер 5 и 4 и е Оливия Родриго, съответно с Drop Dead и The Cure. Третото място е за Billie Jean на Michael Jackson. Stupid Song на Оливия Родриго стана на втора позиция. А номер 1 на острова се завърнаха Sam Fender и Olivia Dean с Rain Me In.

Parco Červeno. Паркот Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На трета позиция в чарта е американската певица и автор на песни Ella Langley с албума Dandelion. Канадският рапър Дрейк остава на второ с Iceman, албума, с който прекара 4 седмици на върха, а направо на първо място дебютира новият албум You Seem Pretty Sad for Girls So In Love на американската певица, автор на песни и актриса Оливия Родриго. Поглед и към класацията на Обединеното кралство. На трето място е Майкъл Джексън с The Essential, второто място е за Майл Смит с My Mess, My Heart, My Life, а номер едно е Оливия Родриго с You Seem Pretty Sad for a Girls So In Love.

10:30 водещите новини. Малката потребителска кошница поскъпва с почти 9% за една година, изчислиха от КНСБ. Бюджетната комисия в парламента обсъжда извънредни одити от Сметната палата. Изтича задължението банките да обменят левове без такса. Два нови съвета се събират за първи път в Министерския съвет, Координационен съвет за насърчаване на инвестициите и съвет за реформи в туризма. В окръжния съд във Варна е насрочено разпоредителното заседание по делото срещу кмета Благомир Коцев. В Медицинския университет в Пловдив днес се провежда изпитът по биология. В Пазарджик се открива изложба за героизма на 27-ми Чепински пехотен полк в боевете при Дойран. Заради жегите днес и утре се спира движението на камиони по подбалканския път към Петолъчката.

това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Мария Стоева и тон режисьор Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, преди това слушаме Read My Lips на Madonna.

tudi. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класацията си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Midnight Sun на Зара Ларсън, State Side на Pink Panthers и Зара Ларсън и So Easy to Fall in Love на Оливия Дин. Колкото до hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е Джанис на Дрейк. При латино хитовете номер едно е DTMF на Bad Bunny в кънтри чарта Choosing Texas на Ella Langley. Отстъпи първото място на I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. При денс и електронните парчета отново номер едно е Dracula на Tame Impala в класацията за рок и алтернатив водач е The Cure на Оливия Родриго.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Mission на Oliver Tree и Robin Schulz. Второто място е за Life Goes On на Oliver Tree. А най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. От най-гледаните преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъл Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде. Позиция номер 2 е за Billie Jean на Майкъл Джексън. А номер 1

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Topic, глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Moving to the Sun на Hugo Emmanuel, Angel и Ultranate. Номер две тази седмица е за парчето Don't Tell Your Dreams на Lovie XX и украинската звезда Стослив, а лидер е Good Genut на Kitch Creek, Blumengarten и Shirin David. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugo Emmanuel, Angel и Ultranate. Под номер 2 е поставен сингъла Benny Ao на Anchor Echoes, а номер 1 е за парчето Mimicry Nice на Pacquiao DJ.

0: Billboard Hot a Go.
1: Hot on the Topic към финала си завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 2010, когато дебютният сингъл на американската певица Кеша, TikTok, прекарва цели 9 седмици на върха на чарта и получава 12-кратен платинен сертификат от Американската асоциация на звукозаписната индустрия. Дочуване от Мария Стоева и Александър Кочев. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

11 часа, новини на Радио Пловдив, представя ги Антуанета Петричанска. Цените на основните стоки устойчиво растат. От юни миналата година до сега повишението е с близо 9%, изчислиха от КНСБ. От днес до края на юли напълно се затваря пътят Хисария, село Михилци, за времето от 9 до 17 часа. В Пазарджик 10 социални дома вече имат изградени фотоволтаични системи. Равносметката ще правят хората. Това заяви българският патриарх Даниил по случай втората годишнина от интронизацията си, която се навършва днес. Той изрази радостта си, че Българската православна църква се ползва с високо обществено доверие, доверие сред институциите. Патриархът изрази надежда, че предметът добродетели и религия най-накрая ще влезе в задължителната учебна програма. По отношение на позицията на премиера Румен Радев за отпадане на санкциите срещу

Малката потребителска кошница поскъпва през юни с 8,9% спрямо юни миналата година и с 6,5% спрямо декември 2025. Това сочат анализите на КНСБ. Поскъпването на месечна база от май до юни тази година е с 0,5%. През юни малката потребителска кошница е струвала 61 евро и 82 евроцента, а през юни миналата година цената е била 56,8 евро. Тези данни показват устойчива възходяща динамика на цените на основните стоки. По-високият ръст спрямо декември е индикатор за натрупващ се инфлационен натиск в резултат на повишените цени на петрола, на международните цени на петрола, както и от засиленото геополитическо напрежение, свързано с конфликта в Иран, което оказва пряко влияние върху енергийните разходи и ценови равнища,

0: двата социални дома за възрастни хора в Пазарчик и в село Главиница получиха и по един товарен електроавтомобил, като за тяхната ефективност е изградена и зарядна станция. Новите автомобили ще улеснят логистичните процеси и обслужването на възрастните хора. Реализирането на проекта е част от програмата за модернизирането на социалната инфраструктура в общината. От Пазарчик, Невена Петрова.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
2: Днес ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари насотни по радио Пловдив. Започнахме с Bohem Fate и песента им Sea of Joy. Тя е от техния единствен албум, който излиза на музикалния пазар през 1969 година, издаден от Polydor Records за пазара в Великобритания. Този албум достига до първото място в класацията за албуми на Англия, Канада и Съединените щати. Всъщност работата по албум Bohem Fate започват през февруари и март 69-та година в Morgan Studio, а след това довършват песните в Olympic Studio, работейки с продуцента Джимми Милър. Междувременно на 11 юли те тръгват за кратко американско турне заедно с Free, Test и Делани Болни. Преди това правят и няколко концерта в Скандинавия. А след малко ще напомним кои са музикантите в Bohem Fate. Сега слушаме още две песни от техния единствен албум, който носи името на групата, Sleeping in the Ground и Well Alright.

0: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус! Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус!
2: Стари, но златни.
3: Евъргрини, които никога не бихте спъркали.

Старино злат, ние ще чуем още една песен от единствения албум на Bohème Fate. Той носи името на групата, издадена през 69-та година. Всъщност Bohème Fate е супер група, защото в състава и влизат Джинджер Бейкър и Ерик Клептън от Cream, Стив Уинолд от Спенсър Дейвис групи Трафик и Рик Греч работил с Family. След като Cream са на върха на славата си, противоречията между Джак Брус и Джинджер Бейкър са толкова силни, че се налага да разпуснат групата. И двамата са много избухливи и скандалите между Джинджер Бейкър и Джак Брус са чести, стига се до насилие. В един от случаите те докарват до сълзи миролюбивия Ерик Клептън, а веднъж Джинджер Бейкър се опитва да сложи край на едно от солата на Брус, като хвърля палките си по главата на Джак Брус. След малко ще видим какво се случва и с Джак Брус, след като напуска групата Cream. Ще слушаме музика от триото, което формира през 1972 година. Сега се връщаме към Bohème Fate, за да ги чуем с Head to Cry Today.

0: 11.30 водещите новини. Премиерът Радев ще се срещне с ръководствата на Литаско и Лукойл. Малката потребителска кошница е поскъпнала с почти 9% за една година, изчислиха от КНСБ. Пътят Хисаря, село Михилци, се затваря в делничните дни от 9 до 17 часа до края на юли. Заради жегите днес и утре се спира движението на камиони по подбалканския път към Петолъчката. Бюджетната комисия в парламента обсъжда извънредни одити от Сметната палата. Изтича задължението банките да обменят левове без такса. В Медицинския университет в Пловдив днес е кандидат студентският изпит по биология. В Пазарджик се открива изложба за героизма на 27-ми Чепински пехотен полк в боевете при Дойран. Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 11.30. От мен Антоанета Петричанска е пожеланието за приятен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Незлатни. Чухме преди малко West Bruce and Lang с песента Им While You Sleep. Продължаваме с още музика на триото след малко. Преди това да напомня само, че Джак Брус всъщност формира това трио, след като напуска групата Cream, разпада на триото, идва след бурни конфликти между Джинджер Байкър и Джак Брус. Така Джак Брус създава през 1972 година друго шумно трио West Bruce and Lang. В състава на това трио са Лесли Уест, китара и вокал, той идва от Маунтин, Джак Брус, бас, клавишни инструменти и вокал, той идва от групата Cream, както и Корки Ленг, който е бивш барабанист и вокалист на Маунтин отново. Ние сега продължаваме с още музика от първи албум на групата, който излиза на музикалния пазар през 1972 година, албума Why Don't You? Ще чуем първо Turn Me Over и 30 Degree.

Старин Флат. Не оставаме с още музика на триото West, Bruce and Lang. Те издават общо 3 студийни албума. А в този, който слушаме днес, първи албум, Why Don't Cha, те включват композицията Доктор, която ще чуем след малко. Една от най-излъчваните песни от албума по времето, когато той се явява на музикалния пазар. Това става през 72-а година. А и след това на концертите задължително изпълняват тази песен. Out into the Fields е другата доста популярна композиция, която пък в последствие Джак Брус свири по време на концерти и даже презаписва през 2001 година за албума си Shadows in the Air. Ще чуем след малко в предаването първо The Doctor. Веднага след това слушаме Pleasure, още една композиция от техния първи студиен албум Why Don't Cha. Слушаме и страхотната Out into the Fields.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
2: Вие слушахте предаването Старинозлатни по радио Пловдив. С вас бяха Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини на кратко. Последният ден е за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Варненският съд върна на Софийската прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Продължават масираните украински атаки с дронове срещу Русия. При ударите е загинало 6-месечно бебе. За територията на цялата страна днес е обявен жълт код за потенциално опасно време. Следват и подробностите.

0: Днес е последният ден, в който законодателството задължава търговските банки да обменят безплатно левове в евро. Голяма част от тях обаче обявиха, че ще удължат срока на обмяната без допълнителни такси. БНБ обменя безплатно и безсрочно левове в евро. Търговските банки и Български пощи са длъжни да обявят тарифи за тази обмяна, ако решат да ги въведат. Съветът към всички потребители, които все още имат наличности в лева, е да се информират за тарифната политика. По официални данни към края на май, над 92% от левовете вече са изтеглени от обращение. Дефлация от 0,8% на месечна основа през юни очакват от Националния статистически институт според експресните оценки. Годишната инфлация се очаква да бъде 5,6%. Репортерът Марта Младенова информира.
1: През юни спрямо предходния месец се очаква най-голямо намаление на цените в групите транспорт, храни и безалкохолни напитки, облекло и обувки и развлечения, спорт и култура, според експресните оценки на статистиката. Най-голямо увеличение от друга страна има в групите услуги на ресторанти и хотели, образование, лични грижи и здравеопазване. Според хармонизирания индекс, т.е. европейската методология на изчисление, при която теглата на отделните компоненти са различни, месечната дефлация 0,4%, а на годишна база инфлацията се очаква да бъде 5,3%. При малката потребителска кошница се очаква месечното изменение на индекса на потребителските цени да бъде минус 1,1%. На годишна база при малката кошница инфлацията се очаква да достигне 2,7%. За новините Марта Младенова.
0: С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително масовия бензин А95 от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база май-юни покачването на цените в нея е с 0,5%. Синдикатът наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини от една година във връзка с въвеждането на еврото. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
2: Необяснимо за КНСБ е поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база, подчерта президента на синдиката Пламен Димитров.
3: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно, където наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. Както и да я мери някой 5, 7, 10, но не е 61.
2: Съществено поскъпване се регистрира при хляба с над 11% за година.
3: Тоест за тези 12 месеца, юни спрямо юни, защото остава горе-долу на същата цена с леко колебание, а хляба добавя 11-12%. Това е стоката, която всеки българин най-вече консумира.
2: Сиренето също остава съществено по-скъпо.
3: 126% над средноевропейската пък цена, краве сирене.
2: Пилешкото за година е добавило 16% към цената си, кремвиршите 7,7. С минималната заплата у нас, стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, Франция 25 пъти. Що се отнася до ефекта от кошница с грижа върху цените, Димитров подчерта.
3: Тя не е пълна, кошница с грижа, там няма зеленчуци, е плодове, което не е добре. А второ, в нея влизат и стоки, които не са от първа необходимост.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира за тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. За това става въпрос. А вече връзките могат да се изяснят и подробно. Но нека да се научим да назоваваме нещата с точните им имена, нека се научим да говорим истината, не е толкова страшно, не боли, аз ще го правя винаги, правил съм го и пак ще го правя. Връзката е косвено, доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Адвокат Ина Лулчева посочи, че се е потвърдил

0: Тезата на защитата, че няма извършено престъпление и доказателства за него. Прокурорите по делото заявиха, че ще решат дали да обжалват, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: След обявяването на решението, адвокати на Лулчева заяви.
2: Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се е наблегна на това, че неизвестен народен представител всъщност той не е бил избран още.
2: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител. Представител от 51-то народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та.
1: Господин Коцев, какво мислите за решение?
3: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеревските свидетели в очите. Но срама остава за тях. За мен живота продължава с каузата Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Припомням, че обвинителният акт срещу варненския кмет Благомир Коцев и още 4 души включва 12 престъпления, като срещу кмета са повдигнати обвинения за престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря преди няколко месеца, поради включването на двамата обвинени общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев във варненската листа на ППДБ за парламентарните избори. Първото заседание на Инвестиционния съвет на правителството обсъжда създаването на нова правно-институционална рамка за публично-частното партньорство. Проектозаконът, който ще бъде обсъден, обхваща пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища и индустриални зони, заяви премиерът Румен Радев при откриването на заседанието на новосъздадения Координационен съвет за насърчаване на инвестициите. Целта е разширяване на взаимодействието и по-добри условия за българския бизнес и чуждия капитал, посочи Радев.
4: Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура, а оттам и стимулиране на икономиката и общественото развитие за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджета на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности, наука, научни изследвания, спорт, култура и така нататък.
0: Премиерът заяви, че се проучват всички европейски практики и даде за пример Полша. Другото, което ще бъде обсъдено по време на днешното заседание, е облекчаването на административната тежест за бизнеса.
4: Това е ключов елемент от административната реформа. Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения за съществени мерки. Това, което трябва да направим е държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност.
0: Посочи министър-председателят Румен Радев. Той ще проведе среща с представители на ръководството на Лукойл и Литаско днес след обед, съобщиха от правителствената информационна служба. В срещата в Министерския съвет ще участват вице-премьера и финансов министър Гълъб Донев и вице-премьера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Швейцарската компания Литаско е член на групата Лукойл и акционер в подразделенията Лукойл Нефтохим Бургас и Лукойл България. В началото на месеца вице-премьера Пулев предупреди за сериозна заплаха пред държавата. Арбитражен спор, заведен от швейцарския съсобственик на българската група активи Литаско, който поставя страната пред риск да плати 3 милиарда евро. Патриарх Даниил коментира пред журналисти решението на Светия Синод да не се произнася по въпроса за новите санкции срещу Русия и възражението на България за включване в тях на руския патриарх Кирил.
5: Нека не намесваме геополитиката в църковните дела. Дори имаше наскоро изявление при срещата папа Лъв с кардинали от цял свят, където се изрази такова становище, че санкциите, които налага Европейския съюз, са спрямо едни държави. В същото време не се прилага този принцип към други места, където има въоръжени конфликти, нашествия и много по-брутални последици за цели народи.
0: Днес се навършват 2 години от интронизацията на патриарх Даниил. Патриархът не пожела да прави равносметка, като каза, че равносметката ще я правят хората. 6-месечно бебе е загинало в Москва след украинската атака с дронове тази нощ.

0: Има загинало и в руската Белгородска област, съобщиха местните власти. Подробностите чуете от Весела Владкова.
1: Украински дрон причини пожар в къща в московското предградие Гориевск. След евакуацията 6-месечното бебе е починало в болницата, а други трима души са ранени и хоспитализирани, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов. През изминалата нощ Русия е свалила 419 украински дрона на територията на цялата страна, съобщи Министерството на отбраната. Само срещу столицата Москва е имало най-малко 10 вълни дронове. През последните месеци Украина засили ударите срещу Русия в опит да принуди Москва да спре войната. Атаките срещу руската нефтопреработвателна индустрия предизвикаха недостиг на гориво и скок в цените. За да облекчи кризата, Москва обмисля временно да разреши производството и вноса на горива с по-ниско качество и по-високо съдържание на сяра, които са забранени от 2013 година. Въпреки икономическите трудности, руският президент Владимир Путин отхвърли украинско предложение за отказ от удари на далечни разстояния, а украинският президент Володимир Зеленски очаква напредък в мирния процес и положителни решения от страните от G7 и коалицията на желаещите. През тази и следващите седмици Украина ще работи активно с международните партньори, заяви президентът във вечерното си видеообращение. Следващата седмица Зеленски ще присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара, където съюзниците ще обсъдят увеличаването на разходите за отбрана и прехвърлянето на повече отговорност за европейската сигурност върху страните членки от Стария континент. В Валга, на естонско-латвийската граница, ръководителят на командването на американските сухопътни сили за Европа и Африка, генерал Кристофър Донахю, заяви, че Съединените щати ще застанат редом до европейските си съюзници в защита на балтийските държави. Донахю, който се оттегли от поста тази седмица, присъства на предаването на командването на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия на германско-нидерландски корпус. За новините Весела Владкова.
0: Въпреки възобновените и след това спрени удари между Съединените щати и Иран, днес Катар се очакват двустранни разговори, потвърди американският президент Доналд Тръмп. Срещата в Доха може би е важна, а може и да не е. Но ние побеждаваме във военно отношение и може би вече сме победили, заяви Тръмп пред журналисти. Неясно остава кой с кого и за какво ще разговаря. Техеран потвърди, че ирански експерти ще посетят Доха. Говорител на Министерството на външните работи обаче настоя, че иранската страна няма да преговаря с САЩ през следващите няколко дни на каквото и да било равнище. Изненади на световното първенство по футбол Германия и Нидерландия отпаднаха от надпреварата, след като загубиха съответно от Парагвай и Марокко. Отпадането на Германия от първенството придоби дори политически измерения, след като приближен на руския президент Владимир Путин се подигра открито на загубата. Предава от Берлин кореспондентът Никавка Тодорова.
2: Това бе третото поредно фиаско на германския национален отбор на световно първенство. След като загубиха с 4-5 от Парагвай в матч с продължение до спи, германците днес кацнаха обратно в Берлин. Загубата им се превърна и в тема от световната политика, след като Кремъл се подигра в социалните мрежи с отпадането им. Повод стана публикация на германския канцлер Фридрих Мерц. След загубата на Германия, Мерц написа: «Макар отпадането да боли, какъв матч! Със своята отдаденост и отборен дух, вие вдъхновихте нашата страна. Гордеем се с вас!» Думите му предизвикаха недоумени сред германските фенове, които масово попитаха в социалните мрежи кой матч всъщност е гледал канцлерът. Германските медии определиха представянето на отбора като бавно, безидейно и апатично. Случаят не остана незабелязан и в Москва. Близкият до Владимир Путин Кирил Дмитриев, който участва в преговорите от руска страна за мир в Украина, използва футболната загуба за политическа атака срещу германския канцлер. Мерц е добър в това непрекъснато да насърчава провала. Футболните експерти в Германия определиха играта на Бундестима като истинска катастрофа. Световният шампион от 2014 година Кристоф Крамер заяви, че ако изходът от мача зависи от едно спорно съдийско решение, значи загубата е била закономерна. А вратарят Мануел Нойер, който изигра последния си мач с националния екип, обобщи разочарованието с краткия коментар: «Такива съперници просто трябва да ги побеждаваш». За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: За територията на цялата страна за днес е обявен жълт код за потенциално опасно време с максимални температури между 34 и 39 градуса. Подробности очаквайте след малко в бюлетина. София тази вечер ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50-годишнина с турне,

носещо половин век рок наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните белязали поколения Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините, Веселин Димитров.

0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2 на 1 Япония в Хюстън. В Бостън Парагвай елиминира Германия с 4 на 3 след продължение и дуспи. В редовното време 1 на 1. По повод успеха президента на Парагвай Сантьяго Пеня обяви вторник за национален празник на страната. А най-тиражираното германско издание Билд призова селекционера Юлиан Нагелсман да бъде освободен, а на негово място да бъде назначен Юрген Клоп, който да спаси германския футбол. Самият Клоп заяви, че не е мислил по този въпрос. В третата среща от програмата тази нощ в Монтерей, Марокко надигра Нидерландия с 3 на 2 също след дуспи. В редовното време и продълженията 1 на 1. На осми на финалите Марокко ще има за съперник тима на Канада. Бразилия среща победителят от мача Кот Дивуар Норвегия, който е тази вечер от 20 часа в Арлингтън, а Парагвай по-добрият от двубоя Франция и Швеция. Професионален футболен клуб Левски отбеляза годишнината от трагичната гибел на двамата легендарни футболисти и бивши български национали Георги Аспарухов Гунди и Никола Котков. Аспарухов и Котков загиват при автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 година в прохода Витиня в Стара планина. В същото време стана ясно, че Левски ще подпише договор с Мехди Мубарик. Марокканският полузащитник игра последно в руския Динамо Махачкала и ще е петото ново попълнение на сините това лято след Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентеес. Матчът от първия квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите между отборите на Динамо Минск, Беларус и Силекс Кратово от Република Северна Македония ще се играе на стадион Бероя в Стара Загора, реши Европейската централа. Срещата е на 9 юли, четвъртък от 20 часа. Григор Димитров ще има за съперника в австралийца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Двубоят на корт номер 18 започва в 17 часа и 30 минути.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 28 градуса по Черноморието до 34-35 на места в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина. На връх Мусала температурата е 9 градуса, на Ботев 13, на Черни връх 15, на Мургаш и в местността Рожен е 20 градуса. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34. През нощта в по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Вятърът ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Ще духа слаб и умерен източен вятър. Дневните температури ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има по северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде от 1-2 бала по северното крайбрежие до 2-3 бала по южното. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре при температура над 35 градуса в следобедните часове временно ще се ограничава движението на камионите над 12 тона по автомагистралите Тракия, Струма и Марица. С информация за ограниченията по пътища

0: да слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия в участъка от 290 до 291 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението от двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 77 до 75 км в посока София е ограничена активната лента. На автомагистрала Струма от 72 до 74 км в посока Кулата поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. На автомагистрала Марица от 0 до 16 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Последният ден е за безплатна обмяна на левове в евро в търговските банки. Дефлация от 0,8 на 100 на месечна основа през юни очакват от НСИ. Годишната инфлация се очаква да бъде 5,6%. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Варненският съд върна на Софийската прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Продължават масираните украински атаки с дронове срещу Русия. При ударите е загинало 6-месечно бебе. За територията на цялата страна

0: днес е обявен жълт код за потенциално опасно време. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия! Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

0: 13 часа. Новините на Радио Пловдив на 30 юни следобед представя Димитър Владимиров. Добър ден! Четирима са пълните отличници на външното оценяване по български език в Пловдив. Пловдив подава кандидатурата за Европейска столица на спорта. Във Ветрен полицията задържа непълнолетен и пиян шофьор. Само 4 седмокласници в Пловдив имат пълни шестици или 100 точки от теста за националното външно оценяване по български език и литература. 4 са и пълните шестици по математика от външното оценяване в 7 клас. Средният брой за всички над 5400 явили се ученици е близо 55 по български език и доближава 38 при математиката. По данните на регионалното управление на образованието, успехът тази година е по-нисък в сравнение с предишните, а слабите оценки по български език и литература са 22, тези по математика 35. Сравнително лесен се оказа тестът по биология, който решават кандидат-студентите в Медицинския университет Пловдив днес. От миналата година приемните изпити са разделени в 2 дни. Днес по биология, утре по химия, отбелязаха кандидат-студентите за магистърските специалности, одобрявайки тази промяна. Те писаха по вариант 1 на теста и комбинация 11 на отговорените въпроси на изпита по биология. Повечето искат да учат медицина, стоматология или фармация и са посещавали частни уроци. А цената им е между 30 и 60 евро за час. С кандидат студентите от Медицинския университет се срещна Живка Танчева.
1: Добре мина изпита. Мисля, че всички са добре вътре.
2: И... А как го оценяваш? Каква степен на трудност?
1: Може би всеки как е учил. Не знам.
2: Ти как си учила? На частни уроци баш ли?
1: Да.
2: А от къде си?
1: Стара Загора.
3: Те се видявам много добре. Отлично за мен. Аз бях подготвен абсолютно за всеки един въпрос. Но който си е подготвен, може да си напише абсолютно
2: какво
3: всичко.
2: Какво избирате да кандидатствате вие?
3: Дентална медицина. Моите родители са зъболекари в Благоевград и аз ще наследя тяхната професия.
4: Нещо, което може би повече мен поне затрудни, това беше текста, с който трябва да поправя грешките, тъй като от профилиращите теми, те са малко по-сложни, но иначе теста е на нивото като миналите години. Нищо ново.
0: Заместник ректора по учебната дейност в Медицинския университет, професор Веселина Горанова, заяви, че тази година имат най-много кандидати за едно място.

0: както и това е така, защото университетът предлага най-добрите условия за обучение по медицина. А ректорът професор доктор Ангел Очиков поздрави кандидат студентите за добрия избор, пожела успех и изрази увереност, че ще се представят достойно. Резултатите ще станат ясни до 7 дни. Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта ще бъде подадена днес, а през ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Това стана ясно на пресконференция, на която бе представена апликационната форма за кандидатстване. Даниела Добрева с подробностите.
1: Пловдив трябва да отговаря на 12 критерия, за да бъде избран за Европейска столица на спорта, посочи Ласка Ненова, генерален менеджер на БГ Бъди Активен. Организацията е подготвила апликационната форма за кандидатурата.
2: Очакваме комисия международна в октомври месец да дойде на посещение в рамките на 3 дена. Има, разбира се, официална защита с екипа на общината, ще има посещение на инфраструктурните обекти на града. От тук нататък ние започваме с активната програма, с различни събития, комуникационна кампания, да информираме хората, защо е важно да се движат.
1: Сред критериите са информация за спортната инфраструктура и календар, възможностите за спорт на пловдивчани, спортен туризъм, гражданска активност, екологична устойчивост и други. Апликацията включва и програма за спорт

0: събития за 2028 година. Кметът Костадин Димитров заяви, че в Пловдив трябва да се развива не само професионалния, но и масовия спорт.
1: 2028, когато Пловдив с наши усилия ще бъде европейска столица на спорта, тогава да обърнем внимание на най-голямата спортна база в Европа, може би именно това е гръмната база, заедно с стадион Пловдив, заедно с всички прилежащи зали, с спортното училище, с тенис кортовете, с всички съпътстващи обекти.
0: Димитров припомни, че през следващата година ще бъдат реновирани 16 спортни площадки в града и ще се търсят възможности за облагородяване на междублоковите пространства, за да може пловдивчани да се движат активно. За новините Даниела Добрева.
2: Непълнолетен и пиян шофьор е хванат при полицейска проверка във Ветрен. 17-годишен младеж е управлявал лек автомобил по една от улиците, създавайки опасност за играещите в района деца. Проверка на автопатрул от районното управление в септември е отчела с дрегер над 1 промил алкохол в издишания въздух, а по случай е образувана преписка, докладвана на районната прокуратура в Пазарджик с непълнолетния работен инспектор от детска педагогическа стая. При друг случай през нощта във Велинград е задържан 72-годишен шофьор, карал след употреба на алкохол. При него дрегерът отчел 1,2 промила, автомобилът му е иззет. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
3: Следобед ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Радио Пловдив 13.

Здравейте, в това взривоопасно време навън код жълто започва предаването Вход свободен. При нас кората червено, тъй като ефирната лампа свети червено. Разбира се, с усмивка ви казваме това и ви срещаме с много летни емоции, свеж морски полъх. Да си го представим някакси на фона на жегата в Пловдив. А този полъх ви поднасяме в чаша настроение, музикално разбира се, и в Вход свободен, дрес-код удобен. Каним ви да бъдете в компанията ни във времето до 15. Рати Руков ще избира музиката. Аз съм Таня Лазарова. Приятно ни е, бъдете с нас!

Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

настроение ви сервираме днес в предаването Вход свободен с музикалния избор на Рад Юруков. А днес говорим за животните с любов. В утреденото ефирно време на тази любима наша рубрика и веднага ви казваме, че най-големият ни фен е тук на прозореца в студио 6 на Радио Пловдив. Една котка, която така се разхлажда автозето до климатика и със сигурност усмихна деня ни. Кои са най-честите родителски грешки? По-важното, кои са техните адекватни решения, научаваме от Мила Томова Просийска в новата рубрика на Радио Пловдив «Родителство с обичи граници». А само след малко имаме нещо полезно и истински трансформиращо за тинейджерите. Емоционален реформер, събитие, което ще се проведе днес в Младежки център Пловдив от 18 часа с един от лекторите и медиа.

0: 13.30, водещите новини. Премиерът Радев се среща с ръководствата на Литаско и Лукойл. КНСБ отчита близо 9% ръст на цените в малката потребителска кошница. Националният статистически институт очаква забавяне на годишната инфлация. Изтича задължението на банките да обменят левове без такса. Пловдив внася кандидатурата си за Европейска столица на спорта. Мантинелите у нас са сред най-скъпите в Европа, а зад доставките им прозира фигурата на Борисов, заяви Демерджиев. Пътят Хисаря, Михилци се затваря в делничните дни от 9 до 17 часа до края на месец юли. Заради жегите днес и утре се спира движението на камиони по подбалканския път към Петолъчката. Рекордна е конкуренцията за прием в Медицинския университет в Пловдив. Днес се проведе изпита по биология. В Пазарджик се открива изложба за героизма на 27-ми Чепински пехотен полк в боевете при Дойран.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Джо Кокър, както само той може да направи това. Благодарим на Рати Руков за този невероятен музикален избор, много тематичен, както сами разбирате, с такива емоции сега от това парче. Посрещаме медиаторът и организатор на събитието Емоционален трансформер за тинейджери, Катя Еленина. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Допаднаха ли ви емоциите, които създадохме с изпълнението, което отзвуча? Джо Кокър, Summer in the City. Да?
1: Абсолютно.
0: Добре, радваме се за което. За емоции всъщност ще стане дума в следващите минути, за емоционален реформер, не трансформер, както казах аз, но всъщност това е начин да трансформираме енергията си, може би. Правилно
1: Абсолютно.
0: Ли съм? Да, така с тази грешка на езика.
1: Без да го искате, може ли да си говорим на ти, Таня? Предния път си говорихме на
0: Добре,
1: ти.
0: Добре, може,
1: се надявам,
0: разбира
1: така,
0: се.
1: За да,
0: да.
1: Да е по-лека разговора. Без да искаш, усети точната тема и това точно е идеята да трансформираме трудните ситуации в положителни решения и всъщност да успяваме да се справим с нашите емоции, да ги възприемаме като ресурс, за това да сме различни, автентични и да излизаме като победители. Не само ние, а и хората, с които контактуваме. Това е идеята на тази програма.
0: На тази програма, в която всъщност много успешно си партнирате с Снежана Павлова, IDEA Център за социално-емоционално учене и Център за медиация ICU организират това събитие, което ще бъде днес в 18 часа в Младежки център Пловдив. Надяваме се, ще бъде така добре охладено мястото, тъй като е много горещо. Вече премина едно такова събитие, първото всъщност, с какви впечатления, с какви емоции бе за вас и с какво си отнесохте всъщност за себе си? Да.
1: Да, на 12 юни имахме първото събитие. То беше много благодатно за нас. Нашите очаквания дори бяха надвишени, защото дойдоха много будни млади хора, повечето дори такава студентска възраст, преминаващи от тинейджерството вече към зрела възраст, задаващи си доста въпроси и даващи много конкретни решения и отговори. Някак си успяхме да се завъртим и с емоциите, и с решаването на конфликти към идеята на следващото събитие да бъдем малко повече ориентирани към конкретни казуси, които да разрешаваме, практически игри и задания, които да решаваме. Дори те ще си подготвят някакви казуси, които са срещнали през този период до днешната ни среща. Това, което те назоваха, че най-много искат да разискваме, това е как да останат автентични.
0: Много да не изгребяват на себе си по този
1: Абсолютно.
0: Начин.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Много интересно. Ние бяхме супер впечатлени от тяхната зрялост. Как да останат всъщност наистина автентични с тези трудни ситуации, даже няма да ги наричаме конфликти, защото те са на всяка крачка в комуникацията с хората. Ние сме социални същества, но сме толкова различни и точно емоциите ни правят различни. И как да оставаме автентични, как да бъдем себе си и в същото време да не нараняваме. Да не нараняваме и себе си, и хората около нас. И така се живее много по-леко. Тоест, ако ние успяваме да се обучим още в така ранна младост, това ще ни помага през целия живот.
0: Как да не загубим себе си по пътя? На израстване, на дори на каквото и да е, по нашия личен.

0: път всъщност?
1: Точно това е основният въпрос. И това всъщност е общото между емоциите и медиацията. Медиацията, това миротворно отношение към света и към хората като цяло.
0: Ами похвално е за тези млади хора, че ги вълнува точно този въпрос и този казус, тъй като в консуматорското време, в което живеем, във времето на абсолютната свободия, инфлуенсъри, разни, разнообразни, кои добри, кои не толкова добри и така нататък, наистина човек в един момент, той без да иска, може да изгуби себе си. А особено това се отнася за младите хора.
1: Точно така е. Но младите хора са едни невероятни радари. Радари, които въпреки всичко и тази дигитална замърсеност, която има около нас, те усещат вътрешно, интуитивно, с душата си и с сетивата си, кое е автентично. И за това сами го търсят. Усещат го, търсят го, искат те самите да живеят по този начин и съответно това им става интересно.
0: Ще се потопят отново в едно различно преживяване днес, 18 часа, Младежки център Пловдив. Едно събитие, което е един вид продължение на така навече зададено такова. Те сами са пожелали по този начин да протече. А може пък да има и така нови млади хора, вход свободен на събитието, така че в 18 часа в Младежки център Пловдив всеки млад човек е добре дошъл. Събитие, което ще премине отново в три модула.
1: Да, точно така. Надяваме се да има още нови млади хора. Освен това, може да дойдат и техните родители, партньори и така нататък, защото ще бъде наистина преживелищно. И в трите модула отново ще си поговорим за емоциите с Снежи Павлова, за разрешаването на конфликти, този път не толкова теоретично, а с конкретни казуси. Надяваме се, че и те имат конкретни казуси. Всеки има, но ще има смелчаци, които да ги поставят на масата и да ги разгледаме от различни гледни точки, но ние сме подготвили също някои казуси, които са свързани с взаимоотношения между връзници, с такива в дигиталния свят, в училище и така нататък, което на тях им е интересно, това ще разискваме. И

0: взаимоотношения между връзници, с такива в дигиталния свят, в училище и така нататък, което на тях им е интересно, това ще разискваме. И искам да отбележа, че нашия партньор в трети модул Цезар, той е учител по йога от Венецуела, много автентичен също. Той предава още по-приятен привкус на цялото, така да се каже, преживелищно събитие, защото усещаме самите емоции с тялото си, показва някои упражнения, свързани с дишане, успокояване, и всичко това е абсолютно свързано в едно цялостно преживелищно чувство за как да подобрим живота си, как да бъдем още по-полезни на себе си и на околните.
1: Да. И как всъщност да създадем това ново отношение, както и вие казвате, към вътрешния си свят. Ами не ни остава нищо друго, освен в последните всъщност часове да поканим тези, които не са присъствали на емоционален реформер, да бъдат част от него днес.
0: Всички са добре дошли. Пространството, което осигуряват младежки център, е страхотно. Може да бъдем вътре или вън, в зависимост от времето. Много е приятно, всичко е свободно, може да идва който пожелае и да се включва както прецени за добре и да си вземе това, което му е полезно. Всеки по нещо.
1: Благодарим ти, Катя Еленина, която е сертифициран медиатор по повод на събитието, за което говорихме, емоционален реформер. Събитие, което води тя заедно с международния експерт по емоционална интелигентност Снежана Павлова. Поздрави на нея, ако ни слуша в момента. Сега музика от Рати Руков, реклами, Виц на деня и новините в 14.

Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Від надання. Пардон, від снадення.
1: Когато на седмия ден Господ завършил в общи линии сътворението на света, той свалил турбата от рамото си и седнал да си почине. Край него минали Адам и Ева. Господ ги спрял. В турбата ми останаха още няколко атрибута, които не можах да внедря никъде.

0: изберете си още нещо, казал Господ и бръкнал вътре. Ето, например, средство за пикаене прав. Кой от вас го иска? Адам чак подскочил и започнал да моли. Господи, дай ми го на мен, това е много голямо изобретение. Писни ми да клякам всеки път, когато. Дай му го, казала Ева. Щом така моли, значи наистина има нужда от това средство. Аз ще се оправя и без него.
1: Така да бъде, казал Господ. Я да видим какво остана в турбата. А, многократни оргазми,

14 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Енергийният регулатор утвърди по-висока с близо 6 на 100 цена на газа за юли. От ГЕРБ заявиха, че ще съдят Демерджиев за клевета по адрес на Борисов. Няма замърсяване на морето, отчитат пробите на здравната инспекция в Бургас. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро на мегаватт час без такси и налози. На тази цена Булгаргаз ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро на мегаватт час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. ГЕРБ ще съди Демерджиев. Това съобщи пред журналисти в парламента депутатът от групата на ГЕРБ СДС Томат Биков след изказването на вътрешния министър Иван Демерджиев, че връзката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с фирмите за мантинели прозира. От партията на Борисов категорично отхвърлиха обвиненията на Демерджиев относно обществените поръчки за пътна инфраструктура. В отговор на твърденията му, че, цитирам, две фирми, свързани с лидера Бойко Борисов, са печелили всички поръчки за пътища и мантинели, представители на партията показаха документи, според които ключовите договори са подписвани от последващи правителства. ГЕРБ отново призоваха Демерджиев да борави с факти и доказателства, а не с предположения. Европейската комисия започва отпускането на 3,9 милиарда евро като първо плащане по първия транш от около 6 милиарда евро, предназначени за закупуване на дронове за Украина. Средствата са насочени към една от ключовите способности, които подпомагат страната в отбрана.

0: и срещу руската агресия. Плащането следва първия превод от 3,2 милиарда евро по специалната програма за макрофинансова помощ за Украина, извършена 25 юни. През следващите дни ще бъдат направени допълнителни преводи, докато първият транш за дронове бъде изплатен изцяло според заявките на украинската страна. Тази помощ е част от по-широк механизъм на стойност 90 милиарда евро, а само тази година се предвижда изплащането на над 28 милиарда евро за украинската отбранителна индустрия. Нараства напрежението между Украина и Полша. Полският министър на отбраната заяви, че Полша не възнамерява да предостави на Украина изтребители МиГ-29, тъй като Украина отказва да предостави на Полша технологии за производство и борба с дронове. Полският министър на отбраната коментира още, че Украина ще се сблъска с сериозни трудности по пътя към интеграцията в Европейския съюз, ако продължи да почита лидерите на украинското националистическо движение. Регионалната здравна инспекция в Бургас е изследвала качеството на водите за къпане в морето и резултатите от проверките са отлични. Това съобщи заместник директорът на инспекцията, доктор Мариана Кофинова. По думите й няма никакво микробиологично замърсяване на водите за къпане и това не би следвало да безпокои гражданите. От здравната инспекция обаче съветват плажуващите да избягват контакт с мазутените топчета, които през последните седмици морето изхвърля по плажовете на Южното Черноморие. Препоръката е хората да не стъпват върху тях и да не ги докосват с ръце. Времето с Анастасия Кирилова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рудбокс.
3: Рудбокс.
2: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Родителство, Собич и граници.
1: Когато децата казват
2: не, мама и тати искат да чуят да.
0: Родителство, Собич и граници. Време за родителството такова каквото е. За онези моменти, в които няма лесни отговори.
3: Слушайте новата рубрика на Радио Пловдив «Родителство, Собич и граници». С мен, Мила Томова-Просийска.
0: Дойде времето на родителството такова каквото е в рубриката «Родителство, Собич и граници». Днес тема номер 3 залага на честите родителски грешки и, разбира се, адекватните решения на тези грешки. Мила Томова-Просийска отново визира конкретни реални ситуации от, както от нейния личен опит, така и от общността родители, с които контактува тя. Започва разговорът ни с това дали грешките са повече или решенията са не толкова ефективни. Чуйте!
4: Най-често грешките, те по-скоро произлизат от това, че като родители тълкуваме поведението на децата като нещо навъпреки или сякаш на нас ни правят напук. Защо точно така, при положение, че друг път или колко много неща ние сме направили за тях, пък те са неблагодарни, неуважителни и прочие. А най-често става въпрос за някакъв етап на развитието и нещо чисто като особеност на растежа, през която минава детето в тази възраст, защото то за първи път се сблъсква с емоции, за първи път на този свят се опитва да се саморегулира и така нататък. И някакси нашите очаквания всъщност ни пречат да разсъждаваме трезво.
5: Всичко е за първи път при децата, а ние родителите все се чувстваме неразбрани. То от децата имам предвид.
4: Да,
5: така си мисля аз, нали, ако трябва да резюмирам.
4: Да, това, което казах. Това е по-скоро обратното. И това е за мен удивително. Как? И включително включвам себе си в това число, защото аз съм човек и аз греша, но как понякога се впускаме и се държим с децата си така, както не бихме се държали с никой възрастен, нито със свои приятели, нито със свои колеги, нито със свои ръководители пък съвсем. Към децата проявяваме така нездържана агресия, било то вербална или, не дай си Боже, друга, или пък все много по-резки, груби, влизаме в положение. А всъщност, ако трябва да ги сравним с един възрастен човек, който има десетки години житейски опит от гърба си, някакси прекалено строго така се отнасяме към едно детенце, което има само месец

0: и опити за гърба си.
1: Аз съм съгласна с вас, в това число визирам и себе си, тъй като и аз съм човек и аз греша. При мен аз не се гордея с това, разбира се. Една от най-честите грешки всъщност с викането. В принцип това не е окей. Дори децата са ми правили забележка, мамо, много викаш. Обаче човек се учи от грешките си. Всъщност и ние родителите се учим от грешките си, но как да се потрудим, цитирам, днес, за да ни е лесно утре?
0: Може би така най-работещия съвет, който мога да ви дам за всяка една по-предизвикателна ситуация е да си представите, че срещу вас не стои вашето детенце, а ми стои шефа ви. И ако вие, въпреки гнева, бихте се постарали да премислите отговора си и да реагирате сдържано, така че ситуацията да деескалира и да се намери решение. Ако вие сте способни на това нещо и го правите в друг контекст, то да се опитате да го направите това и за детето си, а не да реагирате импулсивно. Е малко пак, както в предишния епизод, като гимнастика за ума. Колкото и да ни предизвиква детето, знаем, че можем и го правим много често, постоянно, всеки ден, да се въздържаме и да реагираме разумно, като зрели възрастни. Да. А не като наранени деца, защото често пъти всъщност се чувстваме много провокирани, защото нашето вътрешно дете е
1: наранено в случая.
0: Наранено, да, или засегнато. И най-близките ни хора знаят най-добре как да ни провокират. Но понякога някои от най-честите грешки всъщност, които срещам, не са толкова, разбира се, едното е свързано с гнева и това, че ние често викаме и ни е трудно, но в много, много случаи, може би на следващото място, слагам прекомерната грижа, която задържа развитието на децата. Така дърпа ги леко назад. Чувала съм десетки пъти, не искам да пораства, не искам още да си е моето малко бебен.
1: Да, това не е много здравословно най-малкото.
0: Именно, защото става едно малко преобгрижване, да се храни в устата до след 2 годишна възраст, да стои с памперс до 3-4 годишна възраст, и такива неща, които или пък с биберон, при положение, че вече над 2 годишна възраст, или да го возят в количката да спи в нея, когато отново е над 2 годишна възраст. Общо, това са неща, които чисто психологически най-вече дърпат назад детето в тази по-бебешката възраст, която е по-импулсивна.

0: по-нездържано, по-зависимо от майката и от таткото, разбира се. А ние вече, а и чисто природата еволюционно подтиква детето то да може да се отдели, да иска сам. И всъщност тогава тези майки обикновено срещат най-много трудности, защото детето почва да им се противопоставя във всякаква друга ситуация, защото търси тази своя автономност. Да се прооблича само, да ходи до тоалетна, да може да си да прави някакви...
1: Да иска да бъде самостоятелно.
0: Да иска да бъде самостоятелно.
1: Което е логично.
0: До пределите, нали, на неговите възможности.
1: Да.
0: Като това виждам и също и при баби и дядовци.
1: Най-вече, да.
0: Аз все още, признавам си, се боря с това, една от бабите, да не храни моите деца на 3 и на 4,5 в устата, да. Обаче някакси ние преди сме говорили за една тема, един вебинар направихме за бабите и дядовците и там приех философски и че при ти вижда за няколко часа, така сумарно за седмицата, не е толкова фатално. Халал да имах.
1: Защото пък иначе бабите ще се обидят, нали? И тогава проговаря и тяхното вътрешно дете. Сигурно е така.
0: Вероятно, да.
1: А нали, казват, ако някой прегръща като мама и позволява всичко като леля, значи баба е дошла. Нещо такова беше.
0: Да. Като оставим това на страна, общо взето, мили майки, колкото и да наистина много бързо минава времето и колко са по-малки, толкова по-бързо растат. Обаче, ако искате тези деца един ден, когато отидат в детската градина или в детската ясла или на училище, да са самостоятелни, уверени, че могат да се справят сами, а не да се държат за полата на мама или да чакат някой да ги обгрижи, то тази първа увереност идва от това ти сам да можеш да се нахраниш, а не да стоиш и да чакаш някой да те обгрижи или сам въобще не тези. Представете си, вие да сте в такова безпомощно състояние и да чакате за всяко едно нещо някой да ви обгрижа. В същото време да се очаква от вас да не се тръжкате в магазина, примерно, или пък нещо друго, което да, е съвсем разбираемо за възрастта, се очаква да сте много зрели, а пък за елементарните неща не ви се дава.
1: Именно точно тези, ето един от примерите, който визирахте, както и много други такива, е добре да бъдат овладяни, както се казва, защото пък са прелюдията в това на един по-късен етап в живота си. Децата да очакват дори от партньор или от, не знам, в съвсем друга среда вече, да очакват подобно обгрижване, просто защото те са свикнали като малки да получават такива грижи.
0: Да, и дори като големи.
1: Да.
0: Има си вода, дори така си малко народопсихология българските майки, особено към момчетата си, да са доста по-огрижовани. И обаче това възпитава едни такива очаквания и всъщност лишава от една зрялост хората, които искаме да бъдат за пример после.

0: Хисаря, село Михилци се затваря в делничните дни от 9 до 17 часа до края на следващия месец. Пловдив внася кандидатурата си за Европейска столица на спорта. Рекордна е конкуренцията за прием в Медицинския университет в Пловдив. Днес се проведе изпита по биология. В Пазарджик се открива изложба за героизма на 27-ми Чепински пехотен полк в боевете при Дойран. Няма да има среща на високо равнище Съединените американски щати и Иран в Катар. Европейската комисия отпуска първия транш от заема в размер на 90 милиарда евро за Украина.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: こツボで。
1: И след водещите новини продължава рубриката Родителство с обич и граници в предаването Вход свободен. Тема номер 3 избрахме с Мила Томова-Просийска да бъде за честите родителски грешки и съответно техните адекватни решения. Тя визира някои от тези грешки. А как всъщност да изградим още от малко в детето да бъде самостоятелно и съответно това да бъде след когато порасне, това да бъде един изграден характер и уверен човек. Чуйте в следващите минути.

0: баш студентът ще се превърне в още по-прекрасно създание и ще бъде много по-спокойно и уравновесено, когато вие го научите както само да си обува обувчиците, само да се качва на пързалката, само да се залюлява. И ще видите такава гордост и такова щастие у него и почитание към вас, задето вие сте му помогнали то да направи всички тези удивителни за него неща, които възрастните се са били в тяхна власт, така да се каже, а че то ще започне и повече да ви слуша, ако ще.
1: И всъщност на всяко не мога от страна на детето е добре да казваме, няма такава дума в речника, не мога, можеш, опитай и така нататък, и мисля, че така нещата вървят в правилна посока.
0: Един от принципите, по-скоро, когато чуем не мога, е кажи ми къде се затрудняваш.
1: Ага.
0: Да. Да видим, така Мария Монтесори има един принцип, който ако всички деца можеха да говорят, щяха да казват, помогни ми да се справя сам. Това означава, че когато не може да си обуя обувката, не да хванете и да манахузите и да залепите, ами да видите, че най-вероятно езика е подпъхнат, да му го посочите, да му покажете откъде да го издърпа. Или ако му е трудно да си вкара петата, да му дадете една обувалка, с която да се обуе.
1: Първата родителска грешка, свързана с най-общо казано, с прекаленото обгрижване, което не е много здравословно за развитието на детето, поговорихме. Коя е следващата такава? Те много ли са изобщо или...
0: Ами аз в книгата ми родителство съвет и граници съм обособила така 15 основни.
1: Не са малко,
0: Да, не са малко, но ние тук честно казвам засегнахме няколко. Едното е да говорим грубо с детето, пък да очакваме то да ни уважава или да се държи добре, или като цяло да се отнасяме с него така, както бихме искали към нас да се отнасят. Това си е едно универсално правило. И също да не правим неща вместо него, когато виждаме, че той е готов, ами да ползваме принципа му да се справя сам. Но друго, което забелязвам, е лепенето на етикети. Тоест, да кажем ти това дете. Чувала съм дори за бебе да казват, тя е голям и нас, да речем на 9 месеца. Или той има проблем с концентрацията, или нещо подобно, което просто автоматично, когато проблема с етикета е, че ние приписваме поведението на характер или на някаква личностна характеристика, която подразбиране не може да се промени. И един вид, ние трябва да се борим срещу това, да надделяваме и прочи. При малките деца, честно казано, много рядко е личностна характеристика, а в 99% от случаите е някакво затруднение, нещо, върху което просто трябва да се работи и да се покаже как да стане, вместо да се противопоставя за всичко, вместо примерно да се споменае за тръжкането в магазина, вместо то да влезе с очакването, че и то като мама може да взима всичко от рафтовете и да ги слага в количката, да сложим някакъв ясен регламент. Преди да влезем в магазина, имаш право да си избереш две неща, обсъждаме ги и ако мама прецени, ще ги вземе.
1: И двете.
0: Да. Или пък, ако няма възможност да се вземе нещо, се казва, сега няма да можем да взимаме други неща, освен тези от списъка. Но, може да ми помагаш, аз ще ти казвам какво трябва да вземем, ще ти го посочвам ти да ни го слагаш в количка.
1: И те децата винаги са съгласни на такива.
0: Да.
1: Защото помагат, да?
0: Именно, а пък нереалистично да очакваме от 3 годишно да стои в количката, примерно, или да ходи до нас и нищо да не пипа. И това то няма да го прави на пук и на инат. Най-вероятно ще се противопоставя, ще се ядоса, когато вие го спирате, защото не може да разбере откъде на къде нещо, на което то е способно да прави. Той спокойно има двигателните умения, да хване нещо да сложи в количката, защо му се забранява, при положение, че ние го правим. И това не е инат или характер, а това е просто не може да разбере логиката и го чувства като несправедливо. Затова канализирайте тази енергия и това желание, като
1: ясно поставен,
0: да,
1: регламент и ред. Една от грешките, за които говорите, такива ситуации, които са почти ежедневни, най-вече тогава, когато става въпрос за играта навън, в парк или в детската градина, как родителите винаги казват, това е абсолютно винаги, подчертавам, че вещите, играчките се споделят. Да, обаче децата имат друго мнение понякога за това. И какво ще ни посъветвате в тази посока?
0: Никога не карайте дете да споделя на сила. Така, обаче. Сега, социалния ред е крайна сметка общите играчки да са за всички, да се редуваме и така нататък. Това пак трябва да има точен ясен регламент. Както когато ние гледаме нещо, бихме искали да ни изчакат да приключим и тогава да го отстъпим на някой друг, същото е добре да очакваме от децата. Още повече, че те са много по-импулсивни, трудно им е, особено пък двугодишните, те всичко казват мое, мое, нали, дори люлката на площадката.
1: Да, всичко е тяхно, да.
0: Всичко е тяхно, просто защото желанието им е твърде силно и те първо почват да си изграждат образа на аза и за собствеността на предметите. И много голяма трудност им е понякога да разберат, че когато те си преотстъпят играчката на друго дете, тя не се отказват от нея завинаги, а тя ще им бъде върната обратно. Наистина се притесняват, че като кажат дай му играчката и те си мислят, че повече няма да я видят.
1: Ами разбират в прав текст. Дай му да му е детеш.
0: Да, точно така, да. Докато и тук регламентът е изчакваме реда си. Ако едно детенце, първо не можеш тук така да дръпнеш от ръцете. Трябва да питаш може ли да го взема или още по-добре може ли да играя. Хайде да си играем или още по-добре хайде да си ги разменим. Да предложиш някоя играчка в замяна. Защото пък отново в нещо, което очакваме от детето, да си даде играчката и да остане с празни ръце и да е доволно от това. Да, трябва да има и пак част от социалния елемент е да може да помоли да го изчака, т.е. да откаже учтиво. Може ли после, още не съм готов, след малко ще ти я дам. Другото детенце пък, ако му бъде отказано, да предложи играчка в замяна или наистина, ако се налага да изчаква, родителя да го подкрепи в това да изчака, а не да се настоява от другото дете да веднага да си даде играчките. Защото, мили майки и татковци, ще видите после в детската градина като отидат или в училище като отидат, следващото, което чуваме, да удърпат от ръцете и нищо не прави по въпрос. Да, защото много пъти сте му се карали преди това и те го карали на сила да споделя. И то знае, че не бива
1: да има друга позиция.
0: Да има друга позиция и това пък го виждам толкова често и сред братчета и сестричета. На по-голямото как му е вменено, че трябва винаги да отстъпва, да дава.
1: О, да. Това е горчив опит понякога на всички случаи. Визирам и аз съм сестра по-голяма, така че да.
0: Да, ние малкото трябва да бъде подкрепено, да изчаква реда си, да иска учтиво, да предлага играчка замяна и всичките тия умения важат за всичките възрасти.
1: Да има мир и любов, казано най-общо.
2: Мила Томова просиска в родителство с обичи граници. Целият разговор с нея по тази тема може да проследите на сайта на Радио Пловдив.

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882

0: 97 99 08 или на сайта на общината.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Предразсъдъци и следразсъдъци.
4: Учителю, как да владея над душата на някого? През рана, казал мъдрецът. Но как се отваря рана на онзи, когото обичаш? Когато спреш да го обичаш. Когато започнеш да обичаш своето добре повече от неговото. Но тогава аз няма да имам човека, когото обичам, а едно наранено и смачкано същество. А аз не искам това. Значи наистина обичаш. Така е. Тогава спри да искаш да владееш над душата му и просто обичай. Трудно е, учителю. А кой е казвал, че е лесно? За да обича истински, душата ти няма нужда от нищо от другия и ти нищо не би трябвало да искаш. Но той ме наранява. Значи си позволила да властва над душата ти. И това е вярно. Това не е обич. А ако все пак си мисля, че ме обича, ако е вярно, то значи не може да обича себе си и не може да направи нищо за или против себе си. Такъв човек заслужава състрадание. Състраданието израз на обич ли е? Ако не допуснеш да е съжаление, да. А как да затворя раната, която зее в душата ми? Няма как. Има рани, които нито една билка не лекува. Времето ще притъпи болката. Духът ще разтвори обидата, но раната ще остане и някой спомен от време на време ще отваря отново. Но ти бъди благодарен на себе си. Малко са онези, които са способни да живеят правилно с нея. Научи се на състрадание, обич и търпение. И се радвай на всичко, което имаш, защото то е много. Не страдай за минали неща. Не позволявай да страдаш за настоящи, а още по-малко за бъдещи. Никой не знае какво ще се случи утре, дори и аз. И затова съм тъй спокоен и духът ми е весел, защото може би ме чакат приятни изненади. Това не е ли напразна надежда? Това е истинска надежда. Вярвай, че си значим за себе си. Вярвай, че можеш да преодолееш всяко препятствие, което се изправя на пътя ти и обичай. Няма нищо по-красиво от това. Само така ще носиш раната си достойно и мъдро.

15 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. От утре Лукойл ще може да закупува нефт от всички контрагенти в Швейцария, съобщи ново назначение за особен търговски управител. Областният управител на Пловдив поиска гаранции за водоснабдяването и нови електрически мощности. България и Турция ще работят съвместно с Европейската комисия за развитие на средния коридор. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да закупува нефт от всички контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това съобщи на извънреден брифинг в Министерски съвет новоназначение за особен търговски управител на държавата Евгений Симеонов. По-рано премиерът Румен Радев проведе среща с представители на ръководството на швейцарската компания Литаско и на Лукойл, на която присъстваха вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вице-премиерът и министър на икономиката

0: ръководството на швейцарската компания Litasco и на Лукойл, на която присъстваха вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев и вице-премиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Това е една голяма победа по пътя, който трябва да извървим заедно, за да стабилизираме работата на рафинерията, каза още Симеонов. Според него, през последните месеци несигурността около доставките е довела до преработка на по-тежки сортове петрол, което е създало сериозни затруднения в работата на производствените инсталации. Министърът на икономиката и индустрията Александър Пулев определи Лукойл като стратегически актив за българската икономика, който оказва съществено влияние върху пазара на горива и цените за крайните потребители. И подчерта, че правителството е предприело поредица от мерки за гарантиране на националния интерес и стабилността на пазара на горива. Припомнят, че казусът с Лукойл Нефтохим Бургас се превърна в една от най-чувствителните теми за държавата през последните месеци заради международните санкции срещу руската група Лукойл, значението на рафинерията за българския горивен пазар и предприятите от държавата мерки за контрол върху стратегическите активи. Областният управител на Пловдив Георги Янев поиска гаранции за водоснабдяването на Пловдив и региона и изграждането на електрически мощности за новите жилищни райони и предприятия. Това стана по време на работна среща с ръководството на EVN България. Пловдив се захранва с вода от 28 помпени станции, които са пряко зависими от електрозахранването. При срив в подаването на електроенергия спира и водата, а това е критичен риск за града и е необходимо да се осигури допълнителна защита и резервно захранване, заяви Янев. Той акцентира и върху необходимостта от изграждане на нови електрически мощности, предвид бързото развитие на Пловдив като икономически център и факта, че жилищната и индустриалната инфраструктура изпреварва изграждането на нови подстанции. Трябват поне 3 нови подстанции, които да бъдат изградени от Държавното дружество Електроенергиен системен оператор, за да могат да се захранват новите предприятия и жилищни райони, уточниха от съвета на директорите на EVN България. Над 50 милиона лева са инвестициите предвидени за региона. Това е заложено в програмата на електроразпределение Юг за област Пловдив, която включва реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа, подмяна на кабелни линии, обновяване на въздушни електропроводи и модернизация на съоръжения за защита и управление на мрежата. В хода на разговора бяха обсъдени още готовността за реакция при бедствия, кризи и големи аварии, възможностите за изграждане на зарядни станции за електромобили, както и изграждането на фотоволтаични електроцентрали. България и Турция ще работят съвместно с Европейската комисия за развитието на средния коридор между Азия и Европа. Това потвърдиха в телефонен разговор министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция. Двете страни обсъдиха пътните и ЖП алтернативи за превоз на стоки в региона. Турция е стратегически партньор и най-голям съсед на България, затова е важно да поддържаме последователен диалог и координация, заяви министър Пеев. Анастасия Кирилова за времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Сравнително лесен беше теста по биология, коментираха първите, които излязоха от изпита кандидат студенти за магистърските специалности в Медицинския университет Пловдив. По думите им, разделянето на изпита в два дни, днес по биология, а утре по химия, е по-добрата организация, която се наложи от миналата година.
3: Добре мина изпита, мисля, че всички са добре вътре. Ами, може би всеки как е учил, не знам.
4: Ти как си учила, на частни уроци баше ли?
3: Да.
5: Аз се видявам много добре. Лично за мен, аз бях подготвен абсолютно за всеки един въпрос, но който си е подготвен, може да си напише абсолютно
2: какво
5: всичко.
2: Какво избирате да кандидатствате вие?
5: Дентална медицина. Моите родители са зъболекари в Благоевград и аз ще наследя тяхната професия.
2: А защо и в Пловдив и на други места? Кандидатстваш или само в Пловдив?
5: Кандидатствам в София и в Пловдив. Аз мисля, че базата в Пловдив е просто невероятна. Абсолютно всичко е на топ ниво и смятам, че стандартите са европейски.
2: Какво би казал с едно изречение за разделянето на тези два изпита на смисъл, не е само един ден, ами два дни?
5: Смятам, че разделянето на два дни е по-добре, за да може човек да си почине от изпит на изпит. Смятам, че в един ден, както е във Варна, не е правилно, защото е прекалено много обем, прекалено много материал и човек се измаря.
6: Доста беше елементарен, бих казала. Имаше, паднаха ни се лесни теми.
2: Тест?
6: Да, тест и няколко

0: теми за разписване. Три.
1: Казахте, че сте се справили. Това да, е по-важно. Да. Какво ще кандидатствате?
0: Фармация.
2: Кандидатите писаха по вариант номер 1 на теста и комбинация номер 11 на отделните въпроси.
1: А как ми на теста? Хареса ли ти или труден?
3: Ами, хареса ми. Да, една от темите не ми беше много приятна, но мисля, че се справих. За медицина кандидат съм. Аз не съм от Пловдив, аз съм от Сандански. Завършил съм икономист информатик. Кандидатствах на още няколко места, но като цяло искам тук. Тук съм си поставил това да ми бъде целта да вляза в медицински съвет в Пловдив, понеже най-много ми хареса.
1: Так, колко върви частния урок сега?
3: Зависи. Ако бъде лично химия, ако бъде с един човек, очи в очи, може да достигне до примерно 60 евро, но ако бъде в група, предполагам, че 30-40 евро може да стане.
2: Повечето желаещи да учат медицина, дентална медицина или фармация споделиха, че са се подготвили с частни уроци, чиято цена варира между 30 и 60 евро за час.
0: Ами, нивото беше сравнително добре. Аз мисля, че се справих. Обща медицина, хуманна. Нещо, което може би повече мен поне затрудни, това беше текста, с който трябва да поправя грешките, тъй като от профилиращите теми, те са малко по-сложни. Но иначе теста е на нивото като миналите години. Нищо ново. Не, нямам никой, освен сестра ми, която учи медицина, пети курс. Да, на първо място медицина, второ ми е дентална. Като денталната също я желая, фармация не съм записала, не е моето.
1: Ако трябва да отправиш една препоръка към изпита, кое би казала да подобрят?
0: Да, може би нещо, което е, трябва да дават някакси шанс да могат да се поправят грешки, ако объркаш, тъй като в други университети, кандидатствала съм в Тракийския университет също медицина, имаш шанс да си поправиш грешката, ако объркаш. Тук няма и чернова, което може би ако дадат малко такива... така да кажа, плюс за нас студентите, кандидат-студентите, ще е по-добре.
1: Колко върви частния урок сега?
0: Ами в момента е около поне моя 30 евро по биология, по химия също е 30. И двата ми урока са по 30.
1: Еднакви цени?
0: Еднакви цени са поне при мен. Сега всеки учител варира различно.
4: Според мен беше добре. Аз съм доволна.
1: Била ли си на частни уроки?
4: Ами аз конкретно не съм била. Сама съм се подготвила.
2: Родителите на кандидат-студентите споделиха още.
5: Да, беше на частни уроци. 2 години се подготвяхме.
1: По биология и по химия.
5: Да.
1: Да, каква е цената на един час?
5: Цената според мен е варира. При нас, да речем, в Кържали някъде към 50 лева.
1: Лева или евро?
5: Сега евро, да.
1: Как химия и по биология?
6: Врат 20-30 евро.
1: 30 евро?
6: На час.
1: А защо Пловдив избрахте?
6: Караме ги наред, Варна, Пловдив, София.
2: Заместник ректорът по учебната дейност, професор Веселина Горанова, заяви, че тази година университетът отчита най-голям брой кандидати за едно място, което според нея се дължи на добрите условия на обучение, които висшето училище предлага.
7: Очертава се категорична тенденция. Всяка следваща година кандидатите се увеличават и то горе-долу с равномерен темп от около по 200 повече от предишната година. Тази година по същия начин са с 200 повече от миналата година. Като традиционно най-висок интерес към медицина. Този път наистина надминахме и себе си. За едно място за момичета съотношението е 8, кандидати за едно място. Другата обичайно специалност, която се радва на много висок интерес, това е медицинската козметика, където отново кандидатите са много, 7-8 към 1. Денталната медицина. Тази година и сестрите отново ръст и ръст в кандидатите за едно място, което може само да ни радва. Ако се замислим защо това е така, ще изляза извън рамката на институция с утвърдена репутация, повече от 8 десетилетия, утвърдени преподаватели, най-хубавата база. Но може би младите хора все повече и повече осъзнават, че това е една от най-достойните професии.
1: От миналата година разделихте теста на 2 дни. Как го приеха това миналата година и сега?
7: Не сме получили нито едно оплакване в това, че изпитите са в 2 последователни дни, биологията и химията. Но вие знаете, че ние всички, освен преподаватели, сме и лекари и чисто физиологично по-добре е да бъдат разделени. Времето за съсредоточаване, времето да изложиш това, което знаеш по най-добрия начин, е по-добре да бъде разделено в 2 отделни изпита. А като добавим и факта, че всъщност ние подготвяме изпитните варианти в деня преди изпита, което означава допълнително очакване, тревога за нашите кандидати,

0: това е удачен модел. Даже бих казала не само удачен, но оптималния модел.
1: Кога ще станат ясни резултатите? Днес е 30, утре 1.
0: Даваме максимум седмица на нашите комисии по биология и химия да се справят с резултатите и ще публикуваме календара на първо класиране, второ класиране, съответно записване и така.
2: За ден след ден, Живка Танчева.
3: Фактите в ден след ден.

15.30, водещите новини. От утре Лукойл ще може да закупува нефт от всички контрагенции в Швейцария. Енергийният регулатор утвърди по-висока с близо 6 на 100 цена на газа за юли. КНСБ отчете 9% ръст на цените в малката потребителска кошница. Мантинелите у нас са сред най-скъпите в Европа. Зад доставките им прозира фигурата на Борисов, заяви Демерджиев. От ГЕРБ отвърнаха, че ще го съдят за клевета, а от ДПС сигнализират

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: Кандидатурата на Пловдив за Европа.

0: Европейска столица на спорта ще бъде подадена днес, а през ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Това се разбра на пресконференция, на която беше представена апликационната форма за кандидатстване. Пловдив трябва да отговаря на 12 критерия, обясни Ласка Ненова, генерален менеджер на организацията БГ Бъди Активен, която е поканена от общината като партньор за кандидатурата.
1: Тези критерии са свързани както с спортната инфраструктура, така и с наличието на спортните клубове, работата на община Пловдив с тези спортни клубове, и ние по всеки един от тези критерии сме подали информация. За спортната инфраструктура всички ние знаем и следим за инвестициите, които се правят в професионалната спортна инфраструктура, но още от тази година вече има фокус към подобряване на пространствата в кварталите, тъй като това беше едно и от искането на хората, направен аудит на пространствата и стъпка по стъпка започва инвестиция в подобряване на тези пространства. Втория критерий, какъв е достъп до образование и заетост, фокуса в училищния спорт, фокуса да работим все повече с образователните структури, клубовете и партньорствата, които община Пловдив има, над 150 клуба, които работят добре с общината. Те работят не само с младите хора, които имат потенциал, но това, което ние открихме при одита на работата на клубовете, че аматьорският спорт е много заложен в Пловдив. Спортния календар, проявите на всичките спортни клубове, които се правят в Пловдив, от малките микросъбития на ниво град, то големите международни събития, те са с изключителен потенциал.
0: Сред критериите са също нивата на спортно включване, данни за възможностите за спорт на младежи, жени и хора с увреждания, екологична устойчивост, спортен туризъм, гражданска активност и бранд, свързан с кандидатурата, институционални партньорства, а също физическа активност и спорт за всички. Апликацията включва също програма за спортните събития за 2028 година, посочи Ненова и допълни.
1: Ние днес с това официално представяме, заявяваме, че подаваме кандидатурата. Следващата стъпка е, че очакваме комисия международна октомври месец да дойде на посещение в рамките на 3 дена. Ще има, разбира се, официална защита с екипа на общината. Ще има посещение на инфраструктурните обекти на града. Тук нататък ние започваме с активната програма, с различни

0: развитие, комуникационна кампания, да информираме хората защо е важно да се движат, така че е изпълнена с много активности и програма.
1: Пловдив е единственият град в България, който кандидатства пред Федерацията на европейските столици и градове на спорта за титлата през 2028 година. Тя се присъжда ежегодно на град в Европа с над 500 000 жители. За сега не е ясно кои са останалите ни конкуренти. Кметът Костадин Димитров заяви, че в града трябва да се развива не само професионалния, но и масовия спорт.
2: Всички ние виждаме как поредица от спортни събития правят така, че градът да е привлекателен, градът да е от много-много време столица и на спорта на България със своите успехи. Много са нещата, които можем да говорим за съприкосновението между спорта и здравето. Последните години превърнахме спортните клубове в места, които развиват здравето на работещите хора. Има много спортни зали, които се използват не от ученици, а се използват по-скоро от хора, които правят вътре фитнес, но те не се явяват на състезания, те не развяват българското знаме. Да, техните деца сигурно ще опитат да върват по стъпките на спорта и да дадат тази добавена стойност, която ни е важна за нас, именно спортния успех. Имаме дълг и към нашите родители. Представете си, ако имаме специално ангажирани инструктори, които да се занимават с някакъв вид гимнастика за възрастни хора в парковете. До сега това е било само инициатива на самите възрастни хора. Говорейки за масовия спорт, ние не можем да не обърнем внимание и на спортните бази. Преди няколко дни поставихме една тенис маса, която усетих, че има широк отзвук. Това е посоката. Ремонтирането на повече спортни бази, набелязали сме с 16 такива в целия град, които да започнем да ги ремонтираме за до година, да имаме възможност за масов спорт, спорт близо до дома.
1: Димитров подчерта, че градът е готов да бъде европейска столица на спорта, защото...
2: 2028, когато Пловдив с наши усилия ще бъде европейска столица на спорта, тогава да обърнем внимание на най-голямата спортна база в Европа, може би именно това е гръмната база, заедно с стадион Пловдив, заедно с всички прилежащи зали, с спортното училище, с тенис кортовете, с всички съпътстващи обекти. Тук мога да кажа, че леката атлетика ми остава малко така в страни. Всички други спортове ние сме положили усилия да ги развиваме като база. Говорим и за залите по волейбол, по баскетбол, спортното стрелбище се проектира. Плувния басейн вече е готов, имаме нужда от съпътстващия стария басейн да бъде ремонтиран. Стадионите върват и им се вижда краят, както се казва, и не на един, а на два футболни стадиона. Вече говорим и за други футболни стадиони, имаме тема. С развитието на базите ние трябва да даваме възможност самите презентации, домакинствата да бъдат по-чести събития, както домакинствата в сферата на културата, така и спортните събития, да не ги изпускаме като потенциален шанс, защото това е и спортен туризъм.
1: Съместник кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов заяви, че Пловдив заслужава тази титла.
3: В Пловдив спорта не е от вчера. Всичко тук показва, че в Пловдив е имало спорт. Колко градове в Европа могат да се похвалят с римски стадион? Така че в Пловдив спорт е имало, има и ще има. Пловдив има своите шампиони, има елитния спорт. Община Пловдив финансира над 150 клуба по различен вид спорт. Интереса към спорта е много голям. В тези клубове тренират не само млади хора, спортисти, които искат да развеят българския флаг, а тренират и хора, които спорта им доставя удоволствие, на които спорта дава здраве. Но тук препратката е към районите, да може да реновираме тези площадки, да направим спорта достъпен за всяка една група и както е писано и в самото представяне, от 8 до 88 години възрастните хора също искат да имат достъп до спорт, да направим така, че тази титла да не е само титла, а тя да остави своята следа.
1: Общината ще работи в партньорство и с Медицинския университет. Според доцент Ангел Джамбов от университета, съвместната работа между учените, които се занимават със здраве, местните общности и власти оформят по-целенасочени политики за градско здраве.
4: Физическата активност много често не си даваме сметка до каква степен е протективен, защитен фактор по отношение на редица здравни показатели, не само контрол на теглото или намаляване на сърдечно-съдов риск. Физическата активност е от голямо значение за психичното здраве, тя влияе на имунната ни система, на процесите, които протичат чисто на електрическо и неврохимическо ниво, ако така мога да го кажа в нашия

0: мозък, така че тя е един много силен ресурс за устойчивост на нашия организъм.
1: Припомням, че през 2018 година за Европейска столица на спорта беше избрана София. За ден след ден Даниела Добрева.
2: Историите в ден след ден.

0: Цокот. Какъв того обичате?
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
0: Велин! Рок! Блок!

16 часа, новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Над 95 милиона души в Европа са изложени на температури над 35 градуса. И в област Хасково спират тежкотоварните камиони заради жегите. Уличен ремонт променя за месеци трафика в район Южен. Най-тежката гореща вълна в Европа в историята на метеонаблюденията днес се засяга над 95 милиона души на континента с температури от поне 35 градуса по Целзий, като ден по-рано на екстремни температури.

0: температури са били подложени 130 милиона европейци. Континентът ни не е свикнал на подобни високи температури толкова рано през лятото и въздействието им е много силно. Учените заявиха, че горещата вълна, която започна на 20 юни, е била най-тежката регистрирана в Европа, където климатът се променя по-бързо от средното за света. Очаква се днес двама от всеки пет жители на континента ни да се сблъскат с температури над 30 градуса, като горещата вълна вече обхвана източната и южната му част. В Унгария се очаква температурите да достигнат 35 градуса, а над този праг ще се покачи термометърът Словакия, Молдова, Украина, Румъния, Сърбия и Хърватия. В Испания и Италия милиони хора също са засегнати от високите температури. Най-тежко е за жителите на големите градове, където така наречените градски топлинни острови се затоплят значително повече от околните провинциални райони. Изплащането на осъвременените от 1 юли пенсии ще започне в пощенските станции на 7 юли и ще продължи до 20 следващия месец, това информират от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило ще обхване всички отпуснати до края на миналата година трудови и социални пенсии. Минималната за стаж и възраст вече ще е 347 евро, а социалната за старост близо 184 евро. От 1 юли увеличение от 7,8% на получаваните суми ще получат и възрастните, които вземат така наречената вдовишка добавка. Тя също се осъвременява по швейцарското правило. От 1 юли при отпускане на всички пенсии, свързани с трудова дейност, в размера им вече няма да се включва допълнителната сума от 30 евро или така наречената COVID-добавка. Нова пътна организация ще бъде въведена в район Южен от утре заради старта на строително-монтажни дейности. От Общинското предприятие Организация и контрол на транспорта уточниха, че се предвижда да се направи разширение на пътното платно на улица Калиакра в частта от улица Димитър Талев до улица Бяло море. Преместване на съществуваща велоалея, както и поставяне на нова светофарна уредба на кръстовището на улица Димитър Талев и улица Калиакра до изграждане в пълен габарит на уличната регулация за развръзките на пробива под Централна гара. Стратегическият инфраструктурен проект ще подобри свързаността между район Южен и централната градска част, ще облегчи автомобилния трафик по основните булеварди и ще създаде нови транспортни коридори с по-висока пропускливост. Ремонтните дейности предвиждат временни промени в движението, а поетапното спиране на трафика ще започне от утре и ще продължи до края на октомври. И в област Хасково спират тежкотоварните камиони по ключовите пътища заради жегите, съобщиха от областната администрация. Временна организация на движението е в сила за част от магистрала Марица и два участъка от републиканската пътна мрежа. Ограничението има за цел да предпази и асфалтовите настилки от деформации и да повиши безопасността на движението. Днес и утре при температури над 35 градуса се забранява трафика на тежкотоварни автомобили с обща маса над 20 тона в часовете между 13 и 21 часа. По време на ограничението останалите тежкотоварни автомобили с обща маса над 20 тона трябва да изчакват извън пътното платно на подходящи места, без да възпрепятстват движението на останалите участници. Анастасия Кирилова с информация за времето.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево и горещо. В северните и западните райони ще се развие купаста и купасто дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд. Ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
0: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Radio Plovdiv.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Точно днес говорим за проекта на бюджет на държавата с всичките му технически грешки и с обявените одити от управляващите по отношение на увеличението на пенсиите и не само. От финансовата рамка ще зависи и случващото се, разбира се, и като проекти в Пловдив. Вчера на голяма среща с участието на бизнеса, неправителствените организации, кмета на Пловдив и пловдивските депутати беше дискутирана отново необходимостта от реални действия за проекта Околовръстен път на града. За всичко това ще говорим през следващите минути с пловдивския депутат от Демократична България, а също и председател на Транспортната комисия в парламента Йордан Иванов.
3: Здравейте!
2: Вие, господин Иванов, бяхте един от пловдивските депутати, които

0: които участваха в вчерашната среща по темата около връстен път на града. Една наистина болна тема за пловдивчани, които от години чакат разширяването и реализирането на този проект. Вие лично, като председател на транспортната комисия в парламента, с какво можете да се ангажирате, за да може наистина този проект да се случи по възможно най-бързия начин, а не да отлежи в годините, както до сега?
1: Това, в което може да се ангажира моята политическа сила, именно Демократична България, то е с политическа подкрепа от позицията на опозиция в българския парламент. Оттам насетне е честно да кажем на уважаемите слушатели, че тази работа зависи както от кметовете на Марица, Родопи и Пловдив, така и най-вече от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Затова и очаквам позиция на Министерството на регионалното развитие по повод тази среща, тъй като те нямаха свой представител там. Надявам се, че е било поради ангажираност на министъра, а не се крие нещо друго за това, но ще търсим позицията на регионалното министерство, защото тя е ключова. Тази позиция на МРРБ по повод околовръстното на Пловдив, приоритизирането му с всичките инструменти на изпълнителната власт, с всичките инструменти на законодателната инициатива, са ключът към това Пловдив в най-кратък срок да има завършен околовръстен път. А иначе там, където е необходимо транспортна комисия да свърши каквото и да е било, тя ще го свърши.
0: А оптимист ли сте относно този проект, тъй като на няколко пъти така имаше оптимизъм в него, започваха процедури и доста беше извършено в интерес на истината, но така или иначе крайен резултат не виждаме.
1: Аз по природа съм оптимист и няма как да се занимавам с политика, ако не съм такъв, но тук е въпрос на конкретни задачи, които трябва да се свършат. Затова и след тази среща вчера коментирахме, че трябва да се сформира работна група. Представител на надзора, мисля, вчера взе думата на срещата и каза: два месеца нямаме отговор от този, един месец от онзи. С това нещо трябва да се приключи незабавно. Има кой да синхронизира работата на институциите. Това е естествената роля на областният управител на област Пловдив. Сега е господин Георги Янев. Има кой да синхронизира тази роля и това, което трябва да се направи, изпълнителната власт в лицето на регионалния министър да натисне копчето, да събере институциите и да каже: край с институционалното мотане, започва се да се работи. Това е, което трябва да се случи. А иначе ние като опозиция ще дадем цялата подкрепа, която можем за реализирането на този проект. Това е вън от съмнение.
0: Тъй като сте председател на транспортната комисия в парламента, няма как да не ви попитам и кои са приоритетите в вашата работа като ръководител на тази важна комисия и до каква степен може Пловдив да разчита на големи проекти и на подкрепа, за да се реализират те.
1: На първо място за мен стои въпроса за пътния травматизъм. Няма как да бъде друго, защото живота и здравето на хората са най-голямата ценност в една демокрация. На второ място стоят приоритетите, с които кандидатствахме на изборите за 52-ро Народно събрание и зад които стоя няколко легислатури на Народното събрание. А именно премахване на нотариалната заверка при прехвърляне на МПС. И на трето място нещо, което въобще не е маловажно, свързано отново с живота и здравето на хората, е въпросът с тротинетките. Към момента изчакваме инициативата на Министерството на транспорта, на Министерството на вътрешните работи, но българската държава, законодателният орган, върховният орган на държавна власт трябва да даде отговор на това, че електрически превозни средства на две гуми могат да бъдат шофирани от непълнолетни и малолетни лица. И трябва да се прекрати с тези инциденти. Към момента изчакваме изпълнителната власт, но след стотния ден на тяхното управление ние ще дадем отговор на тези въпроси.
0: Сигурно знаете, че въпросните тротинетки редовно се движат по пловдивските тротуари с несъобразена скорост. Сигурно ви е направило впечатление, тъй като често идвате в града.
1: Разбира се, аз съм повечето дни от седмицата съм в Пловдив, аз съм пловдивчанин и си обичам града, но направило ми е впечатление. Нещо повече направило ми е впечатление как летят с 40, 60, 80 км в час деца, дори без предпазно оборудване. И трябва да се даде отговор на този въпрос. И на последно място по ред, но бих искал да кажа на първо място по важност. Като председател на транспортна комисия, разговарял съм с министъра на транспорта господин Пев, който няма нищо против, дори подкрепя инициативата. Ще свикам извънредно заседание на транспортна комисия изнесено на територията на град Пловдив, където да говорим за проблемите на транспортната свързаност на област Пловдив, където да говорим за проблемите на обществения транспорт в града, защото Пловдив се проваля тежко в обществения транспорт. И където да говорим за реализацията на товарен терминал за летище Пловдив. И пловдивската индустрия, пловдивския бизнес. Ние сме сърце на индустриалното развитие на България. Очакват реализация на интермодален товарен терминал с връзка с влакова линия. И на една изнесена комисия края на юли месец в Пловдив ще обсъждаме тези въпроси, на която ще дойде, разбира се, и министъра на регионалното развитие. Министъра на транспорта, извинете.
0: Ще се говори ли за автогарите на Пловдив, един сериозен проблем за града ни, който продължава да стои висящ, въпреки че в момента напрежението леко се отложи, но така или иначе това е за месец-два.
1: Разбира се, че ще се говори за това, как това е част от проблемите на обществения транспорт в Пловдив и това касае и за това ще комуникираме.
0: Няма как да не ви попитам и за финансовата рамка на държавата, събрала доста изказвания, също така и доста критики. Слушаме през последните дни обясненията на финансовия министър Гълъб Донев относно представения миналата седмица проект на бюджет, включително и оправдания с допуснати технически грешки за 1 милион, които са разпределени отново за шефове на енергийни регулатори и за Висшия съдебен съвет. Вашето мнение какво е за този бюджет? Какъв е той?
1: Това е практически отказ от реформи. Този бюджет мирише на бюджета на Жан Виденов. Този бюджет е по-лош от този на Теменушка Петкова. И големият политически проблем е с това, че данъчният бунт от декември месец свали предната власт заради данъчната им политика. Сега управляващите, които дойдоха на власт в резултат на онзи данъчен бунт, предлагат по-лош бюджет от предишните. По-лош бюджет от този на Росен Желязков. И когато ни обясняват, че няма още данъци, следва да кажем нещо. Този бюджет с този дефицит предвижда още инфлация. Повишение на възнагражденията в публичния сектор с 14% предвиждат още инфлация. Тоест, когато твърдят, че няма нови данъци, всеки един български гражданин трябва да знае, че има нов данък и това е данък инфлация. Парите на всички български граждани ще бъдат обезценени още тази година заради разгулното харчене, заради рейтингово угодничество. Това мисля аз.
0: Готов ли сте за битката за лидер на ДСБ?
1: Разбира се, че съм готов. Взех това решение да бъда за кандидат за председател на партията. Влезнахме в едно честно европейско състезание, където има сблъсък на визии и се надяваме с избор на 11 юли, аз вярвам, ДСБ да излезем по-силни, по-единни и отново да върнем ролята на демокрация за силна България на авангарда в българската политика, каквато винаги сме имали в миналото.
0: След изборите готов ли сте да работите под една или друга форма с Радан Кънев?
1: Разбира се. Това, което оповестявам публично на всички събрания, на всички места, където се провеждат нашата агитация, е, че аз и моят екип ще играем фактор на единство след 11 юли, независимо от изборния резултат. А при условие, че спечеля, намирам за най-правилно и Радан Кънев да бъде мой заместник. Благодаря по-голям ви... знак от това за политическо скрепяване на единството няма.
0: Благодаря ви за това участие. Чухте пловдивският депутат от Демократична България и председател на Транспортната комисия в парламента Йордан Иванов.
2: Конфликтите в ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. Кабинетът предлага Пламен Тончев отново да оглави ДАНС. За доставките на скъпите мантинели прозира фигурата на Борисов, заяви Демерджиев, а от ГЕРБ заявиха, че ще го съдят за клевета. От утре Лукойл ще може да закупува нефт от всички контрагенти в Швейцария. КНСБ отчете 9% ръст на цените в малката потребителска кошница. Съдебните служители са против съкращенията и плащането на осигуровки. Пловдив внася кандидатурата си за Европейска столица на спорта. Рекордна конкуренция за прием в Медицинския университет в Пловдив. Днес се проведе изпита по биология, утре е по химия. Жегите спряха за два дни движението на камиони по подбалканския път към Петолъчката. Пътят Хисаря, село Михилци, се затваря в делничните дни от 9 до 17 часа до края на юли.
1: Лятно време, ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: За хората, които не се отказват и не се предават.
3: Истории за надежда.
4: В Пловдив една нестандартна творческа работилница показа, че помощните средства могат да бъдат не само символ на ограничение, а на свобода и себеизразяване. Инициативата «Цветове в движение», организирана от Ани Полихронова и екипа на Добролетие, събра деца, възрастни и доброволци, които заедно украсяваха инвалидни колички, проходилки и бастуни. Как подобни събития променят обществените нагласи и защо според участниците като Валентина Атанасова приемането започва с емпатия?
5: Има три групи хора. Хора с увреждания, близки и роднини на хора с увреждания, и третата група сме всички останали кандидати за хора с увреждания.
6: Пловдив е град с богата история и красота, но за много хора с двигателни затруднения та остава място, в което достъпността е ежедневна борба.
5: Нека не забравяме, че във всеки един момент поради заболяване, злополучие,

0: катастрофа, някакво злощастно обстоятелство, всеки един от нас може да се превърне в човек с увреждане и нека преди това да е станало да проявим разбиране и емпатия.
1: Неравни тротуари, предизвикателен градски транспорт и обществени пространства, които често ни напомнят колко път има още до истинското включване.
2: Най-лошото нещо, което може да се случи с един човек, независимо дали ползва или не ползва помощно средство, защото някои хора с увреждания не ползва помощни средства, това е изолацията. Това е най-лошото нещо. Просто пропадаш от всякъде.
1: На този фон Светове в движение е творческа работилница, която събира деца и възрастни, за да преосмислят помощните средства не като символ на ограничение, а като инструмент за свобода, себеизразяване и индивидуалност, превръщайки ги в лични произведения на изкуството, изпълнени с цвят и смисъл.
0: Идеята на събитието Цветове в движение е да сменим фокуса върху помощните средства от символ на ограничение към средство за себеизразяване, свобода и личностно присъствие. Въобще да се възприема помощното средство като нещо, чрез което човек изразява себе си. Казвам се Ани Полихронова, аз съм менеджер проекти, социална дейност, Добролетие. За мен е важно да променим начина, по който обществото възприема помощните средства, защото все още има стигма, има някакъв негативен оттенък, някакво схващане за ограничение.
1: Както обяснява организаторът, целта е да се промени общественото възприятие за помощните средства. От стигмата към приемане и себеизразяване, като се оспори идеята, че те означават ограничения вместо независимост и лична идентичност.
0: За един човек, който не може да ходи, неговата инвалидна количка са неговите крака, той е с нея навсякъде и нека тя да бъде красива, цветна и да го зарежда с настроение и да излъчва това послание в обществото.
1: Особено силно в тази инициатива е участието на различни поколения, които творят заедно – деца, млади хора и възрастни – в общото пространство, където емпатията се учи естествено, гледните точки се срещат, а разбирането се изгражда чрез човешка връзка.
0: Децата и младежите, които участват в нашата творческа цветна работилница за украсяване на помощни средства, от една страна ще се научат да приемат и да разбират хората на инвалидни колички с техните ограничения и такива каквито са. Такива събития всъщност развиват емоционалната интелигентност, емпатията, съпричастността и смятам, че е много важно да се провеждат и дори да бъдат традиция.
2: Ами, днес тук има доста деца. Предполагам, ще помагам на децата, като си има и доста деца, които познавам. Валентина Танасова съм. Наскоро съм доброволец към Добролетие. За младите хора е хубаво едно помощно средство да е украсено, защото това увеличава самочувствието. За мен вече, като по-възрастен човек, няма особено значение.
1: Валентина използва броходилка поради гръбначно заболяване, причинено от дегенеративни изменения, започнали по-рано от очакваното.
2: Заради болките и слабостта ползвам полата броходилка, която често се бърка с количка, но тя не е точно количка, тя си е средство с колелета, която се използва, за да се придвижваш прав.
1: Тя споделя, че когато е навън, много често първото нещо, което хората забелязват, е помощното средство, а не човекът.
2: Количката абсолютно винаги предизвиква първоначален интерес, отколкото състоянието ми, за какво аз съм с нея. Това се е определено.
1: Напомня не колко лесно устройството може да засенчи човека, който го използва. Това поставя важния въпрос. Какво още трябва да се промени в обществото ни?
0: Смятам, че все още обществото не е достатъчно разбиращо, не е достатъчно съпричастно. Въпреки, че през последните години в България се промениха доста неща и като услуги, и като събития, но все още стигмата съществува. Все още сякаш, когато видим човек с увреждане на улицата, вместо да го погледнем и да му се усмихнем, ние гледаме някакси със страх, бързаме да го отминем.
2: Стойността на общуването се изразява в това такива хора като мен да не бъдем изолирани, а по някакъв начин да се сближаваме и да вършим нещо полезно заедно. Защото
3: доволна ли?

0: Да.
1: Да, колко е щастлива.
2: Ние сме социални същества, ние не сме същества, които всеки да оцелява сам за себе си. Ако хората по някакъв начин, говорим за обществото, помага на хората с увреждания, независимо дали те ползват или не ползват помощни средства, тогава ще има свобода и независимост.
3: Мисията на организацията е да изгражда реални и дигитални мостове между хората, които имат нужда от помощни средства, а тези, които могат да ги дарят. Мисията на организацията е да изгражда реални и дигитални мостове между хората, които имат нужда от помощни средства и тези, които могат да ги дарят.
4: Всеки човек, който разполага с помощно средство, иска да го дари, може да го публикува, то става видимо и съответно друг човек, който има нужда, ще се свържи.
3: Тук не просто украсяват помощни средства, те променят светогледите на хората, доказвайки, че когато обществото започва да вижда същността на човека, вместо да стигматизира увреждането му, тогава правим истинска крачка към едно по-достъпно и по-човешко бъдеще.
5: За хората, които не се отказват и не се предават.
6: Истории за надежда.
7: Историите в ден след ден.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: 17 часа, новинарски обзор на Радио Пловдив. Последния ден на месец юни представя Димитър Владимиров. Съдебните служители се обявяват против съкращенията и плащането на осигуровки. Пловдив внесе кандидатурата си за Европейска столица на спорта. Изградиха фотоволтаици в 10 от социалните домове в Пазарджик. Съдебните служители от районния, окръжния и апелативния съд в Пловдив се присъединиха към свои колеги от цялата страна с отворено писмо срещу планираните съкращения в съдебната власт. Подробности от Стоян Терзиев.
1: Според съдебните служители, предвиденото в проекта за държавен бюджет 10% намаление на разходите за персонал ще доведе до съкращаването на над 2100 щатни бройки или близо 22% от съдебната администрация. Те предупреждават, че това ще затрудни работата на съдилищата и ще се отрази на нормалното правораздаване. Служителите настояват съкращенията да бъдат спрени до изготвянето на обективен анализ на натовареността на съдебната администрация. Те искат още достойно заплащане, запазване на бюджетната автономност на съдебната власт и реален

0: диалог с професионалните организации преди предприемането на структурни промени. Прехвърлянето на част от осигурителната вноска върху служителя съгласно общия ред в съотношение 60 към 40 е социално неоправдано за системата на съдебната власт. При забрана за извършване на търговска дейност и работа по втори трудов договор, съдебният служител няма никакъв механизъм, чрез който да компенсира удръжките от заплатите си, се казва в отвореното писмо. Документът е изпратен до Народното събрание, Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и омбудсмана. За новините Стоян Терзиев.
1: В Пловдив в края на юли ще бъде свикано извънредно изнесено заседание на парламентарната транспортна комисия. То ще бъде за проблемите на транспортната свързаност на Пловдив и транспортните проблеми на града. Това съобщи пред Радио Пловдив председателят на транспортната комисия в Народно събрание Йордан Иванов. По думите му, Пловдив се проваля тежко в обществения транспорт, а на изнесеното заседание ще присъства и министъра на транспорта Георги Пеев. Пловдивският депутат Йордан Иванов обясни още.
2: Разговарял съм с министъра на транспорта господин Пеев, който няма нищо против, дори подкрепя инициативата. Ще свикам извънредно заседание на транспортна комисия, изнесено на територията на град Пловдив, където да говорим за проблемите на транспортната свързаност на област Пловдив, където да говорим за проблемите на обществения транспорт в града, защото Пловдив се проваля тежко в обществения транспорт. И където да говорим за реализацията на товарен терминал за летище Пловдив. Пловдивската индустрия, пловдивският бизнес, ние сме сърце на индустриалното развитие на България, очакват реализация на интермодален товарен терминал с връзка с влакова линия. И на една изнесена комисия края на юли месец в Пловдив, ще обсъждаме тези въпроси, на която ще дойде, разбира се, и министър на транспорта.
1: Йордан Иванов, председател на транспортната комисия в парламента и депутат от Пловдив. От днес, за времето от 9 до 17 часа в работните дни се ограничава движението по третокласния път Михилци-Хисаря. Причината – ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делничните дни, както и в събота и неделя, автомобилите ще могат да преминават през участъка в ремонт. Иванка Петкова допълва информацията.
3: Строителните дейности в 10-километровия участък започнаха през май, като до момента се изпълняваха без спиране на трафика, но работата по отсечката налага временно да се ограничи преминаването. По този начин се осигурява възможност да започнат по-интензивни строително-монтажни работи, а гражданите ще могат да преминават по трасето сутрин и вечер. Републиканският път Хисаря-Калояново осъществява връзката между село Михилци и

0: Пътя Карлово – Пловдив, но над 40 години не е основно ремонтиран. Заради дългогодишната му експлоатация и засиления трафик, пътният участък е силно компрометиран, носимостта на конструкцията е изчерпана, асфалтовата настилка е с множество пукнатини, дупки и слягания. Това създава постоянни предпоставки за происшествия, а в последните месеци са получени и множество сигнали за спешно обновяване на отсечката. При пълното ограничаване на движението по пътя Михилци-Хисаря, шофьорите могат да преминават по алтернативния маршрут през Калояново, Дованли, Черничево-Хисаря и обратно. Срокът за завършване на дейностите е 31 юли тази година. За новините Иванка Петкова.
1: Рекордна е конкуренцията през тази година за прием в Медицинския университет Пловдив. Над 1300 кандидат студенти се борят за магистърските специалности – медицина, стоматология и фармация. Като сравнително лесен определиха теста по биология кандидатите, които се явиха днес на изпита. Още от Живка Танчева.
2: Тази година за едно място в специалност медицина се борят по 8 жени, докато при мъжете съотношението е 4 към 1. Медицина иска да учат общо 755 момичета и момчета. За фармацията кандидатите са само 148, а за стоматологията 425 има. Тестът по биология беше структуриран добре, коментираха кандидат студентите.
3: Доста беше елементарен, бих казала. Паднаха ни се лесни теми.
4: Хареса ми. Една от темите не ми беше много приятна, но мисля, че се справих.
2: Кандидатите писаха по вариант 1 на теста и комбинация номер 11 на отворените въпроси.
5: Дентална медицина. Моите родители са зъболекари в Благоевград и аз ще наследя тяхната професия.
2: Повечето желаещи да учат медицина, дентална медицина и фармация споделиха, че са се подготвили с частни уроци, чиято цена варира между 30 и 60 евро за час.
6: Поне моят 30 евро по биология, по химия също е 30. И двата ми уроки са по 30.
7: Еднакви цени.
6: Еднакви цени са поне при мен. Сега всеки учител варира различно.
2: Заместник ректора по учебната дейност, професор Веселина Горанова, заяви, че тази година университетът отчита най-голям брой кандидати за едно място.
8: Традиционно най-висок интерес към медицина. Този път наистина надминахме и себе си. За едно място за момичета съотношението е 8 кандидати за едно място. Денталната медицина. Ръст в кандидатите, което може само да ни радва.
2: За новините Живка Танчева.
1: Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта ще бъде подадена днес, а през ноември ще стане ясно дали градът ще бъде избран. Днес бе представена апликационната форма за кандидатстване. Даниела Добрева с подробностите.
9: Пловдив трябва да отговаря на 12 критерия, за да бъде избран за Европейска столица на спорта, посочи Ласка Ненова, генерален менеджер на БГ Бъди Активен. Организацията е подготвила апликационната форма за кандидатурата.
10: Очакваме комисия международна в октомври месец да дойде на посещение в рамките на 3 дена. Има, разбира се, официална защита с екипа на общината, ще има посещение на инфраструктурните обекти на града. От тук нататък ние започваме с активната програма.
9: Кметът Костадин Димитров заяви, че в Пловдив трябва да се развива не само професионалния, но и масовия спорт.
11: Ние не можем да не обърнем внимание и на спортните бази. Преди няколко дни поставихме една тенис маса, която усетих, че има широк отзвук. Това е посоката. Ремонтирането на повече спортни бази, набелязали сме си 16 такива в целия град, които да започнем да ги ремонтираме за до година, да имаме възможност за масов спорт.
9: Димитров подчерта, че градът е готов да бъде Европейска столица на спорта, защото
11: 2028, когато Пловдив с наши усилия ще бъде Европейска столица на спорта, тогава да обърнем внимание на най-голямата спортна база в Европа, може би именно това е гребната база, заедно с стадион Пловдив, заедно с всички прилежащи зали.
9: За сега не е ясно кои са останалите конкуренти на Пловдив. През 2018 година за Европейска столица на спорта беше избрана София. За новините Даниела Добрева.
1: 10 от социалните домове в Пазарджик вече са изградени с фотоволтаични системи за собствено енергийно потребление, като общата стойност на проекта е 500 000 евро. Финансирането е по плана за възстановяване и устойчивост. Още информация от кореспондента ни Невена Петрова.
7: Очакваният резултат от направената инвестиция е намаляване на разходите за ток с 30%. Сред социалните центрове, които ще се възползват от зелената енергия, са домовете за деца с увреждания, за възрастни хора, няколко защитени жилища и центрове за настаняване.

0: от замен тип. С реализирането на проекта се създават възможности за по-ефективно управление на ресурсите с цел повишаване качеството на услугите и подкрепа на потребителите на социалните услуги. Като част от проекта, двата социални дома за възрастни хора в Пазарчик и в село Главиница получиха и по един товарен електроавтомобил, като за тяхната ефективност е изградена и зарядна станция. Новите автомобили ще улеснят логистичните процеси и обслужването на възрастните хора. Реализирането на проекта е част от програмата за модернизирането на социалната инфраструктура в общината. От Пазарчик, Невена Петрова.
1: Спортните вести слушаме от Владо Григоров.
2: Добър ден, Пловдив може да бъде домакин на международен турнир по лека атлетика в градски условия. Това обяви кмета на града Костадин Димитров по време на брифинга за обявяването на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта през 2028 година. Подобни турнири се провеждат на различни места, като Германия и Полша, и те са тениса на стадиони и зали, а в градски условия на площади близо до забележителности на града. Само преди дни една от най-добрите пловдивски атлетки, Габи Петрова, участва в подобен турнир в немския град Есен. През ноември ще стане ясно дали Пловдив ще получи шанса да е Европейска столица на спорта за 2028 година. Димитър Кузманов Мико достигна до втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите Challenger 75 в Брашов, Румъния, с награден фонд 98 000 евро. 32-годишният пловдивчанин, който премина успешно през квалификацията, постигна обрат срещу друг квалификант в лицето на руснака Иля Самикин. 3-6, 6-4, 6-2. Матчът продължи 2 часа и 14 минути. Следващия кръг Мико ще се изправи срещу победителя от двубоя между 6-я поставен в схемата Лука Павлович от Франция и квалификанта Акира Сантилан от Япония. В същото време очакваме началото на двубоя на Григор Димитров от първия кръг на сингъл при мъжете на Уимбълдън. Двубоя трябва да започне в 18:55. Съперник на Григор е поканеният с това от карта Дин Суини от Австралия. Не по-любопитно е и завръщането, което се очаква да направи и Сирина Уилямс на кортовете на Уимбълдън. След 4 годишна пауза извън професионалния тенис, Сирина Уилямс изненадо ще реши да се завърне на корта и след покана от организаторите на Уимбълдън тази вечер от 19:40 на централния корт в меката на тениса Уилямс ще играе срещу австралийката Джойнт. Пак казвам, матчът е от 19:40.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
3: Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, времени увеличения на облачността ще има по северното крайбрежие. Максималните температури ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарски обзор на Радио Пловдив на 30 юни. Представи го Димитър Владимиров. Приятна вечер с програмата ни.

Григоров, Августина Петкова на Твори Шорски пулт. Тя е музикален редактор на предаването. Ще бъдем заедно в следващите близо 45 минути до 18 часа с последните спортни новини от Пловдив, страната и чужбина. Голямата новина днес от Пловдив е тази, която чухте и само преди малко. Пловдив внесе кандидатурата си за Европейска столица на спорта 2028 година. Повече подробности по тази тема след малко. Редом с тази новина също така стана ясно, че международен турнир по лека атлетика в градски условия може да бъде домакин в Пловдив. Това обяви лично кмета на града Костадин Димитров. И по тази тема подробности. Иначе мачове от 16 финалната фаза от елиминациите на световното първенство по футбол в щатите Мексико и Канада. Тази вечер нова порция двубой след вчерашните гръмки отпадания на Германия и Нидерландия от турнира и преминаването на Бразилия при зиглени уши към осми на финалите. Тази вечер мачовете следват както започват както следва от 20 часа Кот д'Ивоар срещу Норвегия, 16 финален сблъсък, и в полунощ Франция срещу Швеция. По-късно от 4 часа сутринта Мексико е домакин на Еквадор. Мексико срещу Еквадор от 4 часа, така че още 3 отбора днес ще намерят място на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Информация за тези двубои добаваш на хода на Антена Спорт.

0: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоянка Райванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунерджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

И така, в поглед към световното първенство в щатите Мексико и Канада по футбол. Тази вечер нова порция дълбо от 16 финалите, елиминационната фаза на световното първенство. От 20 часа, това вече е удобно време за матч, за наблюдаване, Кот д'Ивоар, Норвегия. След отпадането на Германия и Нидерландия, често да си призная, аз вече ще държа за Норвегия и Хърватия. Един от тези два отбора. Така, ще трябва да замесат и валетата и маншафта като мои фаворити, защото започнаха да капат като зрели круши. Още на 16 финалите отборите, които поне са ми носили така наслада през годините с футбола, който практикуват. За сметка на нелицеприятния футбол, който практикуват повечето латиноамерикански отбори, начало вече с Парагвай. Това е безусловно мой фаворит в тази негативна класация. Кот д'Ивоар, Норвегия, тази вечер от 20 часа. Какво можем да очакваме от този матч? И двата отбора впечатлиха с представянето си в груповата фаза и заслужено достигнаха до елиминацията. А сега залогът е място сред най-добрите 16 тима, където победителя вече очаква Бразилия. И за двете нации това е исторически момент. Слоновете прескочиха груповата фаза на Мондиала за първи път в своята история, докато скандинавците се наслаждават на силно завършване на голям

втората сцена след 28 годишно отсъствие. Кот Дивор, воден от Емерс Фае, демонстрира изключителна физическа мощ, тактическа дисциплина, отборен дух по време на груповата фаза. Те завършиха на второ място в група Е след победи над Еквадор с 1-0 и Кюрасао с 2-0 и минимална загуба от Германия с 1-2. Голямото предимство е демонстрираната сплотеност в отбора. Норвегия пък влиза в елиминациите с пределна мотивация и изключително свеж състав. Селекционерът Столе Солбакен предприе много смел ход в последния групов матч срещу Франция, като направи цели 10 промени в стартовия състав. Допусна тежка загуба с 1-4, но тя общо взето бе в графата предвидени загуби, тъй като вече класирането им напред бе осигурено след успехите на Тирак с 4-1 и Сенегал с 3-2. Този тактически отдих означава, че суперзвездата и водещ голмайстор на турнира Ерлин Холанд с 4 гола до момента. За сега само Меси е пред него. Капитанът Мартин Йодегор и острието Александър Сьорлот се завръщат напълно отпочинали. Тяхната комбинативност и атакуваща мощ правят викингите фаворит на хартия в този матч. Въпреки че травмата на десния бек Юлиан Рюерсон остава повод за безпокойство в защитата. И така, съдя на този двобой ще бъде Хесус Валенсуела. Схемите на игра за ФАЕ 4-3-3 за Кот Дивуар, 4-2-3-1 за Солбакен, като изразен напред нападател ще бъде Ерлин Холанд. Покривата ще действат Сьорлот и Нуса, а Мартин Йодегор зад нападателя Холанд. Иначе отборът на Кот Дивуар ще решите напред на Диаманде, Пепе и Диало, Сангаре, Олай и Кесе ще действат в средата на терена. В защитата ще бъдат Конан, Диаманде, Консуно и Дуе. Фофана ще бъде на вратата на Кот Дивуар. Определено интересен двобой, който така ще ни загрее за по-късната битка между отборите на Франция и Швеция. Матчът започва пък в полунощ в Нью-Йорк. Ще изправят двата отбора един срещу друг. Матчът ще бъде на култовия MetLife Stadium и обещава да бъде истински спектакъл, в който петлите ще се опитат да затвърдат статута си на основен фаворит за световното първенство, за спечелване на световното титло. Началото е на матча е точно полунощ българско време. Селекцията на Дешан премина през груповата фаза по безапелационен начин, записвайки 3 победи от 3 мача. 3-1 победа срещу Сенегал, победа последвана и от рутинно 3-0 на Тирак, за да завършат с разгромното 4-1 срещу Норвегия. За петлите това е между другото първото перфектно преминаване през групите от вече далечната 1998 година, когато бяха домакини на Мондиала. И тогава вдигнаха първата си световна титла. При победа днес Франция може да стане първият отбор в историята, отбелязал поне 3 гола в 5 поредни мача на световно първенство. Шведите, водени от Греъм Потър, този симпатичен съдия, който се подвизава с успехи във Висшата английска лига, като треньор на Брайтън преди известно време, тогава така се чува и нашумя името на Греъм Потър, достигна до 16 финалите като един от най-добрите трети отбори, но показаха, че притежават сериозна атакуваща мощ. Те поставиха нов национален рекорд с 7 гола в груповата фаза, включително в убедителното 5-1 на Тунис, въпреки тежката загуба от Нидерландия с 1-5 и равенството 1-1 срещу самураите от Япония. Скандинавците разчитат на физически доминиращия тандем в атака Виктор Гьокереш и Александър Исак. Швеция също има своите аргументи, между другото, в този двобой. Но хубавата новина за Франция е най-вече завръщането на Дидие Дешан, старши треньорът на петлите, който пропусна последния матч от групата фаза заради смъртта на своята майка. Маркус Тюрам, който е с мускулен проблем, продължава да не е на разположение. Уилям Селиба продължава да се бори с болки в гърба. Но все пак се очаква да започне като титуляр в сърцето на защитата до ОПМКНО. И така, на какви схеми ще разчитат двамата треньори в днешния двобой? Дешан залага на 4-2-3-1 схема, като

Лемпон ще бъдат Еланга и Исак, както и Гьокереш в центъра на нападението. Интересен ще бъде този матч. Дани Макели, съдя на този двубой, който започва точно в полунощ, както казах. Късният двубой, ако можем да кажем от днешната програма, или по-скоро от програмата за утре, рано сутринта, 4 часа, българско време, Мексико срещу отборът на Еквадор на стадион Ацтека, митичния стадион Ацтека, там където бе откриването на световното първенство, там където е думът на мексиканския национален отбор. Сигурен съм, че отново 90 000 гърла ще се дерат в подкрепа на мексиканците. Хавиер Агире ще заложи на схема 4-1-4-1, като напред ще бъде Хименес, подпомаган на двата фланга на нападението от Хулион Киньонес и Алваро, Роберто Алваро. Фидалго и Брайан Готерес ще действат зад Хименес. За отборът на Еквадор, воден от Бекасесе, този млад перспективен така треньор, който поразително прилича на Клаудио Канидже от така вече малко по-далечето минало, един от легендарните футболисти на аржентинския национален отбор. 4-4-2 схема за отбора на Еквадор, като Валенсия, Енер Валенсия и Гонсало Плата ще водят нападението на Еквадор. Жорди Кайседо, по-скоро извинете, Мойсис Кайседо, ще бъде в средата на терена заедно с Педро Вите, а Нилсон Ангул и Йоба ще действат по двете крила. Матч с много неизвестни, с леко предимство обаче за мексиканците, най-вече заради домакинският фактор, който се очертава да бъде така доста сериозен в двубоя, който започва тази нощ в 4 часа българско време на Ацтека между отборите на Мексико и Еквадор.

Кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта днес бе подадена. През ноември ще стане ясно дали града ще бъде одобрен. Това стана ясно на пресконференция, на която бе представена апликационната форма за кандидатстване. Пловдив трябва да отговаря на 12 критерия, сред които информация за спортната инфраструктура и спортния календар, броят на спортните клубове, които в града са над 150, нивата на спортно включване, както и данни за възможностите за спорт на младежи, жени и хора с увреждане. Сред критериите са също достъпа до образование и заетост, и екологично устойчиво, спортен туризъм, гражданска активност и бранд, свързан с кандидатурата. Също така физическа активност и спорт за всички. Апликацията включва също програма за спортните събития за 2028 година. Това посочи Ласка Ненова, генерален менеджер на организацията Бъди активен, която е поканена от общината като партньор за кандидатурата. И още една интересна новина. Пловдив може да бъде домакин на международен турнир по лека атлетика в градски условия. Това обяви кмета на града Костадин Димитров по време на брифинга днес за обявяването на кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта през 2028 година. Подобни турнири се провеждат на различни места, като Германия и Полша, и тениса на стадиони или в зали, в градски условия на площади близо до забележителности на града. Само преди броени дни една от най-добрите пловдивски атлетки Габриела Петрова участва в подобен турнир в немския град Есен. През ноември, пак да припомня, ще стане ясно дали Пловдив ще получи шанс да е, да е европейска столица на спорта за 2028 година.

футбол. Мачът от първия квалификационен кръг на лигата на конференцията между отборите на Динамо Минск и Силекс Кратово ще се играе на стадион Берое в Стара Загора. Това реши Европейската футболна федерация. Двобоят е на 9 юли, четвъртък от 20 часа. А главен съдия е Йохан Елевсен, който пристига чак от Фариерските острови. Динамо Минск е предложил два варианта за домакинството, тъй като Европейската централа не позволява на отборите от Беларус да играят у дома заради подкрепата на страната към руската военна агресия срещу Украина. Стадионът в Стара Загора е добре познат на комисиите в Нион, Швейцария, тъй като съвсем наскоро там се играха мачове от европейските квалификации за юноши до 19 години и ясно, че отговаря на критериите за началните кръгове в клубните турнири. Освен това, на белорусите ще бъде по-удобно да стигнат сравнително по-близо до Скопие, гостуването седмица по-късно. Реваншът също ще се играе извън дома на клуба от Република Северна Македония, чието съоръжение в Кратово не отговаря на изискванията за европейски лиценз. Така на 16 юли Силекс от Кратово ще домакинства на белорусите на базата на футболната федерация на страната в Скопие.

Завършваме вечерното издание на предаването на Тенал Спорт с серия тенис новини. Димитър Кузманов Мико достигна за втория кръг на турнира по тенис на клей от серията Challenger 75 в Брашов, Румъния, с награден фонд 98 000 евро. 32-годишният пловдивчанин, който премина успешно през квалификацията на турнира, постигна обрат срещу друг квалификант в лицето на руснака Илия Симакин 3-6-6-4-6-2, като матча продължи 2 часа и 14 минути на корта. В следващия кръг Мико ще се изправи срещу победителя от двубоя между 6-я поставен в основната схема Лука Павлович от Франция и квалификанта Кира Сантилан от Япония. С този си успех днес Кузманов заработи 10 точки за основната ранглиста на ATP, в която заема в момента 427 място, както и 1600 евро от награден фонд от надпреварата. Сега поглед и към Уимбълдън.

си. Не говоря за пари от наградния фонд, той в момента това не е на дневен ред за Григор, но самочувствието е това, което липсва в момента в играта на Григор Димитров и неговата увереност, която постепенно би трябвало да се позавърне. С един успех срещу Дин Суини би трябвало Григор да влезе малко по-така с вдигната глава в втория кръг на сингъл при мъжете. Иначе днес именно в мъжкия тенис турнир на сингъл някои по-интересни резултати дали има сега, поглеждаме. Алекс Диминор с чиста победа срещу Буручага от Аржентина 3 на 0 сета. Поляка Майжак с победената Табил от Чили с 3 на 0 сета. Фария от Португалия срещу Шимобукуро от Япония 3 на 1 сета за португалица. Общо взето няма кой знае какви изненади. Доста мачове. Тейлор Фриц с победа срещу Душан Лавич с 3 на 0 сета. Мачове в развитие, така по-напредналите. Двубой. Черундол губи от Мунар от Испания с 0 на 2 сета в момента. Карен Качанов води на британица Хари с 1 на 0 сета. Започнаха преди малко мачовете на Лоренцо Сонего срещу Ечевери от Аржентина и Корентен Моте срещу Херон от Штатите. По-късно днес белгиеца Блок срещу Саша Зверев. Вавринка срещу Беритини. Вавринка също играе на Уимбълдън с Уайлдкарт. Специална покана от организаторите, такава каквато получи и Григор Димитров. Такава покана получи и Сирина Уилямс, която тази вечер, променен е вече начален час, 20 часа, на централния корт излиза срещу Джойнт от Австралия. На 44 години Сирина Уилямс на кого и какво има да доказва, това се пита в задачата. Това не мога да го разбира, честно казано. Освен ако иска да подобри рекорда за най-възрастна участничка при дамите в цялата история на Уимбълдън, да, ще й се получи на Сирина, подобрявайки подобен рекорд. Но предполагам, че не, това е изобщо целта на Сирина Уилямс. Иначе днес Марта Костюк трябва да играе срещу Подороска от Аржентина от 19:15 минути. Какви други? Рибакина в момента играе 5 на 4 в първия сет за Рибакина срещу Бойсън, 154-та в световната ранглиста е тази тенисистка Бойсън, и тя е от Бозон от Франция. Французите едно си чете, друго си изговарят, там е тежко положението. Сораня Кръста срещу Белек от Чехия по-късно днес. Свитолина срещу Снигур от Украина, украински сблъсък тук. Еала срещу Заразура от Мексико. Изобщо интересни двубой, но не очакваме мачовете на Григор Димитров и Сирина Уилямс. Това са по-така любопитните сблъсъци тази вечер. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и Августина Петкова. Ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 30 юни вторник. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Богомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че бившият премиер Бойко Борисов стои за двете дружества, които се занимават у нас с доставка на мантинели. От ГЕРБ отговориха, че ще съдят Демерджиев за клевета. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от миналия юни до сега, сочат данни на КНСБ. Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови цивилни жертви и от двете страни. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Адвокати на Улчева, видя в това решение потвърждение на тезата на защитата, че няма извършено престъпление и доказателства за него. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
1: След обявяването на решението, адвокати на Лулчева заяви.
2: Съдебният състав прие за основателни възраженията на всички защитници, като прие, че няма никакви факти нито за сдружението, престъпното сдружение, нито за подкупи, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се е наблегна на това, че неизвестен народен представител, всъщност той не е бил избран.

0: акти, които да са взимани от господин Коцев. Тоест, прокуратурата е внесла един негоден напълно документ.
1: Много се наблегна на това, че неизвестен народен представител всъщност той не е бил избран още.
0: Това е един парадокс, който ние от първи момент казахме, че не може 24-та година да има неизвестен народен представител от 51-то народно събрание в началото на 24-та година, което е конституирано в края на 24-та.
1: Господин Коцев, какво мислите за решението?
2: Факт е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало. Съжалявам, че може би няма да успея да видя кошеретските свидетели в очите, но срама остава за тях. За мен живота продължава с каузата Варна.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Обвинителният акт срещу варненския кмет Благомир Коцев и още 4 души включва 12 престъпления, сред които престъпен сговор, искане на подкупи и принуда. След като бе прехвърлено във Варна, делото спря преди няколко месеца поради включването на двамата обвинени общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев във варненската листа на ППДБ за парламентарните избори. Фигурата, която прозира зад двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов. Това обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: В България има две дружества, които основно се занимават с доставката на мантинели. Фигурата, която прозира зад тези две дружества, е фигурата на бившия премиер Бойко Борисов. Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
3: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър. Депутатът Тома Биков заяви.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
3: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев, когато са били сключени договори за над 173 милиона лева и е била стартирана процедура за доставка на мантинели по реда на така нареченото инхаус възлагане. Със свое решение от вчера, правителството предлага на Народното събрание да избере Пламен Тончев за председател на Държавната агенция Национална сигурност. Тончев вече заемаше поста председател на ДАНС от 2021 година, но се оттегли предсрочно през май 2025 и беше избран от Народното събрание за председател на така наречената комисия по досиетата. От тогава до момента ДАНС няма титулярен ръководител. За временен беше избран Деню Денев, а предложението на кабинета Желязков той да стане и титуляр не бе гласувано в Народното събрание. Преди месец Деню Денев пожела да се оттегли от поста и в момента ДАНС временно се оглавява от Станчо Станчев. Сметната палата ще изготви одит на бюджетите на Националния осигурителен институт, на цялата консолидирана фискална програма и на Агенция Пътна инфраструктура за 6 години назад. Това реши бюджетната комисия в парламента. Възлагането на проверките, предложено от Прогресивна България, се превърна в дискусия за пенсионния модел, обобщава репортерът Марта Младенова.
6: Според управляващите, целта на проверката не е посочване с пръст на виновните за проблемите, а изясняване на слабостите в системите, което от своя страна да доведе до решаване на проблемите в тях.
7: Не знам защо вие предпоставяте и съжалявам се, но ми вкарвате думи в устата, че или сме щели да намаляваме нещо, или сме щели да дигаме нещо, нали, в случая с осигуровките.
6: Заяви Константин Проданов от Прогресивна България, след като бе попитан дали одитът на пенсионните плащания няма да се превърне в индулгенция за вдигане на осигуровките. Асен Василев от Продължаваме промяната изтъкна, че управляващите отнемат доход от най-бедните пенсионери.
8: Това, че се прави минимална пенсия, която да е поне на линията на бедност, за да може тези хора да не умират от глад, буквално, и за да могат да си купят лекарство в края на месеца. Това е базово човешко право, не е социална добавка, господин Проданов, защото тези хора са си изработили стажа и са се осигурявали чинно, точно толкова, колкото държавата е искала от тях.
6: Подобен подход би увеличил значително осигуровките, предупреди Владислав Горанов от ГЕРБ СДС.
9: Самия факт, че някой твърди, че трябва да има гарантиран базов доход, в случай изчислявам от Министерството на труда като линията на бедност, и той задължително априори да се осигурява през един осигурен

0: разделителен модел със свои правила означава тогава в годишния закон за бюджета на държавното обществено осигуряване да вкараме осигурителна вноска такава, каквато няма се хареса на никой, и всяка година да я променяме в зависимост от линията на бедност.
1: За новините Марта Младенова.
2: Първото заседание на Координационния съвет за насърчаване на инвестициите към правителството обсъди нов модел за публично-частното партньорство и намаляването на административната тежест за бизнеса. Това са двете условия за постигането на устойчив икономически растеж, модернизиране на икономиката и насърчаване на стопанската инициатива, изтъкна премиерът Румен Радев. За стъпките на държавата към разширяването на взаимодействието с частния капитал в изграждането на инфраструктурата, информира Наталия Ганчовска.
3: Първото заседание на Инвестиционния съвет на правителството обсъди създаването на нова правно-институционална рамка за публично-частното партньорство. Проект по закон, на който властта ще разработи обхваща пътища, магистрали, модернизация на енергийната система, по-добро управление на летища, пристанища и индустриални зони, заяви премиера Румен Радев при откриването на заседанието. Целта – изграждането на нов ефективен модел за партньорство, който разширява основата за взаимодействие между държавата и частния капитал, посочи Радев.
4: Ако искаме да имаме качествена модерна инфраструктура, а оттам и стимулиране на икономиката и общественото развитие за следващото десетилетие, а не след 50 години, ние трябва да дадем възможност на частният капитал да участва, а съответно бюджет на държавата да отива за ключовите сфери – здравеопазване, образование, социални дейности, наука, научни изследвания.
3: Премиерът заяви, че се проучват всички европейски практики и даде пример със скорошното посещение на правителствената делегация в Полша. Другото, което беше обсъдено по време на днешното заседание, е облекчаването на административната тежест за бизнеса.
4: Това е ключов елемент от административната реформа. Вече сме събрали информация от всички ресорни министерства и агенции и техните предложения за съществени мерки. Това, което трябва да направим, е държавата да има по-качествени институции, да има по-добра среда за разгръщане на инициативата и стопанската активност.
3: Румен Радев отбеляза, че през последните години икономическия растеж е бил търсен основно чрез стимулиране на потреблението с заеми и раздаване на пари, вместо чрез насърчаване на инвестициите и износа, което е довело до понижаване на конкурентоспособността и производителността на икономиката, до висока инфлация, нарастващ дълг, бюджетен дефицит и влошаване на бизнес средата. За новините Наталия Ганчовска.
2: С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, включително масовият бензин А95, от юни миналата година до сега. Това сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. На месечна база, май-юни, покачването на цената в нея е с 0,5%, изчисляват от синдиката. КНСБ наблюдава цените в 600 търговски обекта в 81 общини от една година във връзка с въвеждането на еврото. Репортаж на Цветелина Стоянова.
5: Необяснимо за КНСБ е поскъпването с над 60% на килограм краставици и с 30% на доматите на годишна база, подчерта президента на синдиката Пламен Димитров.
6: Продължаваме да наблюдаваме аномалията между цените на едро и дребно, където наценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%. Както и да я мери някой 5, 7, 10, но не е 61.
5: Съществено поскъпване се регистрира при хляба с над 11% за година.
6: Тоест за тези 12 месеца, юни спрямо юни, защото остава горе-долу на същата цена с леко колебание, а хляба добавя 11-12%. Това стоката, която всеки българин най-вече консумира.
5: Сиренето също остава съществено по-скъпо.
6: 126% над средноевропейската пък цена, краве сирен.
5: Пилешкото за година е добавило 16% към цената си, кремвиршите 7,7. С минималната заплата у нас, стоките от малката кошница могат да се закупят 10 пъти, докато в Германия съотношението е 40 пъти, в Испания 21 пъти, Франция 25 пъти. Що се отнася до ефекта от кошница с грижа върху цените, Димитров подчерта.
6: Тя не е пълна, кошница с грижа, там няма зеленчуци, е плодове, което не е добре. А второ, в нея влизат и стоки, които не са от първа необходимост.
5: За новините Цветелина Стоянова.
2: Дефлация от 0,8% на месечна основа през юни очакват от Националния статистически институт според експресните оценки. Според

0: Спрямо предходния месец най-голямо е намалението на цените в транспорта, облеклото, храните и безалкохолните напитки. Увеличават се цените в ресторанти и хотели за образование, лични грижи и здравеопазване. Отнесе и очакват годишната инфлация да достигне 5,6%. Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро без такси и налози. Независимо от нарастването с 5,84% спрямо юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро за мегаватт час по-ниска от юлските фьючерси на международните борси, посочват от енергийния регулатор. Направена е първа категорична стъпка към извънсъдебно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. Отутре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това обявиха от правителството след среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. Държавата пое контрола чрез особен управител върху активите на Лукойл у нас в края на миналата година, след като Съединените щати наложиха санкции на руската компания заради войната в Украйна. От кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Днешното споразумение за купуване на швейцарски контрагенти ще позволи стабилизиране на работата на бургаската рафинерия, тъй като преработката на тежки видове нефт досега е довела до натрупване на сериозни проблеми в инсталациите, обясни особеният управител Евгений Симеонов. Чуйте повече от Мира Стефанова.
1: Лукойл е важна за българската икономика, подчерта след срещата вицепремиер Александър Пулев и обясни.
2: Проведохме една много конструктивна среща с представители на Литаско и постигнахме много голям успех за операциите на дружествата, които са част от активите на Лукойл на територията на България. Отпадат редица правни оперативни спънки, които до голяма степен ограничаваха доставките на суров петрол.
1: Особеният търговски управител на дружествата на Лукойл у нас Евгений Симеонов посочи, че преди няколко години Литаско отпуска заем на Нефтохим Бургас, заради който в Швейцария са наложени ограничения рафинерията да купува суров петрол от дружества там.
3: Това, което успяхме да договорим днес, тези ограничения от страна на Литаско, изискане пред съда в Женева да отпадна. Лукойл Нефтохим Бургас буквално от утре ще може да закупува нефт от всички необходими контрагенти, които са регистрирани в Швейцария.
1: И представителите на Литаско определиха разговора с правителството като конструктивен. И на Дария.
4: Provided a very constructive discussion with the government today. We've taken a decision.
5: След много конструктивен разговор днес с правителството, ние решихме така, че не ще правим стъпки за отблокираме заповеди за блокиране в заемите в Женева. Ще продължим диалога от сега нататък и ще намерим решения, които са приемливи за двете страни.
1: За новините Мира Стефанова.
0: Повече от 400 украински дрона са били свалени над различни части на Руската федерация за по-малко от денонощие, съобщиха от военното ведомство в Москва. Около 60 от тях са били насочени към столицата и околностите й. Достигнат е бил центърът за сателитни комуникации в Дубна, твърди украинският президент Володимир Зеленски. Местните власти съобщиха за гибелта на 6-месечно бебе в Подмосковието. Новата масирана въздушна атака дойде по-малко от 2 дни след като руският президент Владимир Путин отхвърли публично предложението на Киев за двустранно прекратяване на бомбардировките.
6: Ясно е защо се прави това предложение. Защото нашите ответни удари дълбоко на територията на Украина са доста по-мощни, по-чувствителни и да кажем направо по-разрушителни и наистина водят до сериозни последствия за киевския режим.
0: Обясни Путин късно в неделя по държавната телевизия. В Украина броят на жертвите от вчерашната бомбардировка над град Днипро достигна 7, след като един от ранените издъхна от раните си. В критично състояние остават други 7 пострадали. При бомбардировките тази сутрин бяха ранени още 15 души в Запорожие и околностите на Суми. Президентът Зеленски заяви снощи, че Киев ще продължи атаките по енергия.

0: енергийната инфраструктура на Русия, така че преди всичко да се отрази върху държавната и система и на способността и да проточва войната.
1: Навіть нафтова държава.
2: Дори такава нефтена държава, бензиноколонка, както наричат често Русия, сега се изправя пред дефицит на бензин. Това е пряка последица от войната. Една от многото последици. Това е също така пример как Украина отговаря с прецизност, а не с тероризъм. Ние връщаме военната реалност обратно в Русия и правим колкото се може по-сложно за нея да продължава да окупира нашата земя.
0: В Севастопол на окупирания полуостров Крим днес отново беше изключен токът за часове. В Кремъл президентският говорител Дмитрий Песков призна, че Русия води преговори с неназовани държави за внос на горива. Великобритания увеличава разходите си за отбрана и ще вложи общо 300 милиарда паунда за модернизиране на въоръжените си сили в следващите 4 години. Увеличението с 15 милиарда паунда ще бъде за сметка на проекти за пътна и енергийна инфраструктура, съобщи премиерът Кир Стармер. Самият той подаде оставка по-рано този месец и изпълнението на програмата ще зависи от неговия наследник на премиерския пост. Още по темата чуйте от нашия кореспондент в Лондон Веселин Паунов.
3: Кирен Стармер обяви също, че до 2029 година почти 80 милиарда паунда годишно ще бъдат изразходвани за отбрана. Той отбеляза, че планът за инвестиции в отбраната ще гарантира по-голяма безопасност на британския народ и ще стимулира промяната на въоръжените сили. Мотото за обществените поръчки в отбраната, каза той, ще бъде «Подкрепете британците», като каза, че планът ще създаде почти 60 000 работни места. Говорите за едно по-европейско НАТО, Стармер обяви инвестиция от 8,6 милиарда паунда в изграждането на изтребители с Италия и Япония. Премиерът потвърди, че подкрепата за Украина ще продължи, защото това е правилно и справедливо. И ако Русия спечели, Путин няма да спре до тук, а ще насочи погледа си към други съюзници. На конкретен въпрос дали планът съдържа достатъчно, за да се предотврати война с Русия и да се спечели конфликт, ако има такъв, Стармер отговори утвърдително, като допълни. Научихме много от Украина, както и от Иран, за капацитета, който е необходим, за да се противопоставим на страни като Русия. В заключение Стармер заяви, че тест за всеки премиер е дали оставя страната в по-добро състояние, отколкото я е заварил. И той смята, че това несъмнено е така в икономиката, обществените услуги и отбраната. Той избягна въпрос, доколко неговият вероятен наследник Анди Бърнъм е запознат с плана и неговото финансиране. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Десетки служители на реда в Монако и Франция издирват за подозрения за снощното бомбено нападение, при което бяха ранени тежко мъж, жена и 13-годишно момче с полеки наранявания. Според източници, близки до разследването, покушението е било насочено срещу санкционирания от Киев украински олигарх Вадим Ермолаев, неговата партньорка и техния син. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
4: Une enquête de flagrance, ouverte des chefs de tentative d'assassinat. Ça n'est donc pas une qualification terroriste.

0: Самоделното устройство е избухнало около 22 часа българско време в понеделник, а заподозреният като автор на атентата избягал пеша във Франция. Той оставил пакет пред сграда, преди живеещите на приземния етаж да се приберат. Малко след това пакетът е експлодирал. Заподозреният е видян на видеозаснемане да бяга към община Босолей във Франция, написа прокурорът на Монако Стефан Тибо в платформата X. Той добави пред журналисти.
1: Образувано е дело за опит за предумишлено убийство по ускорена процедура. Не става дума за терористичен акт.
0: Такъв случай до сега в Монако не е имало и той разтърси традиционно спокойното и безопасно малко княжество. Роденият в Украина бизнесмен Вадим Ермолаев е постоянно пребиваващ в Монако и е придобил кипърско гражданство. Държавният министър на княжеството Кристоф Мирман заяви, че не е запознат с конкретни заплахи срещу Ермолаев. Той е мултимилионер и жител на Монако и е обект на санкции от Киев от декември 2023 година заради неговата бизнес дейност с алкохол в окупирания от Русия Крим. Той и ранената жена са в болница в Ница, като тя е с опасност за живота. Ермолаев е с тежки изгаряния, но не е в живото застрашаващо състояние, според изявленията на прокуратурата.

0: прокуратурата. Принцът на Монако, Албер II, определи инцидента като отвратително престъпление и шок за цялата общност. За новините, Михайлина Димитрова.
1: С три ключови решения късно вчера Върховният съд на Съединените щати увеличи правомощията на президента да уволнява служители на регулаторни органи, но защити Федералния резерв и правото на отделните щати да уреждат изборите за Конгрес. Доналд Тръмп ще трябва да плати милиони долари обезщетение на жертва на сексуално малтретиране. Кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски с подробностите.
2: Американските медии определят решенията като противоречиви, тъй като една част от тях разширяват правомощията на президента, а други ги ограничават. С 6 на 3 гласа Върховният съд постанови, че президентът може да уволнява ръководители на независими агенции и комисии, слагайки край на 90-годишен съдебен прецедент. Делото беше свързано с освобождаването през 2025 година на члена на Федералната търговска комисия Ребека Слоутър, като Тръмп отстрани с мотива, че работата ѝ е несъвместима с приоритетите на администрацията. В друго знаково решение съдът отказа да позволи на Тръмп да уволни управителя на Федералния резерв Лиза Кук, като настоява за запазване на независимостта на Централната банка. Малко повече от 4 месеца преди междинните избори Върховният съд потвърди и закон на щата Мисисипи, позволяващ преброяване на бюлетини, изпратени по пощата, ако са подпечатани на време и получени до 5 дни след изборния ден. Съдът отказа да разгледа и искането на Доналд Тръмп да отмени решението на съдебните заседатели в Нью-Йорк, че е малтретирал сексуално и оклеветил писателката И. Джин Карол. Това означава, че решението от 2023 година и присъденото обезщетение от 5 милиона долара остават в сила. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Двойка изтребители от военновъздушните сили на Израел са били вдигнати под тревога днес след обед, за да ескортират граждански самолет, изпълняващ полет от Варшава за Тел-Авив, съобщават израелски медии. Причината за тревогата била загуба на контакт с самолета, който изпълнявал полет на полския национален превозвач LOT с оператор Electra Airways, съобщава изданието Times of Israel. Самолетът се е върнал по курса си над Средиземно море. Според израелски военни, контактът с него е бил възстановен и с това инцидентът е приключил. Според непотвърдени сведения на изданието Ynet, пилотът на самолета Airbus A320 е активирал сигнал, че машината е била отвлечена, но след това сам е отменил тревогата. Самолетът е кръжал известно време край Кипър и след това се е върнал обратно по курса си, докато властите разследват случая. У нас Министерството на отбраната съобщи, че български изтребител МиГ-29 е бил вдигнат за ескортиране на самолет през България. Добромир Видев допълва.
3: Обединеният център за въздушни операции на НАТО в Торехон е получил сигнал с код за незаконна намеса на борда на граждански самолет Airbus 320. Малко преди 14 часа самолетът навлиза в българското въздушно пространство от района на държавната граница по река Дунав. Там той е бил посрещнат

0: от дежурен изтребител МиГ-29. Българският пилот е изпълнил задачите по опознаване, разпитване и ескорт, като съпровождал въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство, съобщават от отбранителното ведомство, без да дават повече подробности. Самолетът е бил в българското пространство около 15 на минути. Два турски F-16 са поели ескорта на самолета след напускане на въздушното пространство на България. За новините Добромир Видев.
1: След по-малко от 2 часа София ще се превърне в рок-арена за концерта на легендарните Foreigner. Чуйте повече от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Създадени от китариста и архитект на техния звук Мик Джонс, Foreigner отбелязват своята 50 годишнина с турне, носещо половин век рок-наследство в едно наелектризиращо музикално преживяване. Водещият глас на Foreigner вече е Луис Карлос Малдонадо, певецът, който влива нова сила и свежа динамика в класическия саунд на бандата. Зад него стои състав от музиканти от най-висока класа, верни на принципа на Джонс. В Foreigner има място само за най-добрите. Публиката тази вечер ще чуе химните, белязали поколения Urgent, Cold as Ice, I Want to Know What Love Is. Хитове от каталог с над 80 милиона продадени албума и стримове, броени в милиарди. Концертът започва в 20 часа, а София ще бъде част от пулса на една рок-легенда, която продължава да живее на сцената. За новините Веселин Димитров.

0: Бюлетина следват спортните новини. Представя ги Петър Ненов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Футболният шампион Левски осъществи нови два трансфера. Договори с сините подписаха мароканец Мехди Мубарик и португалец Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал-Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Левски отбеляза 55-та годишнина от трагичната гибел на двамата легендарни футболисти Георгия Спарухов и Никола Котков, които загиват при автомобилна катастрофа на 30 юни 1971 година в прохода Витиня в Стара планина. Тунизийският халф Моетес Земземи подписа 3-годишен договор с ЦСКА 1948. 26-годишният футболист игра за последно в клуб Африкен в родината си, като има един матч за националния тим на Тунис. Арда привлече 24-годишният бразилски защитник Дерик Фернандо да Силва. Той идва от португалския Варзим и парафира договор за 3 години. Спартак Варна се подсили с Кот д'Ивоарският бранител Закария Тиндано, който идва под наем от турския Гьостепе. Отборите на Бразилия, Парагвай и Марокко се класираха за осми на финалите на световното първенство по футбол. В мачове от 16-ти на финалите Бразилия победи с 2-1 Япония. Парагвай елиминира Германия с 4-3 след продължение и дуспи в редовното време 1-1. Марокко надигра Нидерландия с 3-2 също след дуспи. И тук редовното време и продълженията завършиха 1-1. От 20 часа започва срещата между Кот д'Ивоар и Норвегия. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Грота Дзулина, а за кратко бе и в турският Галатасарай. Бившият световен шампион по бокса за професионалисти в тежка категория и олимпийски шампион от 1996 година Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко бе на работна среща с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева, а след това се срещна и с кмета на столицата Васил Терзиев. Димитър Кузманов достигна до втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Брашов, Румъния. Той победи руснака Иля Симакин с 3-6, 6-4 и 6-2. След 19 часа и 45 минути Григор Димитров ще играе срещу австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания.

0: Информация за времето в момента и прогнозата ще чуем сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 28 градуса в Шабла до 39 в Русе и Сандански. В София максималната температура беше 32 градуса, но само за половин час се понижи с 10 градуса заради валежите от дъжд. Към този час температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще се понижи още. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните,

0: Централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Предимно слънчево ще бъде в югоизточна България, ще духа слаб и умерен източен вятър. Температурите ще се понижат, максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. През следващите дни ще продължи да се развива купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи. В отделни райони те ще са временно интензивни, значителни по количество с гръмотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, временно ще се усили до умерен, с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още, в петък максималните ще са между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 230 до 207 км ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено до посочено пътното посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябълница по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат.

0: Осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Лилия Герчева и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Уикенд в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Българско национално радио.
1: часа, новини. Самолет на полската авиокомпания Лот по маршрут Варшава-Тел-Авив, изпълняван с самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways, касна извънредно на летище Бургас, потвърдиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Оттам обясниха, че причина за пренасочването е техническа неисправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса от вличане. Задействани са установените процедури по охрана на въздушното пространство Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция. Машината е прекратила полето си към Тел-Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където е кацнала успешно на летището в Бургас в 17 часа и 15 минути. Няма засегнати пътници и екипаж. Инцидентът не се отразил на редовния трафик на летището. От Министерството на отбраната съобщиха по-рано, че изтребител МиГ-29 на военновъздушните сили е ескортирал самолета Airbus A320 през въздушното ни пространство до Турция. 8 души, сред които и държавен служител, бяха задържани по искане на Европейската прокуратура в София заради подозрения в измама с субсидии в размер на 900 000 евро. Служители на Главна дирекция за борба с организираната престъпност са извършили претърсвания и са иззели документи. Според събраните до момента доказателства, задържаните са използвали търговски дружества, за да кандидатстват за проекти за заетост, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси. Смята се, че са подали неверни данни и са създали фиктивни трудови правоотношения, за да отговорят на изискванията за допустимост по програмата. 6% спад в туризма отбелязва страната ни от началото на годината. Чуждестранните туристи намаляват с 9%. Въпреки слабото начало, министърът на туризма Илин Димитров очаква настоящият летен туристически сезон да е сходен с миналогодишния.
2: Този летен сезон е резултат от работата на предишния кабинет. Това е ясно да се каже и резултат от летния сезон. Ние можем да реагираме кризисно, като вече вървят агресивни рекламни кампании, те стартираха, привлекли сме и звездни лица.
1: Съветът за реформи в туризма заседава за първи път днес с участието на всичките над 200 вписани в туристическия регистър браншови организации. Според министър Димитров има потенциал за привличане на още чужди туристи от Румъния, Турция, Германия и Полша. Според него усилията сега ще дадат резултат през предстоящия зимен сезон. Високи резултати на четвъртокласниците на двете национални външни оценявания и лек спад на резултатите от националните външни оценявания в 7 и в 10 клас. Това става ясно от анализа на Министерството за проведените в трите степени външни оценявания. Добромир Видев обобщава.
3: Средният резултат от оценяването по математика за 7 клас е 38 точки, а на 10-класниците по математика е 30 точки. 100 точки е максималния брой,

0: учениците могат да получат за оценяването. От Министерството на образованието обясняват резултатите при седмокласниците с променения формат на изпита. По-голям брой задачи, с кратък свободен отговор, без възможност за избор или научкване. Резултатите при десетокласниците са заради въведения интегрален тест. Там учениците се затрудняват при задачи, които предполагат логическо разсъждение, при комбинаторика и теория на вероятностите. 55 и 45 точки е средният резултат от оценяването по български език и литература за седмокласници и за десетокласници. Затруднения има при аналитичното мислене, формулирането на теза и аргументацията й. За новините Добромир Видев.
1: НАТО продължава да бъде фундаментална платформа за евроатлантическа сигурност и отбрана, а настоящият период трябва да се оценява не като криза, а като процес на адаптиране към променящите се среда за сигурност. Това заяви турският министър на отбраната Яшар Гюлер. Според него Съединените щати нямат намерение да напуснат НАТО, а Европа трябва да включва Турция в своите отбранителни планове и инициативи. Анкара ще бъде домакин на срещата на върха на Алианса през следващата седмица. Гюлер заяви пред агенция Reuters, че срещата ще се фокусира върху единството на блока, увеличаването на разходите за отбрана, засилването на сътрудничеството в отбранителната промишленост и на подкрепата за Украина. Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд преваляване от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Температурите ще се понижат, максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032. Вие сте

Различни са ни посоките в последната вечер на месец юни и ще бъдем заедно с вас и хубавата българска народна музика, някои от изпълненията вие си пожелахте. Жива земя е предаването на вълните на Радио Пловдив. Тази вечер ще бъдем на гости в село Малево, община Чепелари, защото там се задава празника на родовете и празника на село Малево. Той ще е на, в 11-я ден на месец юли. И кметски наместник Елена Витикова и секретар на читалището ще ни посрещне точно там след малко. Ще ви запознаем и с един от възрастните, може би най-възрастните жители на село Стряма, Пловдивско. Това е 98 годишният Йордан Тимонов. Неговата житейска философия за живота, за годините, които е преживял, пък и днес, ще направим едно сравнение с Йордан Тимонов от село Стряма, Пловдивско. И на Националния събор на гайдата в село Стойките ще бъдем. Оттам ще ви срещнем с гайдарите Красимир Панчев от Стара Загора и Красимира Чуртова от ливадите на гайдарския събор. И след това ще отидем в музея на гайдата и ще разговаряме с Дарина Кихайова, която ще ни представи експозициите в музея. Ангел Димитров е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. Вие сте с предаването Жива земя.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия –

0: изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Слушайте.
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

светите безсребърници, Кузма и Дамян почитаме утре, денят на лечителите, знахарите, белкарите. Куклинския манастир ще посреща утре много богомолци. Ако имате възможност, може да се отбиете до това свято място. А на 4 юли в края на седмицата в село Цар Калоян, община Родопи, се подготвят за празника Опална неделя. Там в събота ще свирят музикантите от оркестър Феникс с ръководител Христо Коритаров. Тази седмица на 4 юли е и празника на село Иван Вазово, община Калояново. Там ще гостуват певчески и танцови състави от района на Калояновската община. Народното веселие с оркестър Стара Загора с ръководител Неделчо Тонев. Може и вие да ни кажете за вашите празници сега посред лято. Телефоните 60 58 60 и 632 400 скот на Пловдив 032 ви очакват. А ние след малко ще пътуваме към село Малево, община Чепеларе.

0: Добре дошли в село Малево. Аз съм кметски наместник. Казвам се Елена Витекова, както и секретар на читалище Отец Паисий 1909. Тази година ни предстои отново празник на селото. На 11 юли ще се проведе. От 17 часа ще почва програмата до късно през нощта. Програмата ни включва танци, песни, участие на групата за автентичен фолклор, дядо, баба и внуче към читалището, госпожа Бабаджанкова с нейния характерен хумор за Смолянския регион и предполагам ще се случи много хубав празник. Оркестъра ще бъде родопско настроение. Да, ще се получи хубав празник.
1: А къде става той? Къде е хорището?
0: Да, празника се провежда в парк Хорище, т.е. на парк Хорище. Единствени в робката ние в нашото село си имаме определено място за такива веселби. В другите села обикновено се провежда в центъра на селото, а ние си имаме много хубав парк и озеленен. Вписва се цялата тържествена програма с атмосферата.
1: Родовете на село Малево ще се събират на този ден, за да се видят, опознаят. Някои може би са се позабравили вече от по-младите. Силно и местните го очакват празника.
0: Ами това е голям празник за селото, защото обикновено през лятото се провежда в чест на Свети Илия. Една седмица изтегляме празника преди самия празник на 20 юли. Събират се, да, почти всички родове се събират, опознават се, срещат се, с нетърпение чакат, нали, тази дата, за да даже ме питат, ще има ли тази година празник. Да, казвам, ще има, заповядайте, за да се видят млади, стари, да се опознаят, който не се е виждал скоро и така.
1: Датата е 11 юли, но вие като че ли още от 10 започвате с песните, танците и с настроението?
0: Да, на 11 юли е художествената програма, а на 10 в петък вечерта от 20 часа ще има народно веселие с оркестър Драги Бенд. Който желая, може да присъства още от петък вечерта да

0: заповяда.
1: Интересно, че по време на тези родови срещи в село Малево ще се представи и филма, който сте заснели, доколкото разбрах скоро. Представите нещо автентично от живота, от бита на това родопско селище с вашите самодейци. Те са ви, може би, най-ценното в читалището.
0: Да, в читалището работи група автентичен фолклор, дядо, баба и внучи. Да, това е най-ценното в читалището. Ходим по различни участия, участваме с конкурсен характер, в национални участия. Да, в програмата на тази годишния празник сме включили филм за фолклорна трапеза, заснет тук в Малево. Представяме родопски ястия, характерни за нашето село и за нашия край, както и обичая главеш, малевски главеш сме го нарекли. Това предаване и това заснемане е осъществено по проект на Национален фонд култура към Министерството на културата по програма Културно наследство 2025. Тази година реализирането на проекта, представянето пред публика и въобще цялата работа по проекта. Така че се надявам да има присъствие. Ще бъде в читалището в 17 часа. Ще го представим на мултимедия, целият заснет материал, който желая и който не го е гледал, понеже вече е представен в интернет пространството, да заповяда, ще го очакваме.
1: Колко самодейци успяхте да включите в заснемането на този филм? Може би по-възрастни, по-млади?
0: 13 човека са участниците във филма. Да, има и по-възрастни, черпим от тях материали, и по-млади, които се учим от тях, предаваме на по-младото поколение и с течение на времето повечето хора от групата, имаме внуци, някои прав

0: потомци, се надяваме групата наистина да си заслужи името дядо, баба и внучи.
1: Успех ви пожелаваме и хубави празници на 10 и 11 юли в село Малево. Довиждане!
0: Довиждане, благодаря за посещението и надявам се скоро да се видим пак.

Жива земя е предаването, което слушате на вълните на Радио Пловдив. И след малко ще отправим честитка и към вас. Телефоните знаете, всъщност още сега, за Дамян Колев от Пловдив, който утре ще празнува от вашето семейство. Те ни се обадиха. Както и за Вера Тончева, тя поздравява родителите си. А на 18 и 19 юли този месец, месеца, който идва, ще е конкурса с песните на Надежда Хвойнева в родното и село Ливочево-Смолянско. Подготовката за надпяването вече тече и се записват участници. Тогава ще са и Линди.

0: В село Стряма, Пловдивско, ви запознаваме с един от най-възрастните жители на селото, Йордан Тимонов. Или дядо Данчо, както те знаят всички. Здравей!
1: Здравей!
0: Как се чувстваш на 98 години?
1: Добре съм.
0: Да.
1: Преди нова година чувствах, така че нещо му тормози. Отивам след нова година 5-6 дни на пазара, взимам 15-20 ярки. И те са 2 месеца посака да носят. 15-18 яйца на ден взимам и така чувствам се голяма работа.
0: Че произвеждаш нещо.
1: Че да. Произвеждам и така отвличам се вниманието към соката.
0: Така. Е. Освен кокошки, какво друго отглеждаш?
1: Дворът е празен за кокошките. Има там малко съкъски тикви съм взял. Тикви за варени зимъска, грах.
0: Не си оставил празен двора си, една дума. Не. Как ти е преминал живота до сега? С какво си се занимавал?
1: Слушай, 9 септември ме завари на 14 години. Брата Стоил и брата Иван, оженя са след 9 и отида в казармата. И аз останах на 14 години с двете жени. И мама Довица. Защото дядо и тати и чичо ги убиха на диве като фашисти. Избиха. И аз сега на 14 години два коня, първите в селото. Две крави, два вола запрягани. Магари 2-3, овци. Животни много. Работим в стопанство. 60 декара земя. С жените и майка ми ги работим ти.
0: Това е вашата земя?
1: Да, даже.
0: Значи от малък на труд си научен.
1: Някой като каже, на пазара там един вика, той не е работил. Викам във момче, на 14 години не мога да дигам оралто да орава. Турнав плуг с колишара, само да включам и волойте да орат без да барам, за да се олесна.
0: Като поодрасна, какво, как ти минаваше живота? Къде работиш?
1: Ами... 50-та година пропадна в казармата. Като ти казва, че казармата

0: беше трудова повинност, обаче по-лошо от дисциплинарната.
1: Да.
0: Глад голям. Работа безобилие. От Хаймбоас за Нова Загора правим шосе. Бедни и, как да ти кажа, от Северна България едни едри момчета като Тевикена и ги питам, вие каква случайност пропадна и тук? Ние сме, вика, ем фашисти, ем вишисти. 2 години и половина казарма избиена от работа. 800 грама тортия ляп, делим го на 2-400. Додедим до чая, ние го издем. Чая без ляп. Гладен лягам, гладен ставам.
1: Това в казармата?
0: Казармата.
1: А после? После си създал семейство?
0: После веки, като Сидонов, почна ми, направи ми тази къща, 54-та частно и 56-та в Теки Исето.
1: И така си цял живот в Теки Исето, в земеделието. Какво си правил там? Какво си
0: правил? В Теки Исето обща работа, сърцети. Каруцарен, общ работник е това, значи. И последните години, когато се пенсионирам 89-та година при демокрацията, аз тогава се пенсионирам. И тая, която прави документ, ти вика, имаш ли последни години повече пари? Викам, имам. Работил съм на сладировани на сламата в Теки Исето. За месецът 1700-800 лева 2-3 години. И като имаш на предвид, че като се пенсионирав, в селото аз бях с най-голема пенсия, 120 лева. Сега веки на еврото 500.
1: 500 евро ти е пенсията?
0: Да, сега.
1: И сигурно ти стига, защото виждам, че си помагаш в семейството, да. Отглеждаш си кокошки, имаш си яйца.
0: Сега се връщам от Раковски на оранжериите домати. Касетка 5 евро. Взимах една касетка домати, оставях на мен, другите ги занесах на децата горе.
1: И всяка неделя си на пазара в Раковски и предлагаш от твоите яйца, които си произвеждаш тук.
0: Да.
1: С собствен труд. Много хора те познават и идват от теб да си взимат яйца.
0: Ами завчера още като отивам и 3 колеги взимаха. Право ги взимаха.
1: Ами хубави яйца, казваш.
0: Да.
1: Как е живота в село Стряма? Спокоен ли е? Голямо село сте?
0: Голямо село е. Голямо село и казват, че в Европа няма така площад като в Стряма.
1: Голям, хубав, красив.
0: Голям, хубав.
1: И всеки ден ходиш в пенсионерския клуб?
0: Сутрин.
1: Mm-hmm.
0: Сутрин.
1: По хладното.
0: Тук оправя с животните. Ида в клубът. Седа час-два, прибирам се, обядвам се, лягам до 3 часа. 3 часа е, там има една беседка на сянка, играм карти.
1: Хубаво. Да си жив и здрав и така да стигнеш 100-те години и да ги подминиш. Ти пожелавам.
0: Ами, он ще каже отгоре къде.
1: Йордан Тимонов от село Стряма.
0: Да.
1: На прага на 100-те. Всичко хубаво.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Тук ливадите край село Стойките посрещат и гости от Стара Загора. Красимир Панчев с своите възпитаници. Здравейте!
1: Здравейте! Приятно ми е!
0: Какво водите от Стара Загора? Кажете ми!
1: Морени сладки дичица, които ще се явят днес и ще се явим групово да покажем възможностите на нашия състав. Какво друго да кажа? Значи ние се водим към едно народно читалище настроение 2017 Стара Загора. Състава е основан 2019. Имам дечица от садоранчета от 5 годишна възраст до 15-16. Много хора отиват от учениците ми в музикалните училища, което за мен е лошо, защото ме оставят без, така да се каже, кадърна ръка, но надявам се, че има идват по-младичките и така.
0: Но пък има с какво да се гордеете после, когато завършат, станат изградени, известни музиканти. За първи път ли идвате тук в Стойките на този събор?
1: Преди 3 години бяхме тук, за първи път. Това не е втори път. Прекрасно място. Родопа е уникална, знаят всички. Красиво, прекрасно място. От сърце и душа давам за Родопите. Интересно е събитието. Мария почти всяка година ни кани, но понеже попадаме в такъв период, който децата са във ваканция, кой къде е тръгнал и трудно се организираме да се съберем, но тази година се постарахме. Не сме в пълен състав, аз имам около 10 ученика. Около 5-6 са тук, но вярвам, че се справим. А иначе Стойките е уникално място. С тази инициатива за музея на Гайдата

0: прекрасно. Горд съм с това, че и аз съм част от този музей. Там имам вътре като снимки. Имам и дарения, които съм направил на музея от моя баща. Моя баща беше майстор на гайди. И има няколко неща, които са от него тук в музея.
1: Срещата ни с известната гайдарка Красимира Чуртова. Здравейте!
2: Здравейте! Добре дошли!
1: Къде другаде, освен тук на ливадите, в стойките да се видим на този гайдарски събор, на който душата ви се отваря?
2: Така е, за поредна седма година тук се устойките и тази местност потока събра гайдари от цяла България. Може би чуват и се чуват и жура гайдари, но преобладават наистина гайдите и изпълнението на родопска каба гайда.
1: Откъде идва този интерес към гайдата в последните години? Какви са вашите впечатления?
2: Ами той наистина, като че ли се очерта, ще използвам тази дума, модерен инструмент. И може би от 2012 година, когато в НДК се събраха 333 гайди и направиха наистина една регистрация в рекордите на Гинес. Интереса, дори ако щете от тази космическо изпълнение на Валя Балканска в съпровод на Димитър Петковски в космоса. И сега ми се струва, че има и също повод вписването на гайдата в списъка за нематериалните културни духовни наследства в ЮНЕСКО. Така че определено наистина гайдата и то специално каба гайдата действително има така популярност.
1: Всичко това спомага, казвате, за нейната популярност. Това виждам тук от най-малките до възрастните, хванали гайдата.
2: Това са моите наблюдения. Само искам да кажа, че аз дори така се измислих една такава дума — гайдарски туризъм. В смисъл такъв, че ми прави впечатление гайдарски школи, които наистина свирят с жура гайда, и те са от другите фолклорни области, които наистина е характерна журата гайда, но и свирят си, и след това хващат и каба гайдата и свирят. Няма лошо, но да бъдат нещата коректни. Това казвам, този гайдарски туризъм трябва да бъде наистина много умерен и така притеглен. Така е. Да не се използва, защото, пак казвам, е модерен, защото е популярен, предпочитан и комерциален, ако щете.
1: Гайдарите се увеличават, но майсторите като че ли намаляват? Или там има увеличение? Какво? Има ли кой да ги прави тези гайди?
2: В смисъл майстори на каба, каба гайди ли? Значи, напротив, даже така забелязвам, че доста хора правят вече опити и те да правят гайди. И тъй като утре ще има такава кръгла маса, която ще водя за поредна година с процес така на тема процеси и явления в гайдарското изкуство. На мен ми се ще наистина да направим, и даже това смятам да предложа, все пак да излезем с някакво практическо решение. То ще видим и какво ще се оформи, защото ще бъде и под формата на дискусия, колегите гайдари, преподаватели, също може да се роди някаква идея, но на мен идеята ми е да предложа да се направи един регистър на майсторите гайдари, и защо не да бъде тук в музея на гайдата, защото се подвеждат наистина някои хора, чрез интернет си набавят гайди и в последствие

0: идват и търсят наистина баш майсторите гайдари, да им оправят несъвършенствата на тези гайди, които са си закупили чрез интернет. И затова в тази посока, нали, казвам, че имаме майстори на гайди, но и някои злоупотребяват, като така се пишат като такива.
1: Можем да кажем едно успешно издание на събора тази година.
0: Ами да си пожелаем наистина успех на всички така изпълнители, на публиката също така един безаварен, безопасен събор на гайдата и там, където звучи гайдата, там се утвърждава и българското, и като дух, и като народност. Да.

последната вечер на месец юни слушахте предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Остана да ви поканим и на сутрешната ни среща в предаването По първи петли. Утре, в първия ден на месец юли, от 4 до 6 часа. Дочуване от Ангел Димитров и Никола Чапански.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Трима 18-годишни младежи израелски туристи са пострадали при инцидент с воден атракцион в Ахелой. Дюшек, теглен от джет, се е преобърнал и се е блъснал в скали. Единият от пострадалите е с фрактура на черепа и е настанен за лечение в отделението по реанимация на бургаската болница с опасност за живота. Другите двама са с повърхностни наранявания. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
2: Инцидентът е станал пред хотел Ликардо в курорта Ахелой, като сигнал за него е постъпил в 11 часа и 23 минути тази сутрин. Водният атракцион е дюшек, теглен от джет. Как се е преобърнал дюшека и какво точно се е случило според мета на Ахелой?
3: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футюл, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания. Единият човек е взет в болницата в Бургас.
4: Нищо знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
3: Кой да, проверяват ги редовно. Не знам кой го държи, но проверяват ги редовно. Отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти. Приключили са забавлението, са излизали навън да ги прибират вече, да ги изваждат на брега. И това се е случило при никаква скорост. Така ми казаха, че вече в инерция, когато е и джета, и футьола.
2: Водачът на джета е задържан за 24 часа по случай образувано досъдебно производство. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: От Министерството на транспорта и съобщенията уточняват. При инцидента край Ахелой са пострадали 6 души. Те са ползвали надуваемо водно съоръжение тип Банан на нерегистрирана водна база. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг, а останалите трима са освободени за домашно лечение след получени травми. Инспектори от дирекция Морска администрация и полицаи са извършили незабавна проверка на място. Установено е, че водната база не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност. За това ще бъде сезирана прокуратурата и ще бъде наложена глоба на концесионера на плажа. Инцидентът с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот с оператор българската компания Electra Airways, който излетя по-рано днес от Варшава за Тел-Авив, но трябваше да се отклони за Бургас, е резултат от пилотска грешка. Това потвърди го.

0: на Варшавското летище Шопен, цитирано от Франс Прес. Нищо не предполага външна намеса в работата на екипажа, поясни говорителят. Сигналът за извънредна ситуация на самолета бе отменен в последвалата комуникация с авиодиспетчерите, допълни представителят на ЛОТ Кшиштоф Мучуловски. Междувременно, докато се изясни истинското положение, машината Airbus A320 бе съпроводена през българското въздушно пространство от български изтребител МиГ-29. По тревога бяха вдигнати и изтребители от Турция и Израел. Израелските военни съобщиха по-късно, че няма опасност за сигурността. Остана неясно защо самолетът не продължи полета си към Тел-Авив, но всички пътници и екипаж са невредими, увериха по-рано от Българското министерство на транспорта. Голям пожар край гръцкия град Солун взе жертва, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Голям пожар обхвана предградието на Солун Реокастро. Местният жител се оказа в огнен обръч в горски терен и почина. Друга жена е с тежки изгаряния. Властите изпращат информация на жителите да напуснат района, защото огъня се доближава до жилищни сгради. Пожар е започнал от горящи храсти и достига до горски терени. По въздух гасят 13 самолета и хеликоптера. На терен са над 130 пожарникари. Полицията прекъсна движението към квартал Ореокастро. Екипи на гражданска защита помагат на възрастни хора да напуснат домовете си. Няколко медицински екипа оказват помощ. В района духа силен вятър и разпълва нови огнища. В област Коринт, след няколко часа борба с огъня, пожарникарите успяха само частично да го овладеят. Евакуираха жителите на две туристически села. Няма опасност за хората, съобщават от гражданска защита. Голям горски пожар действа и на остров Евия, но е далеч от туристически райони. Предупреждават се гостите на района да не се доближават до пожарното огнище. Днес над 40 пожара се запалиха в страната и то при силен вятър в много райони, съобщават пожарникарите. От Гърция Катя Пеева.
0: За времето у нас ще чуем Анастасия Кирилова.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. На места в планинските райони на Западна България и в западната част от Дунавската равнина ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд преваляване от дъжд с грамотевици ще има в Дунавската равнина, а над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Температурите ще се понижат. Максималните в повечето места ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността над северното крайбрежие. Ще духа умерен източен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

Добър вечер, дами и господа рокаджи, радиото е Пловдив, аз съм Елен Станев, зад пулта Ангел Димитров и сме тук, за да ви кажем добре дошли в предалите на 1624-ят Венерок блок. Последен за месец юни и както винаги, вашата двучасова седмична порция праведна музика за хигиена на душата и слуха. Концертът на Скорпионс вече история. Световното по футбол си тече и мачът тече в момента. Затова да я караме по същество и да разберем какво ще ви предложим до 22. Определено ще си кажем няколко думи за наистина прекрасния концерт на Скорпионс в събота в София. Ще чуем звука на 4 чисто новите ви. Ще направим обзор на всички по-важни издания, които излязоха през юни. И ще финализираме представянето на 4 албума, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха. На австралийските прок-метали Terra Maze, на американските метал-кор ветерани Poison the Well, на тази годишния солов диск на бившият певец на Queensryche Jeff Tate и на тази годишния солов диск на певеца на Lepros, норвежкият бард Einar Solberg. Но както винаги правим, 34-та година от началото на блока и 23-та в ефира на Радио Пловдив, ще стартираме предаването с два парчета от два нови албума като акцент и заявка за скорошно представене. Това е рубриката Power Rock Play. Power Rock Play номер 1 ще е парче от новия трети албум на британците Guilt Trip. Преди време се бях пошегувал, че Guilt Trip са извън брачното дете на Machine Head и Hatebreed, но в това има изранца истина. Северън се казва, този албум е излазе на 6 юни, а на 12 юни излазе четвърти албум на Mixi Demner и най-нете момчета от Stitch It Up Hard, казва се Медюза, и от него е вторият ни Power Rock Play. И така, двоен Power Rock Play, парче от четвърти албум на американците Stitch It Up Hard, веднага след парче от трети албум на британците Guilt Trip.

Тече второто ми включване 1624-я Велен Рок блок. И понеже той е последният за месец юни, сега ще направим обзор на основните албуми, които излязоха при силни подати. Но нека преди това да уточня, че веднага след двойният Power Rock Play парчето от новите теви на Guilt Trip и Stitch It Up Heart. Чухме и парче от новото EP на Мелекеш, водени вече 33 години от мултиинструменталиста и певец Ашмеди. Мелекеш са една от най-оригиналните интересни банди в твърдия сектор на последните десетилетия, чието стил често е определен като асирийски и ориенталски метал. И въпреки, че Ашмеди е наполовина турчин, наполовина арменец, живява в 5 държави, има 4 петродни езика и започна бандата в Израел, днес той живее в Холандия. И след новото EP на Мелекеш, обзор на албумите на месец юни. На 5 юни се появи нов солов албум на Джаред Джеймс Никълс, нови дискове на Evergrey и Evanescence, нов албум на August Burns Red, нов на Guilt Trip, Power Rock Play тази вечер, втори албум за тази година на Converge, втори албум на Thirsty Choir Boys, нов на Сайра и концертен албум на Войвод със симфоничен оркестър. На 12 юни излезе нов на Stitch It Up Heart, Power Rock Play тази вечер, нов на Spread Eagle, нов на Тария, най-твърдият соловата и кариера, солов албум на Рейчел Болан от Skid Row, дебютът на супергрупата Lex Legions, музикант от King Diamond, 24-тия студиен албум на Yes, EP на Still Remains, след 10 години тишина, нов на Melody, Dumaji и Tekimis и нов на Sleeping With Sirens. На 19 юни се появи нов диск на Matador, дебютен албум на Rainbow с страшно много звезди и Best Of албум на Judas Priest. А на 26 юни, в последния петък на месеца, излезе албум на Pretty Reckless, нов на Amberian Dawn, солов на Shane Embury от Napalm Death, концертен албум на Sabotage, записан през далечната 1990-та, нов на Heavenfall, най-сетне нов на Masterplan и нов на Sinister.

Ако сте редовни слушатели на блока и внимавате в тези албумни сводки, знаете, че досега имахме възходяща албумна тенденция. Основните мартински албуми бяха повече от основните февруарски, основните априлски повече от основните мартински, а основните майски повече от априлските. В случая с юни имаме спад и леко връщане към стойностите от март. Нормално, лято идва, световно е, а на финала на включването още един нов албум. Става дума за четвъртия студиен диск на американците Advent Horizon, една много приятна Christian Prog-Rock група от Юта, която тази година вече се отчете с EP, а в средата на май издаде и албума Falling Together. Да го чуем, това са Advent Horizon.

И тук е момента да се кажем няколко думи за концерта на Scorpions в събота в зала Арена 4-8 в София, като част от световното турне, което започна миналата година, с което Скорпионите празнуват 60 години на сцената. Не виждам смисъл да повтарям за сетен път колко монументална е ролята на Скорпион в световната хард-рок и хеви-метал сцена. Те поставиха Германия на картата, те бяха първите интернационални германски звезди, те и до днес са мерцедеса на германския рок. Поколение рокъджи в цял свят израснаха с тяхната музика, бладите им са обичани от милиони, които дори не са рокъджи. 60 години на сцената, 27 световни турната, 19 студийни албума, още толкова сборни. Това са фактите, останалото емоция да преживееш техен концерт.

0: най-добрите метал барабани, които някога съм чувал. Още добър подбор на парчета от всички периоди, но с поклон към класиките и знаковите химни. Абсолютните върхове на концерта – Матиас Япс. Дори на 70 е хала на сцената, наистина феноменален китарист – Мики Ди. Просто един от най-големите метал барабанисти на последните 4 десетилетия – и Рудолф Шенкер. Дай Боже на всеки на 77 да изглежда така, да се държи така и да свири така, Рудолф Шенкер е извънземен. Низините на концерта, низини няма. Чух критики към гласа на Клаус Майне. Да, не пее както преди, но той е на 78 и изкарва цял концерт. При това контактува с публиката и се държи. Затова Бог здраве да му дава. И все пак една критика. Цените на бирата, водата и яденето. Безобразни, безбожни. Наистина. Един нещастен гюрус, 17 евро. Яща си го. Обобщение, концерт, който всеки наричаш себе си рокаджия, трябва да преживее. Да, вече се появи в тубата и целият концерт и отделни парчета, но там в залата беше съвсем различно. Толкова по въпроса и техния величества The Scorpions.
1: The Little Rock.
2: Yeah, what is it?
1: Lady Brother. Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to Radio Prokhnev.
2: What is it?
1: Berlin Rock. And you're listening to Berlin Rock Vok.
3: Hi, it's Rudolf Schenk from the Scorpions and listen to Radio Prokhnev.
4: Prokhnev? Not that.

Нейтън Пичи. Освен това, Терамейс са, забележете, най-продуктивната група на планетата в момента. 9 студийни и 2 концертни албума за 7 години. Повтарям, 9 студийни и 2 концертни албума за 7 години. Просто такова друго чудо няма. Нека ви кажа нещо важно за Терамейс. Самото си начало преди 31 години групата се казваше Terror Maze и беше траш банда. Промяната на стила към прогресив метал доведе и до ново име Terra Maze. Дан Уелс разпусна бандата през 2002, пак е събра през 2012, продължавайки да издава албуми и така се стигна до издаването на поредният велик албум Her Hello от 2015 година, когато вокалист обаче беше Нейтън Пичи. Наистина уникален певец. За жалост след този албум Нейтън напусна, после се върна предишния певец, после дойде период, в който Дан Уелс пое соло вокалите и това продължи до идването на втори китарист, но в крайна сметка Нейтън Пичи се върна и ето го втори албум след неговото завръщане. Казва се The Silent Architect, излезе на 8 май и поне за мен е най-добрата това на групата от 2015 насам, когато излезе споменатият вече албум Her Halo. Между другото, той тогава беше албум на Вилин Рок Блок за годината. Какво да кажем накратко? Страхотен нов албум на Терамейс, който със сигурност ще е в топ 20 и на тази година. И стига приказки, дами и господа, за вас един от най-големите метал композитори, продуценти и китаристи на нашето време, Дин Уелс, и един от най-красивите рок гласове.

И след това похвално слово за Скорпионс. От тук до 21 ще бъдем с 13-ти албум на великите австралийски прогресив, рок и метал герои Terra Mays. Една група водена от виртуозния китарист, продуцент и композитор Дин Уелс, която пее един от най-красивите гласове на метала в нашето време изобщо.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Шестима души пострадаха, един от тях е с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край град Ахелой, съобщиха от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нейчев обясни какво се е случило.
2: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футюл, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
3: Нищо, знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
2: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
1: Обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джета е задържан за 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас,

0: и Слънчев бряг. Пилотска грешка или техническа неизправност в транспондера довел до фалшив сигнал за отвличане. Тези обяснения съответно дадоха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полската авиокомпания LOT с оператор българската Electra Airways, който излетя по-рано днес от Варшава за Тел-Авив, но трябваше да кацне в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души заради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва. Обвинителният акт бе за престъпен сговор, искане за подкупи и принуда. Варненският кмет коментира след днешното заседание на решение на съда.
1: Фактът, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
0: Каза кметът на Варна Благомир Коцев. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставка и монтаж. От ГЕРБ обявиха, че ще съдят вътрешния министър, депутатът Тома Биков.
3: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Дефлация през юни от 0,8% и годишна инфлация от 5,6% се очакват в България по експресна предварителна оценка на НСИ. С 8,9% или с 5 евро нарастват цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна база.
4: Наценките са 30, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. Но на годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна тези невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
0: Булгаргаз ще продава природния газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Новата цена от 37 евро и

0: 70 цента за мегават час беше утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Направена е първа категорична стъпка към извънсъдебно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От утре Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария. Това обявиха от правителството след днешната среща на премиера Румен Радев с представители на компанията майка Литаско. Припомням, от кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Спортните новини с Петър Ненов.
1: Отборът на Норвегия води с 1-0 срещу Кот д'Ивоар след първите 45 минути на матча от 16-ти на финалите на Световното първенство по футбол в Северна Америка. Голът отбеляза Антонио Нуса в 39-та минута. Шампионът Левски победи с 5-0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Попаданията отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Сержиньо и Око Флекс. Преди двубоя на стадион Георги Аспарухов, сините представиха и отбор за новия сезон. Левски осъществи и нови два трансфера. Договори с сините подписаха мароканеца Мехди Мубарик и португалеца Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал-Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев приключва състезателната си кариера, съобщиха от тима. 37-годишният нападател спечели с Локомотив две купи и една суперкупа. На два пъти беше избран и за футболист номер 1 на България. Григор Димитров играе в момента срещу австралиеца Дейн Суини в матч от първия кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. Димитров спечели първият сет с 7-6. Александър Василев се класира за втория кръг на турнир от сериите Challenger 50 в Труа, Франция. Той направи обрат срещу германеца Кайт Венелт и се наложи с 1-6, 6-1 и 6-1. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Грото Дзолина, а за кратко беше и в турският Галатасарай. Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко се срещна с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева и с кмета на столицата Васил Терзиев.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента температурите в страната са от 25 градуса в Перник и Варна до 31 в Видин, Монтана, Враца, Кнежа, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Благоевград. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се понижава и утре ще бъде по-ниско от средното. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
2: Градус
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
2: Градус!

0: работят в ушмивки под остър, тъп и прав ъгъл. Нещата погледнати трезво и не до там. Грабус!
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Hi, this is Mick Boxy Bureau Heat. We listen to Radio Bloodwith. Berlin Rock Blood Rock.
3: Yeah, hello, this is Trevor Bold. You're listening to Berlin Rock Block on Radio Bloodwith. Keep on rocking.
4: Keep loving your music. Make it part of your life because music is life.

Здравейте отново, дами и господа рокаджии, добродошли във владените на втория част от 1624-я Велен Рок Блок на вълните на Радио Пловдив. Аз съм Велен Стане, зад пулта Ангел Димитров и ето какво ви предложихме до тук. Чухме звука на 4 чисто новите ви, направихме обзор на албумите, които излязоха през юни, поговорихме си за паметния концерт на Scorpions в София и финализирахме представянето на последния диск на австралийските прогметали Terra Maze. Какво не предстои до 22? Ще финализираме представянето на още три албума, които чухме в блока с по едно парче, когато излязоха на американските Metalcore ветерани Poison the Well, на тази годишния соло диск на бившия певец на Queensryche Jeff Tate и тази годишния соло диск на певеца на Leprous, норвежкият бард Einar Solberg. Но както правим вече 23-та година в ефира на Радио Пловдив и втория част на блока започва с двоен Power Rock Play, две парчета от два нови албума, върху които акцентираме и правим заявка за скорошно представяне. Power Rock Play номер едно ще е парче от новия трети албум на британците Guilt Trip. Преди време се бях пошегувал, че те са извън брачно дете на Machine Head и Hatebreed, но в това има извънце истина. Не е чиста шега. Северън се казва, този албум излезе на 6 юни, а на 12 юни излезе четвъртият албум на Mixi Damnar и най-нете момчета от Stitch It Up Hard. Казва се Медюза и от него е вторият ни Power Rock Play. И така, двоен Power Rock Play, парче от четвъртия албум на американците Stitch It Up Hard, веднага след парче от третия албум на британците Guilt Trip.

Както анонсирахме от тук до 22, ще финализираме представянето на още три албума, като първият от тях ще е новият солов диск на бившия певец на Queensryche, Jeff Tate. През 1988 сиатълските бащи на прогресив метал Queensryche издадоха епохалният концептуален прогресив метал албум Operation Mindcrime. Албум над времето и пространството, шедьовър, класика, знаков за цялото десетилетие. През 2006, когато основният композитор Крис Дегармо вече беше напуснал, в Queensryche издаваха втора част на историята, далеч от класата на първата, но с някои добри попадания. Рони Джеймс Дио гостуваше там, светла му памет. Години по-късно обаче певецът Джеф Тейт и останалите от Queensryche се скараха, съдиха се, в крайна сметка той продължи напред. Тази история съм ви разказвал много пъти, но нека повторя, Тейт продължи и като солов изпълнител и със собствена банда, която се казваше Operation Mindcrime. Но паралелно с нея той издава и солови албуми. И ето, Джеф Тейт реши да издаде трета част на концептуалния топус Operation Mindcrime с анонси и заявки, че едва ли нещо е по-добре от класиката от 88. Десетки интервюта той обясняваше как саундът щял да бъде извънземен, как композициите ще да са много по-дълбоки. Твърдеше го и продуцентът от лично познатият ни басист на Disturbed Moyer, който беше и част от групата на Джеф по-рано. Така че бяхме подготвени едва ли не за шедьовър в движение. Уви, нищо подобно, равносметката е, че това е най-слабата от трите части, бих казал с болка напълно излишна. Силни инструментални части, безспорно, добри хрумки, качествени аранжементи, да отсъства най-важното – песните. Няма класни куплети, още по-малко класни припеви, изобщо наистина най-слабата от трите части. Чак се чуди човек защо Джеф Тейт посегна на тая света и светих. Но това е субективна рецепция, Operation Mindcrime 3 излезе през май, сега ще чуем трите най-силни парчета, ако изобщо може да се говори за силни парчета. Дами и господа, Джеф Тейт!

И след Джеф Тейт и третата част на безсмъртният опис на Queens Like Operation Mindcrime, която за жалост е много далеч от първата, се насочваме към следващата банда и следващият албум, с който ще си разчистим сметките. Peace in Pace. Първи албум на ветераните Poison the Well от цели 17 години насам. Poison the Well са металкор банда от Майами, която стартира преди 29 години. Ядрото на групата е Райан, китара, клавишни, Крис, барабани и Джефри, вокали. Poison the Well бяха големи през първото десетилетие на века. Разпаднаха се през 2010-та, като всеки от групата започна странични проекти. После последва дълъг период на спорадични събирания за концерти тук и там, но е факт, че истинското събиране се случи едва преди 2 години. 14 години след разпадането. Факт е, че новия чести албум на Poison the Well на име Peace in Pace е първи от 17 години насам. Чухте добре, 17 години. Това да чакаш нещо много дълго, после да се разочароваш, точно защото си очаквал много, аз наричам синдром на дългото чакане. В случай албумът не е точно разочарование, но не е нещо чак толкова голямо, че да си е струвало 17 години чакане. Все пак мисля, че старите фенове на Poison the Well, ако още има такива след 17 години тишина, са доволни. И така, няколко композиции от чакане 17 години, шести албум на Poison the Well.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
2: Рудбокс.
4: Рудбокс.
2: Рудбокс. Твоят свят от музика.
4: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

И ето, че стигнахме до последния албум, с който ще сме тази вечер. Вторият солов на един от най-знаковите гласове в метал на последните 20 години. Einar Solberg от Lepras. Lepras е една от любимите ми групи. Идвали са много пъти в България, където имате много фенове. Наскоро говорихме за страхотният им януарски концерт в София. Lepras са феноменални, но явно феноменален е и тяхната емблема. Певецът, пианистът и композиторът Einar Solberg. Във втория си солов албум обаче той залага на една съвсем различна музикална концепция, която дори не знам как да определя стилово. Албумът се казва Vox Occulta. Всъщност заглавията на всички парчета са на латински, а най-важното е, че в половината от тях участва оркестъра на норвежкото радио. Така че това е някакъв симфоничен метал, но с истински оркестър, а не с компютърни симулации. Ама не и симфо прогресив метал, защото на места просто не е метал, а си е модерна симфонична музика. Изобщо странен, но и забележителен втори албум на Einar Solberg, който ще почетем до края на 1624-я Венерок блок. Тук е момента да ви кажа от най-вели Станев и от плутократора Ангел Димитров и от норвежки отбор 2 на 1. Между другото, дочуване до другия вторник. Пазете се и на здраве. Втория солов албум на певеца на Lepras Einar Solberg.

0: Българско национално радио.
1: часа, новини. Дефицитът в хазната е 2% към края на май или 2,5 милиарда евро, показват данните на Министерството на финансите. С това се потвърждават прогнозните числа, представени преди месец. Във фискалния резерв има над 6 милиарда и 500 милиона евро. Съдебни служители от районния, окръжния и апелативния съд в Пловдив се присъединиха към свои колеги от цялата страна с отворено писмо срещу планираните съкращения в съдебната власт. Подробностите чуете от Стоян Тързиев от Радио Пловдив.
2: Според съдебните служители, предвиденото в проекта за държавен бюджет 10% намаление на разходите за персонал ще доведе до съкращаването на над 2100 щатни бройки или близо 22% от съдебната администрация. Те предупреждават, че това ще затрудни работата на съдилищата и ще се отрази на нормалното правораздаване. Служителите настояват съкращенията да бъдат спрени до изготвянето на обективен анализ на натовареността на съдебната администрация. Те искат още достойно заплащане, запазване на бюджетната автономност на съдебната власт и реален диалог с професионалните организации преди предприемането на структурни промени. Прехвърлянето на част от осигурителната вноска върху служителя съгласно общия ред в съотношение 60 към 40 е социално неоправдано за системата на съдебната власт. За новините, Стоян Терзиев от Радио Пловдив.
1: Президентът Иляна Йотова номинира Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Гайдаров има дългогодишен опит като следовател с фокус върху разследване на икономически престъпления, данъчни престъпления и пране на пари. Понастоящем е следовател в следствения отдел на Софийската градска прокуратура. В края на май, припомням, парламентът прие законови изменения, с които бе решено Комисията за противодействие на корупцията да се състои от петима членове. Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член, по един представител в комисията ще имат Народното събрание и президентът. Днес, след проведено изслушване на двамата кандидати, Милена Калчева и Милен Шопов, Висшият адвокатски съвет избра за член на комисията адвоката от Софийската адвокатска колегия Милен Шопов. Броят на жертвите на опустошителните земетресения, разтърсили Венецуела на 24 юни, достигна 1943, съобщи председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. Пострадалите са над 10 500. Най-тежко засегнат остава щатът Лагуайра, където спасителните екипи продължават операциите, въпреки че надеждите за откриване на живи хора постепенно намаляват. Над 2000 спасители от 27 държави участват в издирването. По официални данни, близо 16 000 души са засегнати от бедствието. Повредени са над 800 сгради, напълно разрушени са 189. Унгария, Словакия и Хърватия регистрираха нови температурни рекорди. В следващите дни в региона се очаква захлаждане. Чуйте още от Лилия Герчева.
3: 42 градуса бяха измерени днес в град Сечен в северна Унгария, близо до границата с Словакия, съобщи Националната метеорологична служба. Предишният рекорд от 41,9 градуса е измерен през 2007 година. Температурата в Будапеща достигна 41 градуса, с което надмина рекорда от 40,7 градуса, поставен преди 19 години. Властите разпоредиха да бъде въведено намалено работно време и работа от вкъщи, когато е възможно. Премиерът Петер Мадир призова хората да не разхищават водата и да не я използват за поливане и миене на коли. Повече от 120 населени места в страната са наложени ограничения във водоснабдяването. В Хърватия, в крайбрежния град Сплит, също беше измерена най-високата температура, регистрирана там от 1950 година насам – 39,5 градуса. В Словакия също беше поставен нов рекорд от 41,3 градуса.

0: градуса, измерени в района на Нитра в югозападната част на страната. Горещата вълна, най-тежката регистрирана в Европа, взе десетки жертви. Температурни рекорди бяха отчетени в Германия, Франция, Полша, Чехия, Великобритания и Швейцария. В източните части на континента следващите дни ще премине бурен фронт, който ще доведе до понижение на температурите и валежи на места, придружени от градушки. За новините Лилия Герчева.
1: Завършвам с новина от Световното първенство по футбол. Преди минути приключи двубоят между Норвегия и Кот д'Ивоар. За осмина финала се класира европейският отбор, който се наложи с 2 на 1. Решителният гол беше отбелязан от Ерлин Холанд в края на матча. На осмина финала норвежците ще се изправят срещу бразилците. За времето ще чуем Христо Христов.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът в повечето места ще стихне. Утре въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания от дъжд с гръмотевици ще има на места в Дунавската равнина, като над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край града Хелой. Пилотска грешка или техническа неизправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясниха от Варшавското летище от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полски авиопревозвач Лот, който се приземи извънредно в Бургас. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар 27 цента за литър. Русия ще затвори отнес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия. Втората по големина партия в румънския парламент ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан. Ето и подробностите. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край града Хелой, съобщих от Министерството на транспорта. Кметът Димитър Нейчев обясни какво се е случило.
1: При излизане с джет, който е дърпал не батута, ми футьол, както се казва, диван, атракцион, един от туристите, който е бил качен на него, е паднал и се е ударил главата в камък. Другите са добре, с леки охузвания.
2: Нищо, знаете ли за този атракцион? Дали е проверяван?
1: Проверяват ги редовно, отдавна работят хората, никога не са имали никакви инциденти.
0: Обектът е функционира в нарушение на нормативните изисквания за безопасност и за това ще бъде сезирана прокуратурата, заявиха от Транспортното министерство. Водачът на джета е задържан за 24 часа. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения. Пилотска грешка или техническа неизправност в транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясних от Варшавското летище от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полски авиопревозвач Лот с оператор българската компания Electra Airways, пътувал от Варшава за Тел-Авив, който се наложи да се приземи в Бургас. Пътниците и екипажът са невредими. Заради фалшивия сигнал по тревога бяха вдигнати във въздуха бойни самолети на България, Турция и Израел. Варненският окръжен съд върна на Софийската градска прокуратура делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още 4 души поради неясноти и съществени процесуални нарушения. Прокуратурата тепърва ще решава дали да обжалва. Обвинителният акт беше за престъпен сговор и искане за подкуп и принуда. Варненският кмет коментира след днешното решение на съда.
3: Фактът е, че делото падна още на първо разпоредително заседание, говори ясно за едно, че това е дело с политически характер и това стана ясно още от фактите, които бяха изнесени от съдята в съда. Няма ги вече строителите на държавата с голямо дъ, за да поддържат неговата легитимност, каквато то никога не е имало.
0: Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставка на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обясни вътрешния министър Иван Демерджиев.
4: Връзката е косвена, но доста добре прозира и може да се направи връзка между начина, по който те се класират в различните обществени поръчки през различни периоди от време, начина, по който ги печелят.
0: Според Демерджиев, мантинелите в България са значително по-скъпи от тези в Гърция и Германия, поради факта, че само две фирми у нас печелят обществените поръчки за доставки и монтаж. От ГЕРБ увидиха, че ще съдят вътрешния министър, депутатът Тома Биков.
5: ГЕРБ ще съди Иван Демерджиев за тези клевети и очакваме да видим кой прозира зад този инхаус, който господин Шишков е сключил.
0: От ГЕРБ уточниха, че последните договори с фирмите, за които говори Демерджиев, са подписани през 2022 година от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков в кабинета на Гълъб Донев. Дефлация през юни от 0,8% и годишна инфлация от 5,6% се очаква в България по експертна предварителна оценка на Националния статистически институт. С 8,9% или с 5 евро нараства цените на 21 стоки от малката потребителска кошница от юни миналата година до сега, сочат данните на КНСБ. Кошницата вече е на стойност близо 62 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров акцентира върху драстичното поскъпване на краставиците на годишна основа.
6: Оценките са 30%, които са нормални, до 150% при краставиците от борсата до магазина. На годишна база обаче няма никакво обяснение, освен спекулативно, такова как тая цена стигна те невиждани висоти, при това, че инфлацията е под 10%, както и да я мери някой.
0: Направена е първа категорична стъпка към извънредно споразумение на арбитражния спор с Лукойл. От днес Лукойл Нефтохим Бургас ще може да купува нефт от всички необходими контрагенти, регистрирани в Швейцария, обявиха от правителството след среща на премиера Румен Радев с представители на компанията Майкъл и Таско. От кабинета Радев заявиха в началото на този месец, че руската страна е завела арбитражно дело срещу България за 3 милиарда евро. Същевременно Булгаргаз ще продава природни газ през юли с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. Новата цена от 37 евро и 70 цента за мегават час беше утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар и 27 цента за литър, съобщи Reuters. Макар и по-ниска, отколкото България и други европейски страни, цената е непривична за шофьорите в Русия, която е един от водещите производители на суров петрол и горива. Москва преговаря за внос от чужбина, потвърди вчера говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
7: Ако бъдат достигнати договорености на приемливи цени, това ще се случи. Това ще бъде още една стъпка към стабилизиране на пазара, за да се намали свръхтърсенето.
0: Междувременно Русия ще затвори за днес, от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границите си с Финландия, Естония и Латвия, съобщиха руски медии, като се позоваха на правителствено решение. На Министерството на външните работи е разпоредено да уведоми за предприетата мярка Хелзинки, Талин и Рига. Втората по големина партия в румънския парламент, Алианс за обединение на румънците, ще започне постъпки за импичмент на президента Никош Ордан, съобщи лидерът на партията Джордже Симеон в социалните мрежи. Още от редактора Лилия Герчева.
8: Конституцията на Румъния предвижда възможност за импичмент на президента в случай на тежко нарушение на основния закон. Ако парламентът одобри с мнозинство от гласовете такова предложение, се предвижда свикване на референдум по този въпрос в срок от 30 дни. През май депутати от суверенистката партия SOS Румъния също събираха подписи за отстраняване на Дан от поста. Председателят на Алианса за обединение на румънците Джордже Симеон призова днес президента да номинира кандидат за поста министър-председател. Това се очаква след като първият номиниран Елджен Томак върна мандата, а вторият предложен Андриан Вещия не успя да събере парламентарна подкрепа за встъпване в длъжност на предложеното от него правителство. Страната е в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция се разпадна в края на април. Впоследствие социал-демократите инициираха вот на недоверие съвместно с крайно дясната партия Алианс за обединение на румънците, който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илия Булжан. Правителството му работи с ограничени правомощия, а отутре парламентът излиза в лятна ваканция. Днес заместник-председателят на либералите Зигфрид Мурешан, който бе предложен за премиер от трите десноцентристски сили, заяви, че очаква парламентът да бъде свикан през втората половина на юли, за да утвърди ново правителство. За новините Лилия Герчева.
0: Броят на жертвите от най-опустошителните земетресения, разтърсли Венецуела на 24 юни, достигна 1943, съобщи председателя на Националното събрание Хорхе Родригес. Пострадали са над 10 500 души. В най-засегнатия щат Ла Гуайра спасителите продължават операциите, въпреки че надеждите за откриване на живи хора постепенно намаляват. Над 2000 спасители от 27 държави участват в издирването. По официални данни, близо 16 000 души са засегнати от бедствието. Повредени са над 800 сгради, напълно разрушени са 189. Спорт с Петър Ненов.
9: Григор Димитров се класира за втория кръг на откритото първенство на Великобритания по тенис. В първата си среща от турнира той победи австралиеца Дейн Суини с 7 на 6, 6 на 3 и 7 на 5. Следващият съперник на Димитров е чеха Якоб Меншик. Отборът на Норвегия победи Кот д'Ивоар с 2 на 1 и се класира за осми на финалите на световното първенство по футбол в Северна Америка. Антонио Нуса откри за норвежците през първото полувреме, но след почивката Амат Диало изравни. Победният гол отбеляза Ерлинг Холанд малко преди края на матча. На осми на финалите Норвегия ще играе срещу Бразилия. Шампионът Левски разгроми с 5 на 0 сръбския Радник Сурдулица в контролна футболна среща. Попаданията отбелязаха Рейналдо, Майкон, Евертон Бала, Сержиньо и Окуфлекс. Преди двубоя на стадион Георги Аспарухов, сините представиха и отбора за новия сезон.

0: Левски осъществи и нови два трансфера. Тригодишни договори подписаха мароканеца Мехди Мубарик и португалеца Сержиньо. 25-годишният Мубарик изкара миналият сезон под наем от арабския Ал Аин в руския Динамо Махачкала. 26-годишният Сержиньо идва от португалския Санта Клара. Тунизийският халф Моетес Земземи подписа 3-годишен договор с ЦСКА 1948. 26-годишният футболист игра за последно в клуб Африкен в родината си. Арда привлече 24-годишният бразилски защитник Дерик Фернандо да Силва, който идва от португалския Варзим и парафира за 3 години. Спартак Варна се подсили с котдивоарския бранител Закария Тиндано, дошъл под найем от турския Гьостепе. Капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев приключва състезателната си кариера, съобщиха от тима. 37-годишният таран спечели с Локомотив две купи и една суперкупа. На два пъти беше избран и за футболист номер 1 на България. Италианският волейболен Алианс Милано привлече национала Георги Татаров. Той натрупа опит в Италия, като почти два сезона игра за Грота Дзолина, а за кратко бе и в турския Галата Сарай. Бившият световен шампион по бокса за професионалисти в тежка категория Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи София в организацията на Европейското първенство по бокс, което ще се проведе през септември. Кличко се срещна с председателя на Българският олимпийски комитет Весела Лечева и с кмета на столицата Васил Терзиев.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента значителна облачност има над западните райони на Дунавската равнина, където има и валежи. Температурите в страната са от 21 градуса в Перник до 27 градуса в Велико Търново. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 93%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, но на места в планинските райони на Западна България и в западната част на Дунавската равнина ще продължи да има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще бъде почти тихо. През деня въздушната маса над страната ще се лабилизира. Преди обяд превалявания с гръмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалата част ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западните, централните и североизточните райони от страната ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Предимно слънчево ще бъде над югоизточна България. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, дневните температури слабо ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При температура на въздуха над 35 градуса между 13 и 21 часа преминаването днес на тежкотоварни камиони над 20 тона ще бъде временно преустановявано по автомагистралите Тракия, Струма, Европа и Марица по цялата им дължина. На магистрала Хемус ще се ограничава движението в участъците на територията на областите Софийска, Ловеч и Търговище. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. Поради очакваните високи температури временно ще бъде ограничавано движението на камиони над 20 тона и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Шестима души пострадаха, един от тях с опасност за живота, при инцидент с надуваемо водно съоръжение на нерегистрирана водна база край града Хелой. Пилотска грешка или техническа неисправност транспондера довела до фалшив сигнал за отвличане, обясниха от Варшавското летище и от Българското министерство на транспорта за инцидента с пътническия самолет на полския авиопревозвач Лот, който се приземи извънредно в Бургас. Фигурата, която прозира за двете дружества в България, които основно се занимават с доставката на мантинели, е тази на бившия премиер Бойко Борисов, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. Цената на бензина в Русия надхвърли психологическата граница от 100 рубли или 1 долар 27 цента за литър. Русия ще затвори от днес за неопределено време няколко железопътни гранични пункта по границата си с Финландия, Естония и Латвия. Втората по големина партия в румънския парламент ще започне постъпки за импичмент на президента.

0: Шордан. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Преди няколко години излезе от печат стихосбирка, озаглавена «Кило любов и метър кожа». Едно от включените в нея стихотворения носи името Софийско и звучи така. Там някъде ухае на морета. При мен ухаят нафти и бензини. Там някъде се свършват километрите и магистралите се давят в синьото. Там някъде под чужди стъпки хрускат черупки на рапани и на спомени. В зениците на Гларуса препускат сафридени ятаи с лефера гонят се. Там някъде светулки правят свещници, от храстите и тъмнината къртят, а млади дяволи танцуват с малки вещици и пият от гърдите им безсмъртие. Там някъде смалявам се в панела си и скърцам с купешките си зъби. Морето ме боли под фонтанелата, а столичните гларуси ловуват гълъби. Янко Димов се казва авторът на книгата. Тя е дебютна за него и ако това, което ви прочетох, вероятно от по-новите негови творби, допускам, че в «Кило любов и метър кожа» са включени и стихотворения от преди много години. От преди десетилетия, когато през 80-те години на миналия век на вълнолома във Варна, 20-ти момичета и момчета за пръв път посрещат заедно първото юлско слънце. В тази история се разказва за свободата, така както тези млади хора са я разбирали. За истинското приятелство, което трае цял живот. История с добри и с не толкова добри герои. История, в която музиката е тази, която сплотява. История, в която разговорите са за света, такъв какъвто е бил. И такъв, какъвто са вярвали, че може да стане един ден. По-хубав, по-справедлив, по-смислен. Една шепа хора са останали днес от уния луди глави. Янко Димов, когато сме поканили да ни е гост, един от тях. И като казвам тях, това са те, създателите на Джулая. Ала Джулаят не е само една нощ в годината. Джулаят е начин на живот. Ще я разкажем тази история. И ще я продължим. Пряко от морето, Нейда край Равда, ще включим към разговора в студиото поета, автора на текстове за песни и музикант Иван Ненков. Очаквайте го след новините в един. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, аз се казвам Кармен Манукян. Едва ли имате съмнение?

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Около 1660 година в Лондон се ражда Даниел Фо, който умира от сърдечен удар на 71, докато се крие от кредиторите си. Съвременниците му го знаят като човек, който 13 пъти забогатява и 13 пъти фалира. Също като прочут затворник, който по-често избягва затвора, отколкото лежи в него. Някои му се радват, а други го мразят като памфлетист с могъщо перо и дебело иронично жило. Всички, дори критиците, четат книгите му и го признават за един от бащите на английския роман. Като журналист, Фо използва поне 200 псевдонима, най-прочут от които и досега е Хелиострополис, секретар на императора на Луната. Като писател обаче той е известен само с името Даниел Дефо, автор на романа за живота и странните приключения на Робинзон Крузо, герой, който вече 300 години пленява въображението на света.

училището на нещастието аз научих повече философия, отколкото в академията, и повече за божествените дела, отколкото от Анвона. Там аз видях както суровата, така и меката страна на света, казва за себе си Даниел Дефо. Не случайно някои го наричат вечния боец. Той просто не спира, не се изтощава, не се отказва от живота и онова, което е в него. Прекрасно знае за какво става дума и не се самосъжалява, освен когато играе ролята на нещастен, за да иронизира всички, включително себе си. Ето как го прави, например, в едно свое стихотворение, в което казва: «Няма вкуси от толкова разломи като мене. Аз 13 пъти бях богат и беден». Не се смейте, Даниел Дефо наистина разбира от икономика и специално от търговия. Пише много статии на тази тема, изследователите и досега го поставят сред основателите на модерната английска журналистика и го признават за истински баща на икономическата журналистика изобщо. Това обаче не е всичко. Както казват подигравчиите, сигурно Даниел Дефо нямаше да фалира толкова пъти, ако поне от време на време беше следвал собствените си икономически съвети. Добре де, но на него явно му е писано да оцелява. Още напред Даниел Дефо преживява епидемията от бубонна чума, развихрила се в Англия. На следващата година пък се разразява един от най-прочутите лондонски пожари и изпепелил града до основи. В квартала на семейство Фо остават здрави само две къщи, една от които е тяхната. В по-късни години Даниел Дефо преживява и описва най-голямата морска буря, която някога е удряла Лондон. Когато е на 25, той се включва в протестантския бунт на херцога на Монтмаунт, незаконен син на Чарлз II, който се опитва да отнеме трона от католика Джеймс II. Бунтът е потушен, но Дефо оцелява, като се крие из лондонските потайности, после в чужбина, а две години по-късно е помилван. След това пък става агент на правителството и под прикритие изпълнява опасна мисия в Шотландия. Дефо знае, че ако шотландските му приятели го заподозрат, ще го заколят без да им мигне окото, и казва по този повод, че е поел повече риск, отколкото гренадир, който атакува възможност.

възвишение. Това са само част от забавленията на писателя и човека Даниел Дефо, свързани с личното му оцеляване. Ако си мислите обаче, че той е бил също и морски пътешественик, прекарал известно време на самотен остров, т.е. че героя му Робинзон Крузо е автобиографичен образ, лъжите се. Чак до този вид Дефо никога не успява да стигне.

Даниел Дефо живее и твори в изключително интересен етап от историята на Англия. Той е роден през 1660, когато английската монархия е официално възстановена след кървавата гражданска война и диктатурата на Оливър Кромуел. Крал става католика Чарлз II, но през 80-те трона му се оспорва. През 1688 холандската флота стоварва на брега главния претендент, протестанта принц Уилям III Орански. След поредица битки Уилям е коронясан, а по-късно е наследен от жена си Мери. Междувременно през 1689 година се появява един от най-важните конституционни актове в Англия – Декларацията за правата, която урежда въпроса за балансите между кралската власт и парламента. През 1707 пък става друго изключително събитие. Кралство Англия и кралство Шотландия подписват своят договор за съюза. С него се основава кралство Великобритания, което включва и Уелс. Обединяват се и парламентите на страните. По този повод един историк пише: това, което започна като насилствено и враждебно сливане, ще завърши като пълно партньорство в най-мощното действащо обединение в света. Това е една от най-изумителните трансформации в европейската история. В тези изумителни трансформации Даниел Дефо неизменно участва. Той произхожда от протестантско семейство и се включва още в един от бунтовете срещу Чарлз II. След провала, докато се крие в една църква в Лондон, Дефо вижда издълбано в камък името, което по-късно ще го обезсмърти – Робинзон Крузо. Кой и какъв е бил конкретният човек Крузо, вече никой не може да каже, но Дефо просто запомня името и го използва след повече от 30 години, когато пише знаменитата си книга. След това приключение Даниел Дефо се явява на житейската и политическа сцена вече като част от антуража на Уилям Орански, а когато той е коронясан, за известно време е негов съветник. Въпреки това, през 1692 Дефо, вече богат търговец, собственик на тухларна фабрика, корабопритежател и застраховател, обявява фалит. Щастието да бъде приятел на краля явно също може да се плати скъпо. Дефо застрахова корабите на кралската флота, обаче войната срещу Франция го съсипва финансово. Той затъва в дългове от около 17 000 лири, колосална сума за това време. Имайте предвид, че Мери Тюфле, жената, за която Даниел Дефо се жени 8 години по-рано и с която изкарва цели 47 години брачен живот, му носи огромната зестра от 3500 лири и с тях той развива наистина голям бизнес. Така или иначе, заради претенциите на кредиторите, цялото му имущество е описано, включително котките. За да избегне затвора за длъжници, Дефо бяга в Бристол, откъдето преговаря и постига споразумение с кредиторите, а през следващите 10 години почтенно изплаща повечето си дългове. Никога не всичките обаче, а и постоянно затъва в нови.

въпреки таланта си да оцелява, през 1703 година Даниел Дефо, който някъде в този период се отказва от бизнеса и се отдава само на писането, все пак не успява да избегне затвора. Той издава един от своите знаменити памфлети с заглавие «Най-краткият начин за справяне с несъгласните». Несъгласни или дисиденти на острова по това време наричат протестантите, които не са свързани с англиканската църква. Даниел Дефо е презвитерианец и това го кара да иронизира силно политиката на торите, които поддържат претенциите на англиканската

църква да приобщи несъгласните. Дефо пише памфлет, в който изкривява нещата до край, като напада както официалната църква, така и онази част от несъгласните, които нарича понякога присъстващи, т.е. непоследователни и непривързани истински към вярата си. За лошка смет никой не проявява чувство за хумор. Сарказма му, че най-лесният начин за справяне с проблема е като се изколят дисидентите, се възприема по най-грешния възможен начин, насериозно. И всички го погват. Въпреки, че памфлетът е анонимен, автор лесно се познава по стила. В резултат Даниел Дефо е арестуван и осъден на глоба, публично унижение на позорния стълб и неопределен срок затвор. За 3 дни той е поставен като голям престъпник в пилори, нещо като дървени пранги насред центъра на Лондон. Преди това обаче безсмъртният му дух ражда поемата «Химн на пилори», която се разпространява едновременно с наказанието му. Публиката много харесва поемата, купува я и я чете по улиците и кръчмите, така че вместо публично унижение позорният стълб донася на Дефо допълнителна слава и пари. Няколко месеца по-късно той излиза от затвора, след като високопоставен човек от партията на Торите го наема за таен агент на короната. Даниел Дефо всъщност става нещо като агент на влияние, защото, макар да изпълнява и някои мисии на терен, основната му задача е да пише памфлети и да издава своя вестник Преглед, който списва практически сам цели 9 години. Съвременниците му са доста подозрителни към писанията на журналиста Дефо. Те веднага забелязват, че той не подбира господарите си, а работи с онзи, който е на власт и който плаща повече. По-късните изследователи обаче твърдят друго. Да, в името на парите и семейството си Даниел Дефо наистина гледа да е близък и с вигите, и с торите, когато са на власт. Практически обаче в писанията си той винаги защитава едни и същи базисни принципи. Индивидуалните свободи, работата в обществена полза, зараждащия се тогава дух на просвещението. Такива са и героите в романите, които Дефо започва да пише и издава на късна възраст, когато вече се отказва и от пряко участие в политиката. Първият му роман «Робинзон Крузо» излиза през 1719, когато авторът е на 59 и моментално придобива огромна известност. Вдъхновяващата история за корабокрушеница, който не просто оцелява цели 28 години, а със собствените си ръце и ум развива истински цивилизован свят на самотен остров в топлите морета, може и да не е наистина първи английски роман, но със сигурност е първия, който се възприема от публиката и признава от критиката като истинско произведение на изкуството. До този момент британското общество държи тази привилегия само за поезията и драмата. След още няколко романа, между които скандалните истории на Мол Фландърс и Роксана, Даниел Дефо умира от сърдечен удар през 1731. 16 години по-рано в един свой памфлет той пише: «И най-добрите хора съдбата си не могат да избегнат. Доброто винаги умира рано, а лошото по-късно чезне».

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес в предаването ще слушаме втората част от двойния концерт на албум на Уинтън Марселес квартет. Концертът се е състоял през 1986 година в Блус Алея. И веднага започваме с първата композиция «Ао при Вейв».

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Уинтън Марселес квартет на живо. Ето и кои са участниците. Уинтън Марселес, тромпет, Маркус Робърт, пиано, Робърт Хърст, бас, Джеф Уотс, ударни. Следва две композиции, които са заглавията «Знаете ли какво означава тя за мис Нью Орлианс» и интерлюдия «Хуан».

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Слушаме Уинтон Марселес наживо в Блуз Алея. Запис от 1986 година. Следват композициите Есенни листа и интерлюдия Крал.

Днес в Jazz Live до полунощ слушахме втората част от двойния концертен албум на Wynton Marsalis Quartet. Концертът се е състоял през 1986 година в Blues Алея. Следват композициите Domain и много по-късно. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

началото на ловно-туристическият сезон, а разплетените бримки на реалността съвместно с международното положение и вторичните полови белези народната политика посредством Радио Пловдив представят Градус! Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Около микрофона в следващите 60 минути съм Мега Бълъщ.